两不像。

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako da bel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej! Ole! Tan, tan, tan, tan, tan, tan, ole!
7: Kad ja poslušaš pesmu, ljudi. Kad poslušaš pesmu Španije od Milića Vukašinovića...
6: Treba napraviti jednu kompilaciju niska, napraviti kompilaciju niska padanja Milića Vukašinovića.
7: A šta nam, kako misliš niska padanja?
6: Od čega bi to bi bilo 90% njegove karijere?
7: Ali a nije 90%, pa kako?
6: Ma nije. Ali ti njega voliš zbog dve godine
7: ne,
6: dobrog.
7: Ne, nije, zašto što nije tačno.
6: Pa kako? Šta ti dobro? Šta ti dobro?
7: On ima dve godine lošeg. Realno. Od 2000-te, novi Milić Vukašinović 2000-te, sve tu bi katastrofa.
6: A 90-te, a ono, a druga polovina 80-ih.
7: Mitch Valiant, čak nije ni loš. Moj stil lud, pa puštao sam ti ovdje jednu stvar.
6: Stop globalizeš.
7: Pa dobro, ali puštao sam ti, ali to je kompilacija sva, to je kompilacija
8: Đubrita.
7: Ne, kompilacija iz puno godina. Imaš tu svega
6: pa kažete, on je realno dobar, onako kako ga ti voliš, to su dva albuma, ono,
7: posle Vatreni
6: poljubac, pa sve što je on pod firmom solo radio katastrofa.
7: Ma ka, pa dobro, si solo radi jebote od ono 2000.
6: Ma nije bre,
7: ma kak,
6: Vatreni poljubac ti je ono presto da postoji.
7: Ajde, tvori sad, proči, pogledaj.
6: A stvarno ti kažem, evo sad ćeš diskografiju, on kad je krenuo, on kad je krenuo da zarađuje od pisanja za narodnjake, on je batalio sve ostalo.
7: Amatori zarađuje, nije, nije, nije, on zarađuje pisanje za narodnjake mnogo ranije, evo vidi.
6: Ali kad se ekskluzivno, razumeš, okrenuo tome, pošto nije,
7: kaže, taj cringe moment je 2000-te pa nadalje. Ovo,
6: gledamo diskografiju.
7: Jebote, imaš Vatreni poljubac album, Tifa pevao, jebote, si lud, jebote.
6: Evo, pazi, on je sve ovo dobro napravio.
7: No, ono ima realno, Vatreni poljubac bendina, nema greške. Samo
6: što... To ti kažem, ali to je sve slušaj, to je 78, 79-a, i evo...
7: On imaš 80-ti, prva.
6: Da, evo, zadnje ti je živio rock'n'roll iz 82-e, posle kreću solo sa ovim... Znači, kada...
7: Živio rock'n'roll, bumčina, bre, ono... Ma nisu, bre...
6: Živio rock'n'roll!
7: Ma čak, nisam plako, ti šta ti je budalo, ja sam isti...
6: Jel ti kapiraš da je živio rock'n'roll, izašao 82-e? To je pre tačno 40-i...
7: Zaboravi, nemoj nikom reći...
6: 44 godine.
7: Da slabost je vrlina ili grijeh.
6: A ovo, majko mila, pađi album Ima Boga, Hej Jaro Jarane, Seksualno nemoralan tip.
7: Seksualno nemoralan tip, to je ježivo.
6: Gleda, a ne da. Matri kaže, on je završio.
7: Gleda, ne da,
6: to što ti voliš kod njega traje od 78. do 82.
7: Ma, volim ja.
6: 4 godine, a onda ide 44 godine sranja.
7: Aktivan je on na sceni, razumeš. A najbolje mi je kad sam te pustio, mama, kakvi, ja kad sam...
6: Kako je krenuo Španija, majko mila. Španija, baš... To sa albuma Seksualno nemoralan tip.
7: Mislim da je to sa onog drugog. A mi izde sa Seksualno nemoralan tip, da, to je baš ona katastrofa.
6: Sveći njegovog prvog albuma za City Record, sve će jednom proći, samo neće rock and roll. Sa prevrtničkim koncertom bi se igrao futbol.
7: A se, da, 11 ljudi u prvom redu, a drugog i trećeg reda nije bilo.
6: Dobro, bilo je.
7: A bi nije bilo ni četvrt.
6: Ali pauza od 83. do 96. Nije ništa radio.
7: A nije radio, pa od 83. do 96. piše za Hanku Paldum, jebite.
6: Oh,
7: i napravio stvarno hit čine. Ali ova Španija nikako se nije našao. Izgled bio jako kratko u Španiji. Bio jedan vikend. Znaš, ono, Andaluzija, Mal sam Guzija.
6: Ma, bro, otvorio Atlas i lupeta.
7: Ono. Ma, to je baš je ono, kakav Atlas, bre.
6: A
7: imao
6: je Atlas, ne može.
7: Atlas servis.
6: Kako
7: se pokvario
6: ono vreme, ono vreme.
7: Gde će on, bre?
6: Ono vreme, tekstopisac je morao da ima Vujakli u Atlas i Žibrem.
7: Znaš ko je to imao? Znaš ko je to imao?
6: Svi. Futa, Marina.
7: Marina i Futa.
6: Svi su imali.
7: Ma Futa nije. Futa otvara samo Bremov život, životinje.
6: Dobro, ali kažem, mislim da...
7: Marina je imala
6: Brem,
7: sve.
6: Brem, Atlas i Vujakli. Sve što hoće napišiti s time.
7: Od Dragana Stonjića, vreme je da Brem.
6: A danas ima, da, a danas ima ovaj, ne neki sajt na kojem su rime. Svi ovaj, Rhyme Generator.
7: A, upizno. Rhyme Generator, ne bi imaš...
6: To je malo bolje od AI-a. Da. Znači, to je malo bolje. Znači, to je samo
7: pričala je Rumena.
6: Za mrvu. Sve ono katastrofa.
7: Pričala je Rumena kod Galeba, baš sam juče gledao o budućnosti prevođenja i kako to izgleda sada sa AI-em, šta se koristi, ono, koji, ko pošto se, pošto ti on nudi kao opcije ove, 4-5 varijanti ili kad pišeš i kada obnaš totalno je baš u budućnosti, a sad opet naravno nemaš baš čoveka da neko dođe da iskontroliše to, ne bili se i ovaj stil, ovaj isti stil zadržao u prevođenju
6: da,
7: i slično.
6: Da, se kompleksno,
7: ali pogledajte,
6: američki roman.
7: Pogledajte Rumenu, ako niste, da. Jako je zanimljivo. Stvarno, prvo čuješ neke stvari iz njegovog života što nisam znao, znaš, da o rastanju, gde je živela.
6: Kako se bilo, kako se puno bilo u Americi?
7: Da, da, tako da, ovaj, tako je.
6: To je lepo.
7: Pa onda Daško, pošto ti nisi bio u Americi, možda poslušaš da vidiš kako.
6: Pa ja sam kad sam nešto poslušao, pa bila ona gošća kod mene,
7: znam da je bila. Još
6: dok niko, brate, nije čuo za nju.
7: Ne, stvarno, ti si
6: dok je bila demo.
7: Ti si uvijek otkrivao.
6: Dok je bila demo, ja sam rekao, ljudi ima jedna mala iz Makedonije, znaš šta radi, čuda pravi.
7: Nešto, stvarno je ove, zanimljiva je priča, ono, ove, poslušajte.
6: Ona je baš, što bi se reklo, dete crvene buržoazije.
7: Jest.
6: No, ono, roditelji intelektualci iz doba socijalizma koji mogu da im priušte da se ode u Ameriki.
7: Pa dobro, da, ali, znaš, imala i ona je da prođe svoj, ono, kako bih rekao, novo društvo. New school, new town, što bi rekao
6: new
7: Brandon
6: school,
7: Walsh.
6: New town. This is not Minnesota.
7: Što bi rekao. Ne, super ima priča. Ona priča o rasizmu i ono kako izgleda uopšte život tamo. Kako je to slatko je.
6: Kako je to pre... A sveća muzika iz Melrose Place-a?
7: Ne, sjećam
6: se. Melrose Place bio teški second fiddle.
7: Ja sam mrzeo Melrose Place,
6: nisam mrzeo, nego to je bilo meni bukvalno kao...
7: Nisam mogu da gledam. Beverly sam gledao, jebati mi, ali sam bio mlad.
6: Ja sam imao za svaki crteni na ovome, na trećem kanalu, na ranom trećem kanalu, sam uvijek imao kao taj što volim i socko verziju toga što volim. Pa mi je kao Voltron mi je dobar, a Sablje i Zvezdani šerifi su mi socko.
7: A nije
6: pa ono, sve mi tako bilo. Pa
7: volao sam i Voltron.
6: Realno je bilo isto. Ali ono.
7: Na isto.
6: Produkcija je bila ista. Ono, da.
7: Da, meni je bilo dobro to što je lik Jaše metal, robot konja. To mi je bilo dobro.
6: A pa da, pa, metalni save. Čovjek Jaše metal konja.
7: Nije on metalni čovjek.
6: On je metalni čovjek, on je obučen u robot.
7: Ne, on je obučen, ima neko exoskelet, ali je čovjek slovo... unutra.
6: Unutra.
7: Ali
6: ne,
7: ono,
6: da,
7: to mešavi, kad je konj,
6: konj, da.
7: Robot konj mi je moć.
6: A ja sam već robota konja, mislim, robota konja sam već znao, bio je Strider iz Mastersa, robot konj.
7: Toga nisam
6: nikad vidio. Koliko su nosiš robota konja Strider?
7: To niko nije imao.
6: Dobro, niko nije imao, ali da. Ali mi je paćnici koji nismo imali ništa, smo znali sve Masterse.
7: A u maturi jučena.
6: Usud i luzera.
7: Da, da, ju, nisam ti rekao jučena o satelitskom buvljaku. Maturi robot u kuti iz 82. koji se...
6: Koji?
7: Koji iz neki...
6: Nešto mu su planete u stomaku.
7: Ne, maturi ne, robot. A, robot iz Hong Konga, nije onaj.
6: Onako neke bronzane boje.
7: Ne, iz 82. na daljinski.
6: Daljinski s kablom ili bez?
7: Bez kabla.
6: Je li to nešto možemo...
7: Pomeraš ga,
6: može... Štacnu?
7: Ne.
6: Nije te što
7: ovo je neki, ono... Nisam nikad vidio.
6: Moj komšija imao nekog, znači... Sad,
7: malo baterije iscurila u daljinski, ovo ostalo sve... Ne, ovo ostalo je sve bilo, bio perfektno. Ko je volao da kupi, tražio lik 2,5 soma, inače ga je kupio. Kupio ga je isto, na istoj pijaci od drugog Aroma 2 sata ranije.
6: A,
7: to
6: znači,
7: mi je rekao.
6: Klasičan preprodavac.
7: O, preprodavac odmah ga stavio da ga uvalja, jer zna da će za 30 evra otići na, na ovaj, kako se zove, na kupoprodaj.
6: A čak ima, ima i kutiju.
7: Matur ima i kutiju, ne, to je stotka, to je stotka.
6: Ako ima kutiju, ide
7: sa više. Sa kutijom je stotka, znači 100%.
6: Si pogledamo koliko košta mehanotehnika.
7: Ma jako je skupo, znam, ja se ne bavim kupovinom.
6: A jesi video, da, ti sam,
7: ne,
6: ne ti se ne baš prodajem.
7: Ne, ne, pa ne bavim se prodajem.
6: Ti se ne baš prodajem, ti se kupujem, kupujem.
7: Da sam, video, ka, da sam video čime bi mogao, kako bi mogao da ga iskoristim.
6: Seksualno?
7: Ne, seksualno, ali kako, kako god može, možda i seksualno, zavisi.
6: Seksualno, nemoralan tip.
7: Kada ga uključim, šta nudi?
6: Da.
7: Evo, kako ja mogu da znam?
6: Ali ti ovdje kreš da ga guziš, on kaže, ne mogu, nemam driver, iz čuvenog filma Seks u svemiru.
7: Jeste, jeste, pravo si, ako ti nedostaje, ako nedostaje driver, izgleda onako interesantno, vrati sa kutu, znači to je baš za
6: da, da, da.
7: Kolekcionare, za trgovce, ubilo
6: se. Komši je sinšimo tako sa ovaj, mogu si da mu staviš tacnu kao da nosi, ono. Neke stvari, kao da, pa ima daljinski,
7: ima
6: bez
7: daljinski.
6: Kablija. Bez kablija
7: to, to je taj robot garant.
6: A još sam neki dan
7: pričao... Dole neki crne,
6: neki
7: ako
6: se
7: rastvaraju noge.
6: S Duletom Sudarskim oko dve vrste daljinskih. Isti, isti BMW, ovi mehanotehni, isti BMW, isti Mercedes Jeep, isti Mercedes kombi i BMW i Alpina, plus oni što mu se otvaraju vrata na gore kao DeLorean, su imali dve škole daljinskog. Mm. Jedan bio onaj narandžasti dildasti,
7: da, da.
6: Sa, sa malim volančićem
7: volanom,
6: i
7: da.
6: Zelenim i žutim dugometom,
7: da.
6: A drugi bio onaj četvrtasti, ovaj crni, sa, sa gore dole, desno crvenim ovim sliderima.
7: E, a glava mu je staklena sfera.
6: Au, je.
7: Telo prepuno, kao neki dugmiće, to nisu, lažni su dugmići,
6: lažni, da,
7: ali
6: da.
7: Dugmići su na daljinskom i ti mu daješ, bukvalno mu daješ zadatke. On može da...
6: Isto kao 82, kako to prerano za nas.
7: Ne, ono, jako je sad.
6: Za nas tad bilo ono...
7: Izgleda stvarno, znaš, izgleda... Mislim, da. Ja sam ga kupim za, ako bom radio prošlost, pa dijem za epizodu, A stvarno, zato sam teo da ga uzmem.
6: Kad budeš radio prošlost, kao da viš kako su ljudi zamislili budu u čistu prošlosti.
7: Ali nije teo za 2000 da, da ga spusti, nego je tražio 2,5, sam ja sam rekao da ovaj princip i ne znaš što da radim s njim.
6: Princip isti, sve
7: sam znaš, em da ga dereš, em ono naš, mislim, kad bi za jednu scenu bar mogu da ga upalim, uzo bi ga, vredi te pare, ali jebi ga.
6: Ja gledam, ulazim u četvrtu nedelju raskrsnica Černiševskog i Vojvode Knjićina kako stoje delovi razlupanog laptopa na asfaltu. Znači, niko četiri, ne, padale su kiše, ono bilo je čak i ogromnih vetrova. Znači, četiri ne stoje, stoje oni, oni slojevi.
7: Sto...
6: A kako bre, jevo te?
7: Znaš koliko treba se rastvori?
6: Laptop na nas, pa, milion da, godina.
7: Pa trebamo tačno,
6: tačno hiljadu godina.
7: Hiljadu godina.
6: Kako, znači, onda se stvarno, onda, onda i sam rekao. Sebe nerviram, kao, što ja nisam to pokupio i bacio u džubri?
7: Tako je.
6: Znači, što sam ja bolji? Od, je, ja sam, šta sam ja kao, gledam ovo, zašto, zato što uvek kad tu prolazim ja na bajsu rano ujutro, onda ako stanem, neću više krenuti. Razumiješ, bukvalno,
7: da,
6: ako
7: nije,
6: stanem
7: nije
6: i siđem s bajsa, više neću krenuti, onda kuk će mi se tu negde ostaće, raspašće se. I to bukvalno tamo na raskrsnici kod čujne struje stoje delovi. Nisam ni znao, ne znam da li si znao da u ovom ekranu laptopa on se, ko, on se stoji kao neke gomile folija za grafoskop. Kad ga razbiješ, onda to se
7: sigurno to nije grafoskop.
6: To se razgledne, zato što to, pa, realno ima ga sve manje i manje. Pre četiri nelje, kad ga neko tresnu tu zemlju, onako rasklopljenog, on je tu bio. Onda je onako se, onda sam gledao kako polako ipak kao nestaje. Pa je otišla tastatura, pa su otišli plastičbe. A sad su ostali ovi neki, RAM stoji od ovoga ekrana, stoji nekoliko slojeva te plastike, koja daje tu, valjda, sliku, ono, tu ovaj, kako se zove taj TFT moment.
7: Ma, nemam pojma
6: što. I jebote, ono kao, gledam, kao, kad će, kao, da li će do kraja naše sezone ostati delovi laptopa koje neko po zimi još rastupi.
7: Pa ako ti možda u povratku pa, jednom uzmiš,
6: pokupiš. Uzmiš, sklonim, ono kao pravi čovjek što nisam. Ono.
7: Naravno.
6: Da, ovaj, čak nije mi se kupilo nešto osirotnje malo u hodniku ima. Ima nešto malo ljudi.
7: Šta kaže?
6: Ovaj, kaže, obično vam šaljem za mlađu jer je on čovjek prefinjenog ukusa i dobre duše. Ali danas debeli zaslužuje nešto dobro. Antje Utgard. Pogotovo slike u žutoj haljini. To je to, gasi internet, mote kablove. Antje Utgard. Antje Pavelić Utgard. Pa onda kaže, jebote, ovaj rekord, već u 6. sekundi ste pomenuli govno i njegovu muzičku karijeru. Kako ste previše kritični prema čovjeku koji nema nogu. Pa onda kaže, i bok te jebo, pesma, tačno se vidi da misli na Frankovu Španiju. Na Frankovu Španiju.
7: Na Frankovu kafu.
6: Mogli ste, koju pesmu od grupe Mars Venus? Da li se sećaš grupe Mars Venus?
7: Sećam se, nećem se ništa.
6: Mars Venus, što su Mars Venus pevali? Čekaj, da li su oni... Jao, stavim se, stavim.
7: Idi, ko Daško.
6: Ovo ne postoji.
7: Po jebote, ovo je AI.
6: Ovo ne postoji.
7: Ovo je AI Utgard.
6: Ovo je AI Utgard. Ovo je brine, ovo ne postoji, ovo ste izmislili, ovo nije u redu.
7: Ovo je plava druna, jebote.
6: Šta je ovo?
7: Krpina plava sosa. Druna.
6: Svaka čast, pozdrav za Antje Utgard, ako nas sluša. Čekaj, moguće se setim pesmu.
7: Ma, ova ide i u lov i, ono, i sve doneseti u kuću i vozi što, traktor i otvara
6: sad
7: kapiju.
6: Sad neko tu nabraja koje sve kao te zlatne ekskluzivce City Recordsa iz druge polovine 90-ih. Znači, grupa Mag. Samo jedan put postoji, njime jednom pođu svi. To znam. Onda Andrijana iz grupe Flame. Pučina je vezala za more, more iznad nas. Reci ko smo ti, a ko je pučina, ko je nebo, ko je kurčina, ko je nebo.
7: A, znam
6: ko je
7: da,
6: turska
7: da.
6: Kurčina, tako blizu. Ta... Ju, strašno dežin, šta je radim. Onda Ella B. Aj, cool, osa ljuska. Ali grupa Mars Venus.
7: Mars Venus, ali ne znam jednu pesmu. Ajde jednu pesmu.
6: Setiću se. Neću da googlam.
7: Ko je već?
6: Znači, neću da googlam. Samo
7: sam... usnu. Ne. Ljubav postoji za nas. To Mars Venus.
6: Funky G. A Mars Venus je neko prenemaganje. Jao, što me nervioš, ne mogu setim sad.
7: Mars Venus, bre, ko je? Daj čak da ukusam, izaći će prvo.
6: Jao, Mars Venus.
7: Mars Venus.
6: Imam sad kako ona peva, onako,
7: ne,
6: kako se prenemaže, kako sve. Sve imam spot u glavi, ali mi ne dolazi melodija u glavu, jebote, ono.
7: Mars Venus, kratki spoj.
6: Ne.
7: Uvek kad te zamislim,
6: nije,
7: tamo
6: nije.
7: Gde si ti?
6: Ne, dalje.
7: More videos.
6: Mora biti
7: sve što znači. Imam, to smo mi. Uvek kad te zamislim, tamo gde si ti, a šta bi bilo da sam ja, a kad gde si otišla ti, ajde spavamo sad svi, moje
6: kako
7: noći,
6: se zove...
7: otkači.
6: To bi moglo biti, samo čekaj. Čekaj, Mars Venus. Mars Venus grupa. Ko je, šta je tu bilo, jebem ti sunce. Ma, kaže, razvalili su scenu 90-ih, a onda nestali. tekst iz, iz Duško Tintor i Vanja Pavlović, tako su se zvali.
7: Tintore.
6: Ja, što mi sad nervioš, ne mogu da se setim.
7: Pa daj jednu pesmu, bre. Dajte najveć, koji je najveći hit Mars Venus? Mars Venus.
6: Ma, ne, sad nemaš šanse da se... Mislim da je tamo gde si ti.
7: Tamo gde si
6: nije
7: ti?
6: Nije tamo gde si, nije tamo gde si. Ne mogu, sad morat ću da kada pustimo neku muziku, ću morat ću da se prisjetim. Ali znaš koja je grupa najviše, najmanje postala nekako od tih svih... Your Dance Trash. Pa da, pa vidiš, katastrofa. A šta te glumi s gitarom lepeti?
7: A ništa, brate. Gde
6: je tu gitara? Ono?
7: A šta da radi, drži se da bi mi imao nešto...
6: Od Emila do Nedraga, uvek sam...
7: Od Emila do Predraga.
6: Od Emila do Predraga, svuda sam ljubav tražila i zato su svi moji sni... Kako, samo se špajz otključao i sa police je palo.
7: Čekaj,
6: a ono tamo ja na tegli.
7: Na tebe na tegli.
6: A mene na tegli, ono.
7: Vidim tebe na tegli.
6: To. Uh, čovječe, kako si se dobro osjećam. Ovo, kao da sam počeš u neki svrap koji nismo ga dovatim.
7: Šta bi bilo da sam ja? Nema Emila do Predgrada. To je kratak spoj, verovatno.
6: Pa ne znam kako se zove u ovome, u kako ime pesme. Da li se, ljudi, ne mogu se sjetiti uglavnom kad im zavučim. Svi znaju pesmu, niko ne zna kako se zvala. Samo želim da znam
7: da li ćeš ostati sam ili delim tebe da
6: prike. Ko to peva, a?
7: To je...
6: Neće sjetiti. Niko se ne osjeti.
7: Trikefix.
6: Ne. D-Monk.
7: Ja, u pičku. Ma nemaš šans. Ne bih znao ništa.
6: To ljudi ne mogu da se sjeti. D-Monk je često. A sjećaš Dača iz grupe Mag i njegova ona, kako dobro bila ta njegova mačkica. Što, to mogu da bila sestra.
7: Koja bre Dača?
6: Samo jedan put postoji. Ja prolazio kad su snimali spot pored onog restorana Vagon tamo u bloku 21.
7: Dača?
6: Victoria Station se zvao restoran. Vagon. To što postoji jebate? Da li još postoji Victoria Station?
7: Sigurno.
6: I tu su snimali spot, a ja prođio baš
7: išao. Ispred prodaje gorivo na litre u flašama. Stoji i dalje. Ali u paralelnoj dimenziji.
6: Da. Tako da, koje je bilo još tih dobrih, ono...
7: Od dobrog densa.
6: Ne, dobro je bilo dobro densa, pa, nego sad neko od tih,
7: bilo ono kao ljudi, pre...
6: što se sećaju pesma se neće izvođača.
7: Da. Pogledaj, Telegraf, umro slavni glumac, niko nikad bi im video, jebate.
6: Ko je ovaj majstor?
7: Ne znam, jebate, Ratko Tankosić, tako izgleda. Ne mogu da se setim, pravo da ti kažem.
6: Kakva Antje Udgard, sučim ćemo pred nju. Nemamo mi, braće, penisa za takve sise. Govorio svoje ime, ja sam nekad imao.
7: Tako je. Imao sam penisa za Antje Udgarda. Pevao je jedan umetnik.
6: E, kaže, Dale, ko za tebe rođena? Art Bajari. Art Bajariku obožavam. Ona je meni najveća zarica na svetu.
7: Ne znam ko
6: znači, Art Bajarika, ne znam ništa o ženi, stalno mi iskače na Instagramu i uvek se ono istopim od sreće kad je vidim. Jedna presisata Mađarica iz tamo sa severa Vojvodine, koja, ja mislim, ne živi u kod nas, ali tako ide po nekim...
7: Art by Erika.
6: Art by Erika je najbolje nešto na svetu. Tako jedna onako jako slatka sisata Mađarica koja lepi neke nalepnice koje pravi na svoje sise, na džempere i rolke i ide tako po nekim zabitima i selima koje izgledaju kao iz biće skoro propast sveta i lepi nalepnice na svoje...
7: Piše da je ove...
6: Znači, koliko je dobro, obožavam je. I ima na Instagramu, kako dobro, lujkaštvo. Ima jedno... 3000 jednih te istih videa gde po zapuštenim selima ide i lepi na svoje sise nalepnice koje je sama očetampala, a pritom te iste nalepnice pravi i kao slike. Tako da potpuno Art by Erika obožavam. To sam potpuno sam, još kad sam je otkrio pre jednu godinu dana sam fasciniran. Ne samo cijelom stvari mi je dobro.
7: Meni izlaze neke druge Erike.
6: Ne, moraš voliti Art by
7: Erika.
6: Grupa energije, naravno, ako ćete da mi zadate neku pesmu od Grupe Energije, sam je malo stao.
7: Aj od Lane
6: mozak,
7: Aldo, bar jednu.
6: Ali šta je jako važno?
7: Aj bar jednu od Lane
6: jako
7: i Aldo.
6: Jako važno, Grupa Energije, to je Ana Kokić. Ana Kokić dola iz grupe.
7: Ajde, jednu stvar od Lane i Aldo.
6: To niko ne zna.
7: Pa jebi.
6: To niko ne zna. Pogotovo što su ljudi misli da je Aldo čovek.
7: Pa da kad je umro.
6: A Aldo je nešto značilo, to je nešto znači, kao tipa Lana i dobro ili ali kvalitet.
7: Da, da.
6: Lana i kvalitet.
7: Lana i samo kvalitet, da.
6: Čekaj bre, zašto moje suze teku sad?
7: To je
6: grupa energije. Ti darao si me, da se mnogo toga izme. Da, naravno.
7: Da.
6: Mislim, to.
7: Ali ona se stalno pita zašto njene suze teku na dole, a on da. bi volala da je na gore, a onda kaže zbog Isaka Njutna koji je zaključio da je to gravitacija.
6: Ako je laptop Dell, jedna strana firma je otpuštala radnike, ali je poklonila laptope iz kojih je vadila RAM, pa ih ljudi bace. Kako vadila? A RAM memoriju. Ne, nisam, kad si rekao RAM, nisam mislio na RAM memoriju, da sam što RAM od ovaj plastični RAM od ovog gdje ide ekran.
7: Nije, to stoji na ulici. Neko je vadio gram iz laptopa.
6: Ko je najveći hit Dejana Milićevića i 7 Up-a? To je već, to je već 21. vek, ne znam. Može Dejane Milićević da pokušam da se setim. Sećam se spota kad je sam sebi, kad je poželeo nakon, 100.000 spotova jednih te istih koje je napravio ovaj City Records prepičkom u 90-ih, koji uglavnom budu oči,
7: samo oči,
6: oči lebde,
7: oči,
6: oči lebde na belom ekranu.
7: A kako što, drugačije?
6: Što nisam znao da je ova, ne znam, ono, tamo neka, ono, da, kako, da je tako dobra riba. Kako dobra riba, ima samo više nozdrave i oči, jebote.
7: Tako
6: ono.
7: Je, tako.
6: Naravno da je dobro, ono, samo tako lebde oči, dobro naš minkan.
7: Matri, on je buđio i ženu Evo te Zoricu Marković, ono sve ih je buđio. On je za sve narodnjake radio. Mi svaka Dragana Mirković, gde je ono, bukvalno koža od preistorijskog guštara na vratu se zategne.
6: Lidija, profesorka engleskog iz Čačka, sjećaš li se njenih hitova? Ako misliš na Lidiju, onu što je imala, a ne, ja sam se pobrkao sam je se Ružicom, bila neka Ružica Čavić. Bila neka, a Lidija, ko je bila Lidija? Jebote,
7: sjećam se. Sad ćemo da...
6: Ja se ne sjećam Lidije po imenu. Ono.
7: Lidija, a koja je to godina? Lidija, Čačak, da već neko
6: drođe. Ant je, maskota Mlekare Subotica. Nije,
7: koja je pesma od
6: maskota, Lidije? Maskota Mlekare Subotica sedi preko puta mene.
7: Tako je.
6: A ne prena za posljednji Twins. Kad ljudi, to svi znamo.
7: A, dobro, Twins koje znaš.
6: S koje ćete faze? Hoćete kole se bije, tri zna robije. Kole se bije, tri zna robije. Kole se bije, tri zna robije. Nije meni teško zbog 30 dana, nego što je moja mala 30 noći sama. Nije meni teško zbog 30 noći, već sredne malo moje, neću moći doći. Liboracku meza, je tvoj moj ne, šipu, šipu ti, odvratni tipu.
7: Tipu. Da, idi bolje šetaj frajeru moju
6: desnu cipelu. Jadni Demdi šesti put.
7: A, dobro, počinju.
6: E, imamo u blizini na leto, dolaze nam u kino Šiška u Ljubljanu.
7: Biće u,
6: i posto
7: biće Pešti. U Peštu, da.
6: Tako da ima 11. Ali mislim da mislim, imaće full solo set, ono, klubski, u ovome, u Ljubljani, 11. jula, a 20. Sa pištolji u Buda parku, Budapest parku. To ćemo ići.
7: Mana pištolja, idemo sigurno.
6: We're gonna chmić.
7: Ali kako se ona prezivala? Lidija? Kojim
6: ne znam, kako se ti Lidija, profesorica engleskog iz Čačka. Jesu, ne mogu. Uglavnom je stalno Ružica Čavić. Nije mi nekako bilo žao.
7: Umatru, evo Lidija Čačka.
6: A sećaš Glorije? Drugačija, jasna, na, drugačija. Bilo onako dobro si isti sa akustičnom gitarom. Sećaš?
7: Glorija. Sećam se, bre.
6: Drugačija.
7: Evo ti Branka Sovrlić mi
6: je
7: i sa pesmom Lido, Lido, Lidija.
6: Čekaj, ju, sad si mi... Lidija,
7: evo je Lidija, srpski mladići.
6: Recka na zidu.
7: Nije, ovo Lidija, srpski mladići. Dve Lidije, ovo su Lidija, Lidija i Ljilja, izvinjam
6: se. Tu Lidija, s Recka, kako šlo Recka na zidu?
7: Pink, Lidija i Ljilja, srpski mladići pesma.
6: Što je ovo jebote?
7: Pink, neki koji smo skroz zaboravili.
6: Što se ovog ništa ne sjeća? Ali baš delo je kao Pink 96.
7: Teški 96, gledaj. Slušaj pesmu.
6: Kako smo prvi upakali od Dance
7: 96? Ja bih ga neko nazajem.
6: Neko nazajem, da. Neko nazajem, spod. Ju se ovog nećem uopšte.
7: Pa da.
6: Ja se ovog ništa ne sviđa.
7: Srpske glaviće.
6: Šta je sve liter rakije za srpske glaviće?
7: Da, ne, ali ovaj, znaš šta je u stvari, šta sam shvatio? Ovaj, nisam, zato što sam gledao...
6: Ovo ne, ovo, ali kako ovo nije...
7: Nisam mogao da sam gledao suđenje Slobodana Milošević.
6: U to vreme, nije bre, to je, tad se klalo još.
7: Ove, ne, čekaj da vidim.
6: Ove, dok su, ovo bre, ovo je 96. Može najkasnije 96.
7: Ne, samo izglede, 96, garant je.
6: O, ne znam, brate, ovo je baš...
7: Ali ovo, Lidija i Ljilja.
6: Nikad čuo je.
7: A okačio je Makarije iz Beograda.
6: Svaka čast.
7: Jako dobro, čekaj.
6: Ne mogu da se sjeti.
7: Ko je ovo treš?
6: Jeste Lidija Recka na zidu, moj brat imao kasetu, smarao me s tim. Samo još Cetus Laković da pomenete. Kada je Cetus Laković...
7: Slušaj komentar, teško da ima jače numere. Druga
6: je... Teško je, to je tačno, da.
7: Ša je liter rakije za Ratkove mladiće. I to je pa onda sledeća. Tema muzika iz filma Rane. A, viš to nisam znao.
6: E, jebote.
7: Pojavljaju se deo instrumentala iz ove pesme.
6: To jeste kad ulazi, kad idu kao kroz kafić.
7: A treći je...
6: Kada kao oni dolazi, znaš me, znam jaka, te. Znaš me, znam te, to je ta, jebote.
7: Jaka pjesma, iako nisam Srbin.
6: Znaš me, znam te, momene, to ja tad ide tu ta pesma.
7: Tri najbolji neko, komentar.
6: Lidija nama jaka pevala,
7: pesma, slušaj. Jaka pesma, iako nisam Srbin, dolje komentar, jesi, jesi.
6: Pa naravno.
7: To je, ma, tri moraš da si Srbin,
6: jebote. A što da naša čovjek da mu kaže, ne može to da prođe samo tako. Ne može to da prođe samo tako, nego Lidija nam je pevala na maloj maturi. Bombardovanje još nije bilo završeno u školskoj sali na Karaburmi. Ah, those were the days, my friend. Those were the days, my friend. Tamo sam zaboravio sve tekstove hitova 90-ih i sve mi usreste.
7: Izvinjam se, zašto nam se ovo desilo.
6: Slušali Azru Hasanović i hit Babo. Babuka, ne skidaj ga, Soluka, došao je da me zaprosi. Ne, ovo su, to mi pričamo o nečemu drugom. Ovo je sad već ono kao, ovo je turbo folk, a ovo što smo mi ovog jutra pretresli je baš kao Eurodance na srpski način, razumiješ?
7: Da.
6: Mada je to je ista scena, to je bilo onako, kako da kažem, to je kao punk i ska. Razumeš, ono, isti ljudi slušaju, ali je, mora da se zna neka, ipak neka mala razlika.
7: Matri Lido Lidija se svuda svira, od Branke Sobrlić, jako veliki hit.
6: A dobro, naravno.
7: Evo i kasnije peva ovaj, Vesna Cesarević, verovao.
6: Pre par dana u igraonici gde vodim dete na šestom rođenu ide dva plus sata samo isključivo kolonija. Morao sam ženu da držim da ne polupa ceo sistem na radost 20-aka vrištećih budućih akademskih građana. Grupa kolonije, pa posebno je, znači...
7: Šta ima od kolonije da je hit?
6: Dok ljuljaju se kreveti, ti da budi buda. Kako se zvala ta?
7: A ta velika žena.
6: Kako se zvala velika žena iz kolonije? Da, jebote, da, da.
7: Velika žena iz kolonije.
6: Kako se zvala? Počnem da zaboravljam u pizdu.
7: Ali kolonije sa C, je li tako?
6: Kolonije, naravno. Kako se zvala ta džinovska, mongolska žena iz kolonije?
7: Je li kolonija ili kolonija?
6: Imala neko strano ime.
7: Kolonija? Vanessa nije?
6: Nije, ju jebote. Poludit ću što sam počeo
7: kolonija da... Kolonija za tvoje snene oči.
6: Za tvoje snene oči, ti da budi budam. A bokom su sve tako.
7: Kolonija lažu oči
6: kako?
7: Moje.
6: Indira?
7: Ne. Indira.
6: Nije Indira. Ja mislim Indira. Indira iz kolonije. Aj proveri. Da. Čini mi se da Indira iz kolonije.
7: A to ti pogledaj ovaj trash.
6: Ma naravno, to je hrvatski, brate, to je hrvatska.
7: Da, znaš. A isti kurac.
6: Ali u to vrijeme kad je imala, znaš kao...
7: Pogledaj, kao hrvatski frajeri sa kosicom, Solonija, sa sranom, pogledaj u koloniji, vidi, ovi svi čuskaju.
6: Kolonija ti je bila kao B liga za...
7: Ne, ti, najbolje je u tom bendu biti plesač koji povremeno govori MC
6: plesač kao frajer u bendu da. Uvijek mi bilo dobro
7: Žiga Sotler da budiš tu
6: Žiga Sotler, budiš svi Eurodance bendovi su ti pravljeni po istom receptu, to je sve škole Dietera Bolena.
7: Naravno.
6: I onda kad je krenuo da nabavlja te neke likove, ja bih rekao da je,
7: a Bolen ga kura za kvalitet,
6: a ja bih rekao da je tu nekako tu Unlimited je bio početak toga. I iz toga se grana taj recept, da je kao neka,
7: to ima tri muzika,
6: uglavnom neka mulatkinja. Ili jako bela neka skandinavka, ili baš naprotiv mulatkinja ide i ona kao, nima glas, ona peva, a povremeno uleće lik koji dobro izgleda, ono teretana lik, koji ono, koji je...
7: Teretana nego je ulici plesač.
6: Pa ulični plesač, ali ima trbušnjake, ono, ima
7: ulični plesač,
6: je. Ali onako nekako lik koji ti prodaže eto nulu na parku.
7: Pa da, ali više ličina, da, ma više ono, ima tonže, on večni žeton za kola.
6: Ima
7: ključ,
6: takozvani ključ.
7: Ključ za kola.
6: Takozvani ključ za kola na sudaranje.
7: Na sudaranje možda ih odveze.
6: Ima onu brzu frizuru, ono sa... Ono sa strane mi jebi kebo gore me ispuštuj.
7: Tako je.
6: Da dolazi.
7: Naravno.
6: I kožni prslog na golo telo. Malo
7: i
6: vode.
7: Prži, pa da.
6: I onda, a njegov
7: ne
6: uloga...
7: Ne mora biti kožni, može i svileni.
6: Može svileni. Onaj što ide na onaj prslog za ispod sakova.
7: Tako je.
6: I onda, ove, i onda i on, on,
7: i drugi
6: on, ska,
7: stepen,
6: on igra.
7: On slagač mesa.
6: I drugi slagač mesa iz škole u fotogu.
7: Tako
6: i onda je automehaničar. I onda on kao igra. I samo je moment da u tri minuta tog nekog... Yeah, oh, yeah, da on uleti sa...
7: Zato da radiš aj broj 3. To je, da. Onda učitavanje, malo kompjuter, učitavanje igrice. Onda,
6: i po koji skreč?
7: I onda njena ispovest, kao bila sam sve, ali sam zaljubljena više ne, ili bila mi je sranje, pa si ti postao. To je to. Da, da.
6: Onda ide den, kada kažem da ne mogu da preboli. Šta ima u toga što mi ti voliš?
7: Da, bila si ti, broj 1, sad si broj 2, bila si broj 3, idemo sad svi.
6: Kako dobro,
7: kako je dobro ono.
6: Indira dobro je, hvala vam.
7: Indira, da.
6: Znate kako je strašno kada pomislim da sam nešto zaboravio, to mi je najveći strah da ću nešto zaboraviti, pogotovo ovako važne stvari.
7: Ne, ne smije se zaboraviti ovako rano.
6: Gde i šta radi Oliver Stojiljković?
7: Da. Ali čekaj, da nemaš listu danas, danas je četvrtak, ili tako?
6: Imamo, da, pustit ćemo se, ali nema ništa dog na listi, na svu sreću.
7: Ma ne, nego meni kreće, damn, bez veze, ja pravio listu,
6: nema veze, čuli smo 300.
7: Došao ranije, napravio listu i sve.
6: Nemojte da vređate ženu, Indira nije velika, ona je samo glavata. Grozni ste ljudi.
7: Ona nije glavata, Indira glavata.
6: Dogutaju se ekseri, ti da budi budam.
7: Jel... Itko ovdje zbog toga što govore da će ova pjesma biti na radiju u GTA 6.
6: Ujebem ti. Želite, kažete, Gagi Đugani izgleda kao da bi vam prodao žetone, naravno. A Hani i Kod, Hani je prva žena Željka Mitrovića. Ona je imala džip-džip.
7: Boga mi meni više liči da ću valjati tradone.
6: Hani je imala džip-džip i imala je, naravno...
7: A da, Hani. Željka,
6: hajde, pozovi me za dobra stara vremena. Otkini, baby, na moja gola ramena. Prevari noće s nju, ko što si nekad mene s njom, hajde, uradi.
7: Pazi, Željko je nagruo dobre hitove. Pa kupovali su... Koja je još stvar bila? Znaš ko je pravio za Hani, Gari?
6: Kupo. Ko?
7: Ko pravi bre, Hani, Kiki pilot, ja mislim da radi.
6: Imala je džip-džip. Džip-džip, hoću da, ti, da me voziš sa džip-džip.
7: Džip-džip.
6: Da, pa moguće da je Kiki Lesnić, pa oni su morali nešto da preživete 90.
7: Da, vidi Hani, evo te.
6: Znaš koga se setio pre
7: neki dan? Sonja Mitrović Hani.
6: Sonja Mitrović Hani. Znaš koga sam se setio ovaj pre neki dan? Ivana sa Ekspresa. Šta radi sad ovog
7: trenutka?
6: Šta radi Ivan sa Ekspresa ovog trenutka? Ja se nadam da bar spava.
7: Ma kakvi?
6: Mislim da je ustao već.
7: Ne da je ustao, nego radi na pumpi.
6: Ivan se ekspres izgleda kao da u negde, u nekom...
7: Istetoviran radi na pumpi.
6: U nekom Frankfurtu negde nešto šljakao.
7: Nadrkano prodaje nešto.
6: Nadrkano prodaje. Pumpi. Komercijalista u Neltu?
7: Pa ne znam da li je otišao. Mislim da je više završao neke poslove
6: Indira
7: po Beogradu.
6: Indira ne samo da glavate, nego i kurate.
7: Završao neke poslove po Beogradu. Kakvi ste govnari, evo. Čekaj da vidimo.
6: Zašto niko ne priča o tome koliko je glavata Jovana Jeremić? Kad god je vidim, kažem, joj, hamo, vidim glave.
7: Pa ne da je u
6: glavate. To je meni najveće vuglo, odnosno
7: ljudi,
6: telo ikada.
7: Ljudi, vi uopšte ne skvatate jednu stvar. Ja sam,
6: gori.
7: Ne, ja sam rekao,
6: ima
7: tih
6: čupa
7: meni,
6: čups ljudi.
7: Ne, ona meni izgleda.
6: Ima čupa čups ljudi.
7: Ona meni izgleda kao da je neko uzeo Playmobil spojio s Legom.
6: A, glava od Playmobilke na,
7: na Lego, na telo, ništa. Nijedan deo tela, ne da ne pripada ovom drugom delu tela, nego je ono,
6: a jeste malo, jeziva je malo sklopljen od različitih playsetova, da.
7: Glupa je ko tri kurca.
6: Duplo Playmobil i
7: ono,
6: da.
7: Ono,
6: super je to.
7: Halava na pažnju, da. Sve, a na sve to ide i ta ono vanština gde ja ne mogu to uopšte
6: Vice,
7: ne mogu da prihvatim.
6: A Vice i Power Team?
7: Da. Ivan
6: Vice i
7: Express,
6: Power Team, to je naš novosadski bio.
7: Stvar.
6: Vice je bio novosadski, mi smo bili jako ponosni što i mi ovi.
7: Matori,
6: svi spotovi u
7: gledaj ovo, Sexpress, čuvar plaže na Jadranu.
6: O, pa Ivan Sexpress je najveći.
7: A znaš ovu stvar? Čuvar plaže
6: na
7: Jadranu.
6: Ovo je baš neki, vidi se da nije to, nije on poznat po tome. On je poznat po...
7: A evo ga bre.
6: Znaš šta je njegov najveći hit, mladine jebote? Kako ti nisi sramota, to ne znaš?
7: Možete mi nisi.
6: Ako krenem...
7: Kako se razliva? Koliko se razliva video?
6: Ali ako ti krenem sa najvećim hitom, ti ćeš odmah da shvatiš veličinu tuču. A što me tako gledaš? A što me tako gledaš? A bolje da se predaš? A bolje da se predaš? Grupa Focus i grupa 187. 187 su drugari Srkjevi, sećaš njih?
7: Ko se neću sećati, jebate, da je gari iz 187 dolazio iza kokoa.
6: Čekaj, jesu oni imali kada riba drulja postane, riba drulja ostane? Su to oni bili?
7: Ne sećam
6: se. I oni su imali, oni bili oni lepi plavi, to je Srkjev drugar, oni plavi, sa kratkom kosom.
7: Nije, što je, drugar je on drugi, oni manje lepi. Kako? Taj je bio drugi.
6: Oni neki glavni
7: pa nije glavni pevač nije dolazi, dolazi ovaj drugi gari.
6: Pa taj plavi, taj
7: najde. A to je sve ekipa Beogradski sindikat, ne?
6: Ne. To sve.
7: To sam ja pomešao. Ne.
6: Znači imaš taj Socko Željko Mitrović rep.
7: Da,
6: to
7: dolazili su drugi.
6: Željko
7: drugari.
6: Mitrović rep su ti, ovaj kako se zove, si kada vidim kako živimo. I 187 i to si, znači taj City Records rep. A onda si imao kao ove kojima je to bilo fuj, koji su u ono vreme bili kao veći underground, oni Red Zmaja, Pekeli o parlament, ne znam šta još. Iz toga ti je nastao, pa naravno, najjači.
7: U Ivan Sexpressu?
6: Ali mora, da bude kad nema.
7: A pogledaj njega i ribu, matri. Znači, zajedno, ono, igraju Street Fightera i evo te vidi, ona...
6: Ovo baca bombe.
7: Ovo baca bombe sa strane.
6: On baca na pačane, a ovo baca bombe.
7: Da.
6: Ti pređem nivo.
7: A što imaju ono, a što su ih namazali folijom po faci, ono...
6: Nije to folija, nego bronze spray. Da, pa naravno, možemo pojačati.
7: Pa pojačao sam ga do panja, evo te. Ne, dobit ćemo strajk za
6: Ivan Sexpress, mamo moju drugaricu. Rekla mi je njegov fiksni dan, danas se sećam, pa ako hoćete možemo da ga zovemo i pitamo, dobar dan, ili to Stan Sexpress Ivana mogu dobiti?
7: To je li da mu staru majku gledamo. Da kažemo, dobar dan, ili imaš staru majku, ili živa? On kaže, jeste, mi bi došli da ti gledamo majku staru. Da ti staru majku.
6: E, kad riba droga postane sija, a 187 su, nikad nećeš znati, da sad ću tebi značiti, Bane, Brčići i Bradice. Umro nedavno Bane. Bane 187. Sećaš se, u glavnoj glavi bilo da je Marka, u stvari je Bane. On je imao onu prolivku na konu, on je bio kao frajer.
7: Hani kocka od šećera iz
6: 90. Da.
7: Ali
6: da.
7: Nije Hani imala nešto i 80-ih? Ja mislim da Hani je malo stariji.
6: 187 su BK Sound u skupljoj kasnije fazi, a ne si, ali su bili i City, 187 su bili i City Records.
7: Maturi, pogledaj. Molim
6: vas, bila to bogata diskografija.
7: Ne, maturi, moraš pogledati. Pogledaj spot.
6: Da. Kaže, kada vidim kako živimo.
7: Maturi, u spotu Aljoša Vučković.
6: Nemoj me zezati kako je dobro.
7: Sonja Mitrović Hani, Aljoša Vučković.
6: Ali postoje,
7: zatekne Aljoša Vučkovića sa drugom ribom. Ano.

0: Bambure Sturši.
1: Matri, ovo je onaj, sećaš kad je tražio pare za taksi se vrati kući.
2: Toni Montana.
1: Toni Montana. Ja, ja za gostovanje.
2: Ja sam bio nazočan, ja sam nazočio.
1: Ovo...
2: Što bi rekao Šemsu, ja sam nazočio kad si prisjegnula.
1: E, ali pazi, ovaj spot, znači,
2: majko mila.
1: Ovo je tako, pa, ko bi rekao da ovo uopšte postoji
2: negde? Dobio dve litre, se vrati kući, sve si rekao.
1: Pa da, baš te ta beda,
2: riječi su suvišne, sve druge riječi su suvišne.
1: Nekako su mu svemu, jedno je nekako, i brkovi su mu ovde jadni, sve je ono pojelo.
2: Ne, ne, bilo je, obrio se, rekao, dođi s brkovima, i rekao, s brkovima dve litre.
1: Dve i po. Crveno grumusko. Crveno grumusko.
2: Bez brkova opatulje litre.
1: Da, da, ne prihvatam ništa.
2: Može litar iz kuvane flaše.
1: Da, da, da. Ali a catering bio crnac bez jaja.
2: Oh,
1: razumem, što su odradili.
2: Oh, kako
1: i step soku neograničenim
2: ali
1: količinima.
2: Ali moram ovo sa BK soundom. Znači, da li se sjećate i treće velike kuće tog vremena, ova, Lucky Sound?
1: Kako može ova pesma od 15 komentara? Je, koga je ikada ova pesma? Pa, ne ovo... mogu da verujem da sam našla ovu pesmu. Pesma moje mladosti.
2: Nađeš...
1: Pa serem ti se u mladost, ono
2: jebote. Da, što nisi umrlo, pa da nemaš
1: jebem
2: starost.
1: Jebem te, ono...
2: Šteta što sad imaš starost.
1: Jebo, mamu, ono.
2: Ali je ovi, VIP je ako riba drolje postane.
1: Da, kako je dobra stvar, ništa joj ne može. Jednostavno pesma za sva vremena.
2: Se sjećaš Lucky Sound
1: produkcije? Ja znam da nema samo više pravo na tebe, ali ipak ne možeš mi uzeti snove.
2: Prestani, znači osjećam kako mi ono se kvari motor od benzina s vodom.
1: I ne
2: osjećam kako
1: nikom.
2: Mi se kvari motor od benzina u kojem je voda.
1: Volela sam te, mangupe. Prekasno. Mm-hmm. Ne, prekrasno uživam dok te slušam.
2: Sija sam protiv svih. Sada pravim kakar pare i postao sam neko, život više nije isti, moje prošlosti daleko.
1: Pesme su super, dugo nisam čula ove pesme. A, obožavam ovu pesmu, kao i sve s tog albuma.
2: Jebo, neko ima album. Neko
1: je neironično slušao Hani.
2: A zamisli ja sad da pišem, znaš šta, zamisli ja sad se pojavim u komentarima i napišem sledeće. I have that on vinyl.
1: Da, jebo mamu. Ne, ovo ima na...
2: I have that on vinyl.
1: Imam to. Na ono...
2: Nego sam teo da ti kažem da je ovaj...
1: Imam na cilindrima.
2: Kaže, City Record, Zorana, Oliver Stiljković, Leo, čovječe, sećaš Leo? Leo iz Severina, Leo, lažni Zdravković, Volić iz Bosne.
1: Ne, ali sećam se ovog, kako? I, ovog što, Olivera.
2: Debeli
1: onaj.
2: Debeli Oliver, da.
1: Debeli Oliver. Pa čekaj, kako je bila zava pesma
2: od Olivera? I Jelena zvala...
1: Kako zvala debela pesma?
2: Nešto, čekaj, ja, on ima tu neku...
1: Jo, ima neku... Na, na, na, na, na,
2: na, a to ko peva nešto?
1: Ko je bila debela Olivera? Ovog debelog Olivera? Ko je
2: peva debeli Oliver, jebo to. Moram
1: se... Ajde, sjetite se debelog Olivera.
2: A mi ćemo dotle slušamo vaš izbor muzike.
1: Čekaj samo da čujem još malo ovu pesmu.
2: Nemoj, molim te. A pre...
1: Mlado žito, matori neko, ono.
2: Mlado žito, staro kito.
1: Dve litre opatuljenog supera.
2: Dve litre supera.
1: Da se Aljoša kući vrati. I kod
2: ženu obraduje.
1: Ma de da obraduje, bre, nema
2: ne
1: to ništa.
2: Ne tako da obraduje, dobro da je ostalo malo litra da odu kod njenih.
1: Da, da imaju još, ono, benzin.
2: Ostalo još 7 deci.
1: Tirarara, benzin.
2: Ostalo još 7 deci da odemo do tvoje keve.
1: Idu brzo da otrče, pošto je...
2: On kaže, jao, Aljoša divac.
1: I dobio je 400 mami, milijardi,
2: tati,
1: znaš.
2: Mami, tati je taman godišnjice, brako. Koliko ste platili za ovaj spot? 300 trilijardi, 500 biliona.
1: Ne, ne, Aljoša je za ovaj spot dobio ovako...
2: 470 milijardi, ali u suhomesnati.
1: Ne, imaš dve litre... Koje bre suhomesnati su 93? Dobio je dve litre goriva
2: u
1: ili 400 milijardi dinara. Šta hoće duže? Možda bira, brzo se pomera.
2: Nije pamet.
1: Brzo se pomera.
2: Nije pamet.
1: Aljoša uzme...
2: Kom se prikloniti carstvu?
1: Aljoša uzme 400 milijona dinara.
2: I zajebe se.
1: I zajebe se i trči godila koji su 300 milijona dinara kad je izašao. Kad je ušao u lift, bilo je 200 milijona.
2: Dok je stigao do dilera na
1: dugovo je dileru 100 miliona dok je stigao do zamene.
2: Zajebo se. A žena mu došla k ženom kući sere i kaže,
1: da,
2: si normalan.
1: Kući sere i on kaže, ovaj, što nisi stvorio vrata, kaže, prodali smo vrata da bi mogli da platimo ove generalije.
2: Zašto ni Delta generalije?
1: Delta generalije.
2: Zašto
1: jebate?
2: Nisi uzeo dve litre some, jedan glupavi?
1: Tako je, mogli bi prodati to sa tri litre.
2: Pijanduro.
1: To je sad tri litre.
2: Mori pijanduro se ubati.
1: Ne, mora da uloži. Bolje ulagati, bilo tad ulagati u benzin. Oh, naravno, ono što Aljoša nije znao kada je u verziju koju je uzeo benzin,
2: je
1: nije znao da je to razmućen step sok.
2: Ma naravno.
1: Ali je vozio Golfa dvojku koji može i na step sok.
2: Ne, oni šta je bilo? Gomilo je dolo, imali su, oni su imali jednu nus prostoriju koju je on planirao da otvori fotokopirnicu za ključeve.
1: Da ko fotokopira benzin.
2: I on je tu štekao se od svih svojih honorara, jer stekanom se zapalilo.
1: Na, zapalilo mu se, da, da, da. Od trenja u pokušaju seksa.
2: Bila je tragedija.
1: Ali toliko se toliko mu bilo teško i njemu
2: bila
1: i gospođi.
2: Bila je tragedija i onda rekla, e, proklet, bio dan kada si upoznao.
1: Ne znaš što nije mogao. Nije mogao da mu se digne, jer se stalno sećao Jugoslavije.
2: Da.
1: I ona je bi ga i dobrog vremena.
2: Prijatelju, da li si spreman da uđemo jako u listu naših... idemo, prvo daj,
1: ja ne bi ni izlazio iz ovoga, ja bi ostao do kraja emisije, dva sata, da samo pričamo o
2: Slušamo Nila Younga. Ajde.

0: Kako sranje, majko.
1: Skoro 8 na ovaj četvrtku vas nosam. Dale će da bude taj čovjek koji će da nam pusti neki
2: mjuzi. Ja sam samo sredstvo kroz koje gospod ovaj deluje.
1: Ček, izvini, da li si ti u stvari jedna vrsta sakupljača svega i čovjeka koji to sad emituje dalje?
2: Nisam, ja sam samo I'm just a vessel through which the god is pouring these horrible sounds upon you.
1: Divan si čovjek.
2: Da, ovaj, kaže, sudeći po muzičkom izboru kamionista, vi ste izradi u sobstvenom šovu. Da, baš to. If I ever feel better, remind me to listen Daško i mlađa with you. Ju, ljudi frkaju cide, ko se ovog setio? Grupa SMF, pa to uvek kad vam damo mogućnost da sami birate muziku, desi se SMF.
1: Jesam, da, dobra stvar. Ali ljudi frkaju cide.
2: Čuj, maturi, sija, dečko, uspunu. Sećaš dečko uspuno?
1: Ne. Šta je to?
2: Kaže, ja sam socijala i klošar do bola, nemam brate pare, a nemam ni kola. Imam 10 maraka i žuto oko vrata, ja obacaj cigare, eno miga tata, u kafiću sedi milione zgrćem, kad mobilni zazvoni, ja turu obrćem. Kako se ne sećaš to?
1: Mobilni zazvoni, to je bilo velika stvar. Tad je to bilo. Sećaš kad su ljudi lagali da ih neko zove? Sećaš to kako je to dobro vreme.
2: Svi imamo onaj...
1: Nismo svi to stilano.
2: Ne, stani, završim. Svi imamo situaciju u kojoj smo vidjeli nekog ko telefonira pa mu zazvoni.
1: Zazvoni dok telefonira. Da,
2: majku ti tvoju.
1: To je najtužnije, materi.
2: Ali onda kao, ne, ja mogu da imam dve linije, da li ti onda ne zvoni?
1: Materi, ono vas dvoje, u celom društvu imate mobilni, ono već ste razmenili poruke, a poruka je 17 dinara, pa nemaš više za poruku. Ali onda sediš i gledaš u taj telefon, ono, nije se potrošila ni jedna crtica baterije, pošto je Sony, to jest Ericsson T10 i trajaće baterije 17 dana i ti tako sediš i gledaš u taj telefon čekajući poruku.
2: Kažemo da povdignemo hype na toj pesmi, kao kad ste nam pre jedno 5-6 godina rekli da idemo da dajemo komentare podrške na pesmu Frane Tente. Sećaš na Ustaše kad smo odlična pesma, pozdrav iz Novog Sada. Onako mladom ustaši što su ga ne znao. Ono. Za ovima ništa nije bilo jasno.
1: Znači bi ono neki... Da,
2: to su bilo, grupa Izlet, oni što je posle postao poznat po tome što je pošuto one neke tamo... neki feministički protest je tamo bio kreten, znaš da pravi taj...
1: Što gazio?
2: Da, što je gazio.
1: Gazio ruže.
2: To je taj
1: kreten.
2: To je Frane Tente. To je Frane Tente. Mislim da se zove
1: grupa ima
2: ustaško ime. Grupa Izlet.
1: Da ima ustaško ime.
2: Ne, Frane Tente je pesma.
1: A, izvinjam se, ko Frane Tente, baš bio je zločinac i Frane Tente.
2: Kad bi se društveno uređenje baziralo na muzičkom ukusu, Daško bi uveo jednopartijski sistem i pola populacije bi izgubilo građanska prošta pola. Bio bi sam u tom društvu. Bilo bi sam čovjek u državi, ostali svi u gulagu.
1: Svi su da napustili i otišli daleko.
2: Kaži mali, kako si proveo yesterday's day?
1: Pa juče kažem ti.
2: How did you spend your yesterday's
1: bio
2: day?
1: Bio sam malo prvo na pijaci, obišao da vidim šta ima on the satellite market. It was great. It was something special, something great. Malo ulazim u ovog nama dragog kneza. Malog kneza.
2: Knez me prijatno iznenadio što je nastupao na nekom od koncerta povodom crnogorske nezavisnosti. Ja sam mislio da on skroz ono Beograd lik. Da je on skroz ono knezi.
1: Koji Montenegir si, Crnogora?
2: Knezi Milogoracko i ja.
1: Pa da, Crnogora je, pobediti mora. Što se toga tiče, tako da svi smo podržali to. A kažem ti, dan u pijaci bio dosta oko interesantan, jako puno izlagača, dosta iz različitih smeće, džubreta, iz različitih delova grada.
2: Pa ne možeš naći eufemizam.
1: Ali zbog toga što imam ovu emisiju, to me sprečava da za male pare kupim dobre stvari iz džubreta, nego mi ostane da od preprodavca kupujem nešto što sam već kupio u
2: Itru.
1: A platio je realno 500 dinara, ako je dao i 500 dinara sa kutijom drugu romu, onda je posle tražio 3000 navijem ga na kurec, ali okej, i tako, razgledao, išao ostatak dana, kosio, išao sam na plac, moram da pohvalim da su mi trešnje rodile, sliku, mala trešnja rodila.
2: Cherries are born.
1: Ima 20 trešanja.
2: Ove godine su dobro trešnje.
1: Ne da je dobra, nego ono
2: kažete, imam trešnju koja je bolje odlučila da ponovo rađa posle decenije.
1: Da, ti pokažem kako sam...
2: Stara majka trešnja.
1: Kako sam lepu kositbu odradio na rajcu.
2: You did? Sad ćeš da vidiš. Si trimerisao? Šta si radio?
1: Ne, trimer...
2: A ti si nabavio samohodik?
1: Nije samohodik, ja vučem.
2: A jebote, vi baš treba samohodno.
1: Vi kako sam lepo...
2: Svaka ti čast, ali ti treba, tebi baš tu treba samohodno. Uloži u to da ne bi umrlo.
1: Pogledaj kako sam lepo sve.
2: Da, znaš, se pošto ćeš za 7 dana morati opet, ono, mislim, to je.
1: Vidi kako sam lepo ne, sve posjekao, vidio. Ne, svaka ti čast,
2: lepo. Stvarno lepo s tvoje strane, ali ćeš da umreš ako ne biš samohodno. Ti si sad u kaskadama.
1: A vidi mi trešnje. Pa
2: cveti ti trešnje u planini, čovječe. Da, da, da, lepo, odmah, da, odmah dala roda.
1: Proleće se napustila, nije odmah, ovo je treća godina.
2: A, treća, treća. Što malo, pa malo je za 3 godine.
1: Pa nije malo. Malo zašto tvrda zemlja. Tvrda zemlja, ali recimo mogu da ti kažem, vidi kako lepo potišiš ona trava, vidi kako sam uradio.
2: I am completely, ove, I'm speechless.
1: Ne, ali imam deo koji ove, mi je malo kompleksan da, da priđem, ne mogu priđem, tako da tu ću morati trimer. Dosta kvaliteta, dosta ove, interesantnosti i tako. Šta si ti radio?
2: Juče je bio dan kada sam, ou, što sam ovaj, kupio gornjak.
1: De?
2: Kupio sam gornjak za 900 dinara.
1: Gornji deo Texas jakne.
2: Kupio sam gornjak u Novi, u onome, kako se zove, ima neka, neka radnja u, u, u promenadi, zove se Krop.
1: Kako se u Beogradu zove gornjak? Texas jakne.
2: Texas jakne, ja mislim. Da li Texas uopće? Jakna od džinsa.
1: Džins jakna.
2: Da mogu da napravimo i opak i vesparuški prslo koji sam zamislio, pa sam bio i u Mintu da mi to otprintaju.
1: A gde si kupio?
2: Ove, a kupio sam u nekom, nekoj radnji što se zove Crop, Crop preko puta New Yorkera u ovome, u tamo sve, postoje dobro izgledajuće prejeftine stvari. Baš takav kakav sam želeo sam našao. Pre toga sam se vukljao po second handovima. Jebote,
1: ne možeš da nađeš.
2: 2.500 bre traži za gornjak. Ne može bre.
1: Sve vintage.
2: I da ne pričamo o tome.
1: Sve
2: da ne,
1: vintage.
2: A vintage ono gadno jebote. Je, je. Kupio nov za 900 radnje. 990 za 1000. Kako se zove, tako da je... Ove, da, nisam znao da postoje. Mladi mogu relativno lijepo da se obuku za male pare, kad imaju te New Yorkere i to jasno. Aha. Mogu onako da, da pristane izgledaju za baš malo par. Možeš džeparca kupiti nešto jebote.
1: To. Pa dobro, nije.
2: Može bre jebote. Za jednu crvenu kupiš gornjak jebote.
1: Pa dobro, može da se nađe.
2: Malo li.
1: Ako si sal, ako pratiš saleta.
2: Ako pratiš saleta i pepea. Da, tako da, ovaj, ju, juče sam, moram da vam preporučim dobar kitajski restoran, zove se Kung Fu Chicken. U Stražilovskoj, tamo pored, kad, blizu ćoška sa radničkom. Ka, ove...
1: Lako je tebi kad si na motoru, možda parkiraš.
2: Da, da, da. Ove,
1: kad odze ljudi da jedu, nema gde da parkiraju.
2: Apsolutno, ne, ne, ništa mu radu, više ne može kolom se uradi.
1: Pa ne.
2: I otvorio lik, jako dobro. Prvo što je drug Kinez koji jako dobro govori engleski i baš dobro govori srpski. I baš se lepo podružio s njime, a on mi je ovaj, skoro otvorio.
1: Šta je napravio? Napravio? Kung Fu Chicken, dobro.
2: Kung Fu Chicken, piletina, ali nije, nije, nije samo piletina. Ja sam tražio da mi napravio, ova pile, pile, piletarska jela su mu ovaj, onako, što se kaže, westernizowana, a ja sam tražio ovaj, da mi napravi...
1: Da ti za Kinezi.
2: Da mi za Kinezi napravi mi neku činiju, onako dosta supastog jela koje se zove kod njega, recimo, govedina u, u čili ulju, tako nešto.
1: Mm-hmm.
2: Mogu ti reći da mi je još uvek ljuto. Napravit ću ti najmanje ljuto što mogu, ali sam ipak odneo uši u džepovima. Odvalilo koliko je ljuto.
1: Nešto je
2: bilo, bilo mi je drago, još nisam
1: Kenja.
2: Još. Ove, ali da, mislim da ćemo se još jednom družiti govedine i ja.
1: Ono, oće ti sigurno. Sećanje na govedine. Dobit ćeš i Posejdenovo poljubac da ti oladi čmar. Kad, ti, kad, kad bljucne
2: ali mi je drago,
1: u WC-šovju.
2: Jednom mladom Kinezu, aspiring young kuvaru, sam pomogao. Kad mi je rekao gde nabavlja stvari, ja sam rekao čovječe, nije znao za Lotus prodavnicu. I on sam mu rekao za čuvanu.
1: Kako je to moguće da Kinez ne zna za Kineza?
2: Ja mu kažem, ali znači ih ima 2 milijarde, to, to mi je baš dosta moguće.
1: Pa nije, ali brate, ali, u Novom Sadu mora da zna. Smiješno, je, rekao, kako ne zna u Novom Sadu?
2: Ne, to nije u Novom Sadu, to je u Zemunu.
1: A, je, pa okay,
2: ali on majstor, okay. On majstor ide kaže ovako, on ove kao nudle i te stvari kao kupuje u metrovu i skupo mu je dosta, a kao ide za ostale stvari, ide u Beograd, kao ulazi, čovječe, slušaj se, sad ću ti pomognem u životu mnogo. Prvo imaš prodavnicu koja je jeftinija od prodavnice u bloku 70, imaju apsolutno sve iz Kine što ti padne na pamet, sve, kao da si u Kini, sve što ti ikad treba da bi vodio kineski restoran, drugo, ne ulaziš u grad, matori, pored autoputa,
1: da, da.
2: Dobro pre zmaja. Znači tu...
1: Bežanjska kosa?
2: Ma ne, još pre Bežanjska kosa. Znači,
1: gde je to?
2: A ja je zovem, srpska Altina.
1: A,
2: ove, tu imaš kao mali kineski Chinatown sa nekoliko restorana i ima ta Lotus supermarket. Ove, u tom Lotusu imaš da ove, imaš, uzmiš apsolutno sve i rekao sam, nemoj se više maltretirati tako i to plus imaš za malo para. Kaže on meni, kaže on, e, gužve u Beogradu, kad kao idemo u gužve saobraćaju su kao u mom rodnom gradu u Kini kad sam bio mali. Ja kažem, kao kad, kao, pa kao sad je garant malo gore. Kaže on, pa nisam bio u Kini jedno 2 godine. A kao nema više tamo saobraćajnih gužvi, kao rešili smo to, kao znaš.
1: Ove, kako više niko ne može da kupi auto ili...
2: Ne, svi ima, nego imaju valjda neke, ono, valjda su napravili.
1: Napravili auto.
2: Valjda napravili autoputeve svuda. Ono. Mislim, Kina sad ide, Kina ti sad, ono, Kina je u fazonu kao u nivoima ide, ono.
1: Pa da.
2: Oni su raslojili svoje društvo bukvalno, vertikalno.
1: Pa da, pa da.
2: Tako da, svi se voze u svojoj liniji, onako, svi se voze u svom nivou. On.
1: Pa ime, da.
2: Ne, zezam se, ali mi je bilo smešno što je rekao, što mi je rekao, ma naravno, u Kini ima 10% ništa. Kina je i dalje u svetskom programu za hranu jednih nacija, što znači da ima preko 10% gladnih. Mi u tome nikad nismo bili, to je interesantno. Ni u najvećoj bedi Srbija nije bila u World Food programu, zašto kod nas stvarno nikad nije bilo gladnih.
1: Pa,
2: čak i kad smo bili gladni, nismo bili gladni.
1: Da, da tako. Bila gladni, malo 90-ih.
2: Ne, ne, nije to bila glad, razumeš? Nije to je bila samo nemogućnost dobre hrane, to, ali nikad kod nas niko nije bio gladan. Znaš što je glad? Glad je kad nema hrane, ono kao.
1: Pa znam, glad je kad ono.
2: Da. Spadali smo mi na niske grane, ali glad nije bila nikada. Glad je gotovo kao neka epidemija, razumeš? Mm. Ona se on mi nikad nismo imali to da kažem epidemiju gladi. Mm-hmm. Koliko god bili jadni, ono to nas nekako ono.
1: Da.
2: Tako da sam juče ceo dan, što kažem, ceo dan van kuće. Mm. Ceo dan van kuće.
1: To je najlepše.
2: Znaš što sam bio? Bio sam u prvi put u životu sam bio u onoj kafani Tako je suđeno. Tako je sluđeno. Da.
1: Je li tu dalje ideš? Ko sad
2: ne, to je, tu nema veta. To je sad restoran koji, kako se zove, u kom
1: to
2: ima...
1: To drži više ojidače.
2: Ma, ne drži već 15 godina. Aha. Znači, to sam, kako to dobro mesto je. To nikad tamo nisam, ono...
1: Je li tu pored pokojni Amidža ima nešto?
2: Pa u tom nekom delu.
1: Da, da, to je ribnjak.
2: To je ribnjak, da. To je ribnjak i gori baš skoro kod televiziju. Podno televiziju.
1: Podno televiziju, da.
2: Malo, ako kad gledaš ka gradu,
1: ja mislim
2: malo
1: da sam možda jednom bio tamo nekada,
2: da.
1: Ali to je
2: sigurno bilo jako. A ja mislim da nikad tu nisam ni bio niti prošao. Zašto uvijek nije, ili idem skroz donjim putem, najbližem Dunavu.
1: Da.
2: To je kao srednji put, razumeš?
1: Da.
2: Da, tako da to mi je obilazio sam ugostiteljske znamenitosti. Ma ništa, popio CD Vito. Ali sam se
1: ti si sam zaustavio auto, motor i ovaj kako se zove.
2: Ko sam bre, a ribe?
1: Dobro,
2: ko
1: ti
2: sam,
1: ribe,
2: ribe
1: i tvoja banda.
2: Ribe, brate.
1: I tvoja banda motoraša u tvojoj glavi.
2: Dok sam da.
1: Da.
2: Tako da
1: ti si protecting od tvoje porodice.
2: I protected my family malo tamo juče.
1: Malo, ne. Što
2: okay. Tako sam ti ja, the god me wherever I lay my head is my home.
1: Kaži mi si nosio da prodaš oružje je ili kokain.
2: Ne mogu sad ti kažem, brate.
1: Da, ako kažeš, morat ću te ugnjaviti.
2: I'm protecting my family. Ali baš sam mislio juče na seriju Sons of Anarchy dok sam smišljao kuda ću da šijem moje pečove. I onda sam se smijao kao, zašto u Sons of Anarchy svi imaju kožne katove? Samo osnivač, ko osnivač kluba što siše onaj, kako se zove, kiseonik na bocu, on ima jedini denim prsluk. Pajni se zvao. U seriji.
1: On je glavni.
2: Jedino Pine, ne, on je ko glavni? On je sa ovim Clayom Morrow osnovao
1: sa debelom.
2: Sa Ronom Perlmanom i Čaletom od mlade.
1: Nije Ron Perlman Čala od ovog mlade?
2: Ne, on je očuh. A od Čale i očuh su osnovali Sons of Anarchy. Aha. Onda se ovaj kako
1: nakon srednje škole koji nisu završili.
2: Onda se Teller je kako se zove Teller i umrli se ubio, zaboravio sam, a ostali su Clay Morrow, njegova Keva se preudala za njega.
1: A Keva se
2: udala za najboljeg prijatelja svoga muža.
1: Da.
2: I a s njima treba što oni su osnovali klub kad su došli iz Vijetnama, znaš, oni su kao Sanzaki ona. Ali meni najsmešnije se otkrio da to kao nije bez veze, on je stvarno kao čitao Kropotkina, taj njegov ćale koji kao njemu na umu da napravi stvarno kao anarhistički bajkerski klub, ali su postali just another gibberi.
1: Kao i svaki.
2: Kao mi najbolje odvala kad kao u jednoj epizodi kao čita, kao sedi na krovu te njihove kao Clubhouse kao čita
1: da.
2: I kao, on je kao nađe Čaletov dnevnik.
1: Znam, ja sam gledao.
2: Ja sam gledao
1: pilot epizodu na motoskupu Kamenici 24. Znaš kako je bilo dobro. Mislim, ja baš možda. Bacanje gume, da. Pa onda.
2: A ja čekam, napravimo i vez.
1: Pa onda, takmičenju ispijenju piva.
2: Da, kad mi Svetlana zašije pečove na moj, ima da overpečujem ostalo.
1: Mogu ja samo pitam,
2: Vespa klubove,
1: da li
2: ja
1: mogu
2: dobri,
1: nešto da pitam?
2: Slobodno.
1: Evo, ja samo pitam koliko vremena treba da prođe prema što ti osnuješ svoj motokol.
2: Neću, ne bre.
1: Pa gde nećeš bre?
2: Ja već imam...
1: Kako možda trpiš bre?
2: Ali ja već imam frakciju svoju.
1: Pa kako možeš te novosadjanštinu, tu lepu,
2: uživam
1: odnegovanu.
2: Mogu da ti kažem,
1: da se uvijek mašta u njoj.
2: Na jedan bizaran način ja u tome uživam.
1: Ti si u stvari mašta u njoj.
2: Pa ne, ali mi nekako lepo mi je. Lepo
1: kako možeš da trpiš bre te prsluke lepe i to sedenje u bezi i to te razgovore o tome kako prodati treći stan.
2: I nekoj godini shvatio sam da je lepo biti deo nečega gdje nisi glavni.
1: Kako je to moguće da ti budeš deo nečega gdje nisi glavni? Ja
2: evo,
1: kažem,
2: ne znam,
1: pitanje je da... Ne,
2: došao sam u te godine.
1: Pitanje je samo dana kad ti to preuzimaš.
2: Ne. Pa ja sad upravim...
1: Gari, ti si meto jaja tamo, razumeš,
2: ja
1: i tu nema
2: greša. Ja sam sad, I'm protecting
1: ja
2: my family.
1: Ja čekam.
2: Kada obučem moj prsluk,
1: posle
2: vidiš,
1: 15 minuta
2: će
1: biti... Će biti ja, Daško Milinović, aj sad gledamo, ajde da zajedno, sad svi gledamo Ljubav i moda što, pa da vidite mene, ja sam u tom filmu.
2: Krećem da overpatchujem druge Vespa klubove i da ih preuzimam.
1: Naravno da ćeš to da uradiš. pa to jebote u tvom
2: ali moram prvo
1: biću.
2: Da imam patch da mogu da overpatchujem patch. Mislim znaš tako da ovaj
1: ne sam se pa samo
2: mi smo 2% znaš ide 2% ovaj ulje u dvotaktol i dvotaktola u i 2% dvotaktola u mešavinu ide mislim 2%
1: znači samo u jednom trenutku ovaj ko je vođa ovaj nosatskog
2: ne smeti kažem brate to je jedan lik kog nikoga ne zna znaju ga pod imenom
1: Dača
2: ej
1: Dača
2: nije Dača ja sam vođa Dačinog klana dosta mi to
1: Gari moj ti ćeš preuzeti taj klub samo je pitanje ti više voziš Vespu svi drugi imaju poslove i radiš nešto
2: to
1: ti radiš
2: točno.
1: Ti radiš 3 sata.
2: Nemam ja tu kilometražu. Moji saborci iz kluba su 1000 kilometara prešli na daleke pute.
1: Možda su imali 1000 kilometara, ali ljudi imaju još neke poslove. Ti Gari od 10 sati odspavaš 2 sata, jezdiš na motoru, sakupiš.
2: A znači koliko je isprotaktujem family?
1: Pa
2: znam, za jedan dan.
1: Isdvotaktujem family.
2: A nemam ni
1: ti
2: family tu
1: protect. Pa nije što tu protect, znači ti ćeš preuzeti to sigurno.
2: Ne.
1: Pazi, već radiš ove, kako se zove, sličice i vizual.
2: A znači, taj ko, u svetu Vespe, taj ko to radi, taj glavni.
1: Taj glavni ko radi vizual.
2: U surom svetu
1: znači,
2: Vespe.
1: Još malo pa će biti...
2: I znaš, baš juče smo napravili baš dobar, lep video za jedinstvo gore za planinarski dom, drug mir za jako dobro. Ko Vesa, pokazat će izgleda kao klip iz filma Vesa Andersona. Napravili smo kao promo za ovaj naš NS Vespa. Kada
1: će biti
2: sledećeg vikenda. Ne, ovog sad nego sledećeg vikenda.
1: Da.
2: Ove, kaže, internet kaže da Kina više nije uživalac usluge World Food Program, nego je sada donor i partner. Ja sam baš gledao. Ja sam gledao pre jedno 6 mjeseci, bila je.
1: A dobro.
2: Dobio sam jednu opkladu na tome. Možda izašli, možda su stvarno izašli. Ali Kina toliko brzo napreduje da je to sasvim moguće da više nisu. Zato što Kina ima neke ono, Kina u jednom tom, to su ti oni, mislim, oni kažu da je to i dalje kao sve zapravo deo onih nekoliko petogodišnjih planova. Znaš, kao da je Mao još ne znam kad rekao da će Kina imati, ovaj, ne znam, lupam sad ono, 15 petogodišnjih planova i da će stići Ameriku. I to ispade tačno, ako je to tako, to ispada stvarno tačno. Da, jer Kina, ali Kina
1: teško
2: stvarno
1: je Mao
2: uskoro...
1: to mogao da pretpostavi. Ali ajde da.
2: Mislim, niko
1: mislim
2: ne...
1: kineski ekonomski bum počinje posle 2000-te.
2: Kineski ekonomski bum počinje daleko vasta Mao, ali Kina stvarno počinje s tim tvojim planskim. Mislim, to jeste Mao počeo. Razumeš? Mislim, ali kad
1: pa Mao, pa onda...
2: Ali kad je Mao počeo,
1: pa Mao sam počeo.
2: Kad je Mao počeo, bilo je, su bili desetine miliona mrtvih.
1: Mao sam počeo, pa sam onda Mao stao.
2: Da. Ove, hoćemo malo muzike?
1: Ma nego šta, puštaj, brate.
2: Ajde, djemo. Znači, sada slušamo nešto što se zove Intruder i pesma Stay.
1: Intruder. A čekaj, da ben, da sam...

0: Majče Oldfielde.
1: Da, da.
0: I tvoja cevasta zvona. Mhm. Da, uvek mi je bilo, kad kažu Mike Oldfield, uvek neka riba peva, pa mi to nikad nije bilo jasno. Kao je Moonlight Shadow, isto kao. Ko je Mike Oldfield žena, kao to mi nije bilo jasno. Pošto uvek mi spot na trećem kanalu, a nije mi ja. A on je bio...
1: Giorgio Moroder peva neko drugi.
0: Pa naravno. A to samo tad sam bio previše klijent, da bi to skonto. Mike Oldfield beše bio u nekoj mentalnoj instituciji. Za njega su pričali da nešto bio zato negde. Ja to bila pravi internetska laž.
1: Zar nije on imao neki baš za cevasta band, zvona? U kom je bandu bio?
0: Michael Tilt?
1: Sve vrijeme vrijeme bio svoj.
0: Ja ga uvijek ne znam.
1: Da, pravo ne znam.
0: Ove i mladine. Ajmo, ajmo u prošlost, još mada je noć. Još mada je noć.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: 21. je Mau.
0: Kada mi je nakon neke moje fore za Sidna i Daško rekao da sam pravi njihov čovjek, morao sam da dignem Patreon. Otkaz mi uskoro ne gine, ali za Patreon će biti hvala. Hvala ti si, ti si pravi naš čovjek.
1: Naš si čovjek, odnosno njihov, odnosno šta god treba da ti kažemo. Pridružujem se Dašku u tome. 21. maj, 141. dan godine, do kraja godine imamo još 224 dana. Gde ćeš za nađu noć, odmah mi reci ti za da.
0: Za nađu noć.
1: Ideš negde, a da budi buda.
0: Kaže, forešto Kinezi imaju perfektan javni prevoz. Jes, hvala. Za nađu noć sam mislio da odem u ovaj, možda malo da
1: negde
0: odem.
1: Kinu, što,
0: pa ne, u Kini sam, u Kini ja do sve, tamo sam.
1: A dobro, u Šangaj.
0: Tamo sam bio već hiljadu puta.
1: U Šangaj pored Novog Sada.
0: Tamo sam već hiljadu puta rekao da ću biti za Novu godinu. Ali bi mogo bi recimo u Šangaj.
1: Zašto ne?
0: Also known as veliki rit.
1: Da kupiš Šangajke.
0: The huge rit. Huge right.
1: Pa nije veliki rit isto što i Šangaj jebote.
0: A već na tu stranu je. To je tu stvar. Zar nije Šangaj in the grand scheme of things deo velikog
1: grita? Nisam bio u Šangaju, na Šangaj se ide kad se krene. Kad skreneš...
0: Prošle godine sam bio u Šangaju kada mi je...
1: Na kružnom toku ideš prema rafineriji. Tako je. I to je pravo za Šangaj.
0: A to je za veliki grit. Tako da ja bih rekao da je Šangaj možda kao neki...
1: Huge right.
0: Da to kao neki, recimo, je Hong Konga koji je veliki grit Kina.
1: Da, u Šangaju su ulici 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tako je, da. Ja sam baš išao u ulicu broj 4 kad sam
1: išao.
0: Sam da sestra mi poslala po nekom liku koji vozi ono nešto, mi poslala nešto za neke igračke za Marka.
1: Gde si drugi nego Eminent?
0: Neke igračke za Marka, pa sam išao tamo po ono, u 26. kuću u 4. ulici. Ono.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Nisam da, se baš nagledao asfalta. Svaka mu čast na solaži, ali za pesmu mu jebem prvi red na sahrani, što bi se reklo. Prijatelji, druži, brate, kaži mi kada počinje your past.
1: My past begins in 1471.
0: Opa,
1: ali 1000. U londonskom zatvoru Tower ubijen engleski kralj Henry VI i posljednji monark iz dinastije Lancaster, svrnut u dinastičkim borbama rata dveju ruža. Njegov lik ispirisao Šekspira za dramu Henry VI.
0: Ja o tome znam sve Edward iz IV. Pesme Lovely Money od Demda.
1: Tako je. Presto preuzeo Edward IV. Mm-hmm. 1671. Dakle, to kraj rata ruža? Ovaj, vjerovatno.
0: Pa to su se crvena protiv bele ruža.
1: Da, tukli su se Lancasteri protiv
0: Burt
1: York.
0: Lancaster protiv Michael York. Gde je stradi Michael York? Je živ?
1: Mislim da su svi umrli. Burt jeste. Ne, Burt dobro, Lancaster je pokojni.
0: Ne znam li Michael York nema veze s njim, ja sam ga sad natrpao u isto. Ne li Michael York živ, čekaj. It's Heil.
1: I koja je posljednja uloga koju vodi?
0: A neki hrišćanski film.
1: Umro je.
0: Brate,
1: Michael, umro nije.
0: Ima 84 godine i živ je.
1: Svakom u čast. Bravo, Michael York.
0: Kako on baš ispo iz mode? Jel on je baš bio moderan 80-ih i tako to?
1: Pa jeste, ali desi se to svima.
0: Sjeća serije Tajna Sahare.
1: Kako se neću sjeti?
0: Ja našao disk sa muzikom.
1: Volao sam taj sa Harry.
0: Da. Kad je se posljednji put glumio? Garant glumio ti nekim, ono. Garant daje...
1: Ma ne, igraš.
0: Garant je ono voice over actor za igrice, ono.
1: Ma kako, iznajemljuje nekretnine.
0: Evo, Family Guy 2010. Pa se, onda se pojavio How I Met Your Mother. Tamo neki.
1: Kako sam metno majici.
0: A, ujebote, evo ga, prošle godine glumio u filmu Dreams. Prošle godine glumio u filmu Dreams.
1: Tuga je, kad jedan Michael York mora ko, ono, pod stare dane, ko čkalja da igra.
0: Pazi, a ti ćeš voleti jer u filmu glumi Jessica Chastain. Glavnu ulogu.
1: Jessica.
0: I Michael York se pojavljaju tamo u nekoj manje važnoj ulozi. E, živi, dobro, to mi je drago.
1: Nisu imali para za New York, pa su doveli Michael York.
0: Da, za Stari York.
1: Stari York.
0: Dalje, mladine.
1: Portugalci otkrili nestanjen ostrov u Južnom Atlantiku i dali mu ime Sveta Jelena.
0: Tamo je posle interniralo Napoleona.
1: Tamo je Sloboleon jednoparta
0: ostao. To je ostao. South Atlantic, Sloboleon jednoparta je najbolji fazon svih vremena, ja se izvinjavam za uvek, to ovaj koji je smislio, u dupe ga ljubim, ali je, da, South Atlantic.
1: Smislili su, pa i to ovaj,
0: indeksovci, ali koji tačno od njih?
1: Pa možda Mićko Ljubić, baš mi zvuči na za Mićko.
0: Meni zvuči na, meni više liči na Peru Lazića. Ne znam. Ne znam. Ko je smislio Sloboleon jednoparta, vola bi da znamo.
1: Da.
0: Se primetio kako ti, u tim kreativnim grupacijama, kako, kako članovi polako nestaju sa lica zemlje, ove, ove što ostaje preuzima sve više zasluga za sve, ne može niko se pobuni. Si to primetio?
1: Pa dobro, to je...
0: To je dosta interesantno.
1: Pa dobro, ali nije
0: no, to... To sam ja izmislio.
1: Ali to jeste proces, ono, kako bi ti rekao, u kom se ljudi dolaze i odlaze.
0: Ma ne, naravno, ne, ali, ne, ali, ali je dosta lako kada, kako ti kažem.
1: Pa misliš, možeš kao ti kasnije da se okiteš tuđem perijem.
0: Da, ti sad sutra rikneš i ja kažem, ja sam izmislio, ja sam jednom u emisiji rekao, mlađi, ove, jel bi popušio od klinca?
1: Ti preuzmeš to.
0: Jel bi popušio ne klinca? Da,
1: samo
0: obraniš.
1: Da,
0: kako
1: da, da,
0: da,
1: samo obraniš.
0: Tako je to bilo.
1: Može. Da. 1904. u Parizu osnovana Svetska fudbalska federacija, znači zlo je krenulo iz Pariza.
0: Yes, it
1: is. 1908. u Chicago je premjerno prikazan prvi horror film Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
0: Imam pitanje, što je sekunde Svetska, to je association fudbal, na taj si misli, na ovaj, na soccer.
1: Da, da.
0: A ovaj, ko je bio Žil Rime? Jel to, taj ima veze s time? Ko je ju, da vidim, Jules...
1: Ali Žil Rimet je bio...
0: Rimet.
1: On ti nisi cao rekao celo ime.
0: Želimir Uke, naravno.
1: Kup Žil Rime.
0: Da.
1: Kup Žil Rime.
0: Kup Žil Rime.
1: Kup Žil Rime mu je bio. Kinez je bio. Kup
0: Žil Rime was a French football man who was the third president of FIFA. Treći je bio. A, znaš zašto? Zašto je on osnovao svetsko prvenstvo? Postojala svetska fudbalska federacija, ali nije, ama nije imala svetsko prvenstvo. Po njemu se zove jer je on osnovao.
1: I izmislio
0: je
1: aut.
0: Da, i Žil Rime trofej je... Ovaj...
1: I kocka, i lopta je bila kockasta pre nego što je on uz izoblio.
0: Ja se izvinjam.
1: Dosta stvari je uradio.
0: Evo za... Čekaj, ja sam bre bio ubeđen da su FIFA World Cup trofi i Žil Rime, da je to jedno te isto.
1: Ma kakvi bre.
0: A FIFA World Cup trofi je onaj što liči na sladoled u kornetu sa kuglom gore zemaljskom, a Žil Rime je onaj što liči na Oscar popularnosti.
1: Pa da, ali ja
0: sam bio ubeđen.
1: Ja znam Fifin jebi.
0: E, pa ja sam mislio da je to trofej Žil Rime.
1: Da nije, brate, ko bi Žil Rime je nešto drugo. Ali to Širli se... me je nešto drugo.
0: Ali čekaj, samo imam jedno pitanje.
1: Nemoj
0: zemljati. Da li se kup Žil Rime uopšte više? Ovaj, naravno, ukradenje 83. nikad nije. Has never been recovered.
1: Neko je mazno.
0: Žil Rime trofej ukraden. Ovaj, kako se, postoji replika, stoji u Nacionalnom futbolskom muzeju Engleske, a original je ukraden iz Brazila 83. i nikad nije ponovo. Znači,
1: da,
0: a čekaj, šta se sada...
1: Vučić, mazno, kad bio se navijačima. Imam
0: pitanje. Znači, ti sad...
1: Vučić uz.
0: Znam. I pišu njega. Sa Dragišom
1: pa,
0: Binićem.
1: Šora,
0: UEFA Cup je radiš. Čup, razumeš. A ovaj FIFA trofej...
1: Mene zanima, ko je ono što se dobija na svaki... Kad je svetsko Ligiš prvenstvo?
0: Svetsko prvenstvo u futbolu.
1: Ima,
0: i kad igraju države. Zmajska
1: kugla koja drži.
0: Da,
1: ono
0: što liči na veliki sladoled sa onaj... Evo ovaj. Ovo ti je FIFA World Cup trofej ovaj.
1: Pa naravno, to je taj znam.
0: A vidi kup Žilini me kako izgleda. To... Ja sam mislio da je to ovo.
1: A, iz kupe Žil Rime se pije?
0: A ne pije, ne pije se, ne pije se.
1: Pa izgleda kao velika posuda.
0: A jeste kapi u stvari.
1: A posuda, bre, iz njega možda pije šampanjac.
0: Ali više izgleda kao Oskar.
1: A iz ove kugle možda ližiš.
0: Ima neka žena s krilima. Sve se to uopšte dodeljuje od kad je ukradeno.
1: Skrilna žena.
0: Ma i sad moram to proveriti. Znači, ja se nešto ne sjećam da je ni na jednom svetskom prvenstvu za moga života da sam video taj trofej Žil Rime. Ja stalno sam video ovaj prvi, ovaj, taj što je uvijek i na ovom to albuma bio.
1: Da.
0: Uvek je bio na koricama Fifinog u nekom obliku. Se taj ovaj. Hajmo dalje. Hajmo dalje, ništa nismo skontali.
1: Ma dobro, mislim, tako je kako je, šta sad.
0: Da.
1: 1864. kralj Aleksandar Obrenović ukinuo liberalni ustav iz 1888. i vratio na snagu ustav iz 1869. Rekao, previše ovo za Srbiju, ne treba to vama. Pa smo onda rekli, prvi film, prvi horror film, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Rekli smo da je prvi horror film Ulazak voza u stanicu, da su se ljudi usrali živi kad su videli voz koji dolazi do njih. Ali da, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, jedna neverovatna priča, to je Robert Louis Stevenson, je li tako?
0: Da.
1: Znači, genijalština, ja imam neku verziju iz 41. Jako je dobro kada kamera prati, na početku ovaj filma kamera prati Dr. Jekylla, koji se susreće sa svima i onda dolazi i pogleda se u ogledalo. Jako je dobro.
0: Ja sam se sjetio u epizode Dylan Dogger. Evo šta se. Kup Žila Rimea se dodeljivao do 1970. kada je brazilski tim treći put osvojio kup Žila Rimea i dobio ga u trajno vlasništvo. Dobio ga, dobio da nije prelazni više bio. Znači treći put je postao njihov. E, onda su ga ukrali. A onda je, kada je njima otišao u trajno vlasništvo, napravljen ovaj današnji koji znamo, taj sa loptom gore. Taj sa loptom gore je napravljen. Taj se dodeljuje od 70. i neke pa nadalje. Znači, Žil Rime se dodeljivao od 1930. Od Urugvaja do 74. posljednji put. Okay. A nakon toga ga, kako se zove?
1: Preuzima ovaj World
0: da,
1: Cup.
0: Da, ide FIFA World Cup trofej.
1: Znači, ne postoje paralelno.
0: Ne postoje paralelno, da. Ja se isto ne sjećam da se ja za života sjećam da je neko podizao taj sa tom ženom s krilima. Znači, to je bilo pre mog vremena. To je bilo još i pre tvog vremena. Znači najviše Brazil pet puta. Brazil je bio pet puta,
1: A to su svetske prvaci kad se kaže.
0: Da, i najbolje od svega što je kup Žila Rimea osvajali su Brazil, ali prvi koji su ga osvojili od kad je uveden FIFA World Cup trofej je Nemačka 74. I nikoga nije. I čekaj, jel ga
1: Ko je 74. u Nemačkoj bio prvak?
0: Pa ja mislim da je Nemačka.
1: Nemačka bila.
0: Da je Nemačka bila u Nemačkoj. Ali da je 2022. Argentina ga je treći put osvojila, onda se ga i oni
1: verovatno... To su prve sličice
0: koje su... Čekaj, oni da to u trajno vlasništvo.
1: To su prve sličice u koje su kod nas štampane.
0: Ja isto mislim da su to prve sličice koje su uopšte krenule.
1: Nemačka 74.
0: Da je Panini potpisao ugovor sa FIFA-om tada. Da je to bio prvi album.
1: Jeste, kod nas sigurno sad.
0: A znači, Argentina je treći put osvojila World Cup trofej 2022. Znači da su oni dobili trajno vlasništvo. Samo što se onda, verovatno se onda izlio novi. To jest, taj će sad biti, sad će u stvari biti prvi put dodeljen novi. Kontaš? Kako? Ako je Argentina dobila treći put, dobili su da ga nose kući. Sad je verovatno izliven novi, pošto je to 2022. Sad je 2026. prvo sljedeće prvenstvo.
1: Pa moguće da će se
0: ovo što će igrati u Americi.
1: Novi drugačije opet izgledati.
0: Pa nemam pojma.
1: Nije loše da bude izgled drugačije.
0: Nemam pojma, da.
1: To je neka vrsta štafete.
0: To su jedine stvari koje me zanimaju fudbal, tako neke gluposti, površno, sporedne.
1: I ja, znaš da zlatni gol više ne postoji?
0: Nemoj me zezati, a tri korne penale
1: se
0: izbacili.
1: To ima i kroz gice se važe tri.
0: Kroz gice tri.
1: Kroz kako gice se dobro, važi dva.
0: Zavisi kad bi se odigralo jedno svetsko kvartovsko prvenstvo u futbolu po pravilima iz kvarta.
1: Sa ne primam se ni na šta.
0: Na ništa, izvinjam se. Ne primam se na ništa. Tu moraš nepravilno gramatički da kažeš. Znači, šta je važnije? Da kapiteni dve ekipe koje se sastaju u svetskom prvenstvu kvartovskog futbola prvo kažu ne primam se na ništa u toku svih partija. To je kao vakcina, razumiješ?
1: Da.
0: Ne prinesem nešto toko svih partija. I tu si kao, to si bezbedan.
1: Tri kornera penal.
0: Tri korne penal.
1: Kroz gice vredi dva.
0: Kroz gice vredi dva, zlatni gol.
1: Zlatni gol sa zlatnim tušem.
0: I znaš što još može? Ako izgubi sa više od pet razlike razgužavanja.
1: Naravno razgužavanje.
0: A zar ne bi to popravilo gledanost?
1: Koliko
0: čekaj, ne? Jel ti ne bi gledao da uvedu razgužavanje na svetskom prvenstvu? Koliko bi to bilo dobro za fudbal?
1: I poslao ga po burek i testi slične fore. I slične fore.
0: I da selektori ona čija lopta.
1: Naj, kad Gar ide kući mora se prekine lopu.
0: Jebi ga, da.
1: Kad Gar ide kući nosi loptu.
0: Zašto ja nisam milijarder? Zašto ja nisam Elon Musk da se održi jedno kvartovsko svetsko prvenstvo u fudbalu sa svim onim parama, sa svim onim marketingom.
1: Da
0: se igra po pravilima.
1: Zato što zašto bi svako potrčao 16 koraka tačno jer ono svi puše cigare sa strane.
0: Kako bi bilo dobro, ali zamislite samo da se uvede razgužavanje za više od pet razlike, eto to bi bilo nešto najbolje na svetu. To bi odmah mislim da bi to FIFA uvelo u novo doba, zlatno doba.
1: Da. I nema pare u fudbalu, nego...
0: Pa što nema pare u fudbalu, tu da izgubiš pare.
1: Ko pobedi, ko izgubi taj, plaća kolu.
0: To su, da.
1: Druga ekipi.
0: Amatori, zamisli.
1: Mi smo tako igrali celo let.
0: Ti kao uložiš
1: ko izgubi,
0: pare,
1: plaća kolo.
0: Ali ja stvarno, ja da sam Elon Musk, ja bih to uradio.
1: Ta sreća moja kad istakle, moju litru cedim.
0: A kola, da se razume, kola je čip kola. Mislim, kola je baka kola.
1: Nije bila prava kola.
0: A gde je bila prava kola? U vreme kad smo mi...
1: Amatori, ja sam malo stariji, jebote, šta je s tobom? Ja sam igrao u SFRJ, jebote. Šta ja ti govorim, 89, 90.
0: Kod nas se posle to, posle bilo kog sporta, išlo u NAR, NAR je bila
1: piljera. To je jedini put da sam ja...
0: I u NAR-u svi zajedno kupimo neku tu užas kolu.
1: To je jedini put da sam ja rizikovao pare. To je jedini put, ja nikad žao, to nisam to...
0: Kako nisi kockao i to?
1: Pa nisam kockao, ali ono stavim lovu, pa ako dobijemo, ako ne, i bilo je slatko, je bilo kad dobiješ, tužan si kad izgubiš, ali uglavnom smo dobijali.
0: Ali taj ritual posle završenog bilo kog sportskog meča, da li tenisa, da li tenisa glavom, da li basketa ili futbala, ono što je neko...
1: Ili karlinga, već čime se baviš.
0: Ili šta smo imali već u kvartu. Mi smo imali, recimo...
1: Polo na slonovima.
0: Mi smo imali divan teren za buzkaši.
1: Da.
0: Ali smo, i onda kao to kad se ide se u NAR da se da ovi što su izgubili kupe ovima što su pobedili.
1: Lakros smo mi igrali sa glavom od neprijatelja, protivnika.
0: Kako se zvalo ono? Kako se zvalo ono kubansko, odnosno nastavcima za ruke? Pelotes, tako zove.
1: To nije bilo, to je kriket jebati.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Ono što imaš onaj kao nastavak za ruke, onako što se, što se ovaj...
1: To izlaš kao masters?
0: Što izlaš baš kao neki masters, imaš onaj kao neki, one, one polu, polu kružne dodatke s kojih se ispaljuje loptica kao šamaranj za kriket. Mislim se to je pelote.
1: Ne znam.
0: Mislim se par zove pelote.
1: Najližeš se pejotle, pa onda ideš na pelote.
0: Čekaj da googlam. Mm-hmm. Pelot, pelote sport. Da, da, da, da, da, jeste. Bask pelota se to zove. Bask pelota, ovaj, i to je baskijski sport odbijanja lopte. A imaš taj do, da nasta, to, to, taj da dodatak jači za ruke. Ono.
1: Znaš koliko to baca jako.
0: Da, da, da, to ispaljuje ako jeste pelote, da, da, da, dobro. Ove...
1: Ali ima varijanta da ispaljuješ prijatelji, ne dođeš na dogovor. Jel ima ta igra?
0: To ja treniram.
1: To je dosta dobro.
0: Ne dođeš na termin, tako zvano.
1: Tako zvano ispaljivanje.
0: Ne,
1: kako ispaljuješ?
0: Ispaljuješ, pa ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: nemačkom Blitzkriegu, jako je zanimljivo.
1: To je pre 3 epizode.
0: Svi na ta, pa dobro pogledajte i to, imate i Rumenu, imate
1: mislim,
0: i
1: ovo. Mislim, novo je relativno.
0: Da, da, ako ćete se oporaviti malo od one glumice.
1: 55. Barry Church je svirao malo jače. Danas i dan čak Barry snimio Maybelline. Mm-hmm. U Chicago, Illinoisu. Mm-hmm. Pesma mm-hmm. inače adaptirana od Western Swing Fiddler, Ida Red.
0: Mm-hmm.
1: I to je, it's considered to be first rock and roll song. Mm-hmm. Da li to u stvari prva prava rock and
0: roll? Može biti.
1: Maybelline.
0: Pa da.
1: 63. Beatles snimili dva BBC radio programa Playhouse Theatre u Londonu. Ove, 1966. Na takmičenju Regional High School bendova u Freeholdu, New Jersey, pojavio se band The Castiles i sa prvim, to je bio prvi nastup mladog mm-hmm. Bruce Springsteen. Na današnji dan pre tačno 60 godina. 60 godina.
0: Unbelievable.
1: On, Bruce Springsteen 60 godina ima band. Mhm. Ti nemaš sebe još 50 godina. Razumeš, on kao, on, on,
0: da,
1: da, on ima 60 godina bende.
0: Nevjerovatno. Hepe pohatko.
1: Hepe pohatko. Da vidimo što još imamo. Recimo, na današnji dan se 68. Brian Jones iz Rolling Stones se pojavio pred Great Marlboro Street Magistrate's Court sudom da se brani od possession of marihuana, za što mu je naplaćeno 200 funti.
0: U, brat, nije to mala para.
1: Jer pronađen je kriv.
0: Ne znaš, nije to mala para bilo tad.
1: Bilo jako puno para.
0: 68. 200 funti, pre ulaznica na kotra bila 2 funti.
1: Pa evo, ulazni, baš ti sad čitam ulaznica. Pazi, ovo se smatralo za jednu od skupljih ulaznica u ono vrijeme. Čak je 2,5 funte. Second British Rock Meeting, kako dobro ime, ono. A nastupali su Doors, Pink Floyd, Faces, Curved Air, Atomic Rooster, Kinks, Rory Gallagher, Uriah Heep, Country Joe McDonald, Buddy Miles, Status Quo, Brinsley Schwartz, Spencer Davis Group, Strobes, Humble Pie i ove, kako se zove, i što je najluđe od svega, to se sve dešavalo, Second British Rock Meeting se održava u Nemačkoj. Ulaznica je tada koštala u ono vrijeme ekvivalent 2,5 funte.
0: 2,5 funte.
1: Za koliko to maraka tad bilo, ne znam, 5 maraka. Ali, ovaj, da vidimo što još, imamo 74. Evo mi jako dobro što su prvi, ovaj, prvi prevaranti za, Elton, za turnej Eltona Johna po Americi su dva lika ovaj, uhapšene jer su preko pošte prodavala lažne karte za Eltona Johna.
0: Za lažni koncert.
1: Da.
0: Napisali su Reginald White.
1: Reginald White, da. 1977. Rod Stewart ovaj, došao...
0: Kako je prodano karata kada bi napisao? Da
1: Reginald White je da se praviš blesao, kao se ništa ne kažeš.
0: Mi znaju biti prodano ništa, napunio bi eventualno.
1: Nije, fanovi znaju materiju.
0: Ma de, vrema, to kažeš dolazi Reginald White, ono, i tu ako bi crnu kuću napunio plafon.
1: 77.
0: Došao, ej, da čujem nekog matorca Reginald White, svira klavir.
1: Da.
0: Mogu bi komu tu Fox Star da staviš.
1: 79. je ovaj Elton John imao turneju po Rusiji. Već 79. Ja sam mislio da su prvi kao neki likovi koji su negde otišli, da su to bili VM 80-ih. Oni su neke tip 84. ali su u kinu. I to je bilo ono huge. Ali ja sam mislio da to prvo. Ja sam mislio da niko nije bio iza, uopšte kao iza istočnije od lupam, ono, Poljske. Razumeš? To sam mislio da... Znači, ovo je bio već 79. Pa je 1980. pod nemačka policija uhapsila Joe Stramera posle koncerta Clash-a u Hamburgu zato što je raspizdio gitarom nekog lika što mu se penja na binu.
0: Aha.
1: I pustili su ga nakon alkotesta koji je pokazao da je nije pijen bio. Nema, naš Joe bre čovječe se tuko trezan zato što veruje to što se, zbog čega se tuče. Ovej. Pa na današnji dan Vet i Billy Bragg podelili number one ovaj, kako se zove spot u glas isto imali što se kaže u komad isto u komad isto prodatih primjeraka te nedelje singlova With a Little Help of My Friends i She's Leaving Home a to su ovaj, inače obe pesme su ovaj, obrede Beatlesa pa je na, da to bi bilo otprilike nešto interesantno na današnji dan slušamo malo muzikija. A to je, moj mladine, sad ću ti kažem, pesma koja se zove We Got Game. Yeah.

0: Evo, stalno se smrzavam, ne mogu nikako da se
1: na... Da, ne, ne, ne ide ti nešto.
0: Sve, sve je, stalno je hladno je, ono, će li ući...
1: Ali moram da kažem da, nešto, da je, ovaj, da dobra stvar je da, da je nekako malo noć bila toplija noć nego prethodnih nekoliko, ono, nije padalo ispod.
0: Ali ovdje meni je, ono, baš...
1: Znam, neće doćuti, ovo nam je dobro, neko ostane ovako, kad, znam, da sačuvamo, da, ali mi smo...
0: Imam i patkošulju, ti imaš patkošulju?
1: Ko nosi patkošulju? Ti nosiš patkošulju ispod kratke majice?
0: Pa ovo sad nosim, još uvijek.
1: Ne mogu nikad. Potkušno nosim samo ispod košulje zimi, ali to, to je...
0: Nosim sad kad je lado, leti godišnje. Ne nosim, mislim, ali sad...
1: To znosim jednom do dva put godišnje.
0: Nohla, ono, nekad mi je potkušulje jedina majica, nemoj to zaboraviti, siličika.
1: Pa to je u redu, a sve ostalo nije u redu.
0: A jebate, da je nije u redu ovako kad je ovako
1: kako
0: ladno.
1: Kako može potkušulje ispod kratke majice?
0: Pa zašto ne?
1: Moj... Ovaj nešto sam pametno teo kažem, ali reći,
0: crna frajerska, nije bela, pa pogledaj kako je lepa crna.
1: Kaže, kralj malog fudbala na petoparcu. stvarno ponekad uživam kad ne razumijem tekst pesme za razliku od ovog govneta. A šta smo tu imali?
0: Nešto je jebalo s Amerikom.
1: A ne, ne, ne, to je pre toga, verovatno, mislim da misli na, na ovog... Na rep koji smo pre toga slušali. Aha. Šta su ovo džukile? On plugged. Nije on bio jeboton ensemble. Kaže, napokon krštena pesma. Da imam, da kaže, da imam drugu stanicu u telefonu, sad bi promenio. Evo, ja kao neka vrsta sportskog radnika prenosim ti pravu istinu. Brazil je dobio trajno vlasništvo, a pošto je FIFA tada bila poštena, nije imala par napred drugi klub, Žili Mirimea. Posle ovoga vašeg traktata zaborio sam sve što sam znao o sportu. Čekaj, znači, zna je bilo nešto najbolje na svetu, što možete zamisliti, da se ulože sve ove silne pare i da se igra po kvartovskim pravilima i da na kraju u finalu samo ekipa koja je izgubila odvede drugu na ladnu kolu i da je to sve.
0: To bi bilo
1: a da ja, sam, ja, ja imam toliko para da finansiram sve te gluposti, razumiješ?
0: To bi bilo cool, ali problem je tome što se ne dešavaju cool stvari. Generalno, samo u filmovima.
1: Kaže, boli me kure više, deći ti vas dvojice znaju znači, ili pita neko ovog namučenog čoveka deći on ići. Dakle, Zorane Kovaču, dećeš ti 31. decembra.
0: Pa bit će
1: ne može da te čuje, on je
0: otišao
1: ispred cuga, cuga ovaj, piju.
0: Svaki
1: ispred,
0: put bude ovdje kod ovaj, nas. Jebi.
1: Ulaza.
0: Čeka Sonju da dođe, Sonja ne dođe.
1: Ne daju više kup, kaže, baš zbog
0: gde
1: toga.
0: Gde vam je ona, gde vam je ona što spušta klasik rock?
1: E, novi pehar se više ne dodeljuje trajno vlasništvo, bez obzira na broj svojih prvenstava. Sve, sve, halavost raste. Halavost raste. Ne daju više kup, baš zbog toga što su ukrali...
0: Cokt.
1: Kaže, znam, Migetovi kerovi ga čuvaju u zamku u Rakucu na bezbednom je. Znaš da Migeto zezve da je ličenog Infantina, ovog predsjednika FIFA. Tako je smiješno. Pogotovo sad kada je smršao. Ove, gde i šta radi Dumil Kola iz Stare Pazove i da li ona zapravo bila paravan sa tajnim sastojcima za proizvode gospodina Zarudice?
0: Tamo isto gde je Aquarius Kola, isto gde je i Baka Kola.
1: Pa mlađe ima dobro, ti si ima dobru kolekciju tih, ove, kako se zove.
0: Nismo,
1: ti si ima jako dobru kolekciju
0: sve.
1: Etiketa sa otkog
0: kola. Ja imali smo sve sačuvane kole koje
1: a
0: su
1: bila. Nisi mogo da imaš sve, jer niko ne zna sve, ali, pa ali si ima, sve. Ima baš dobro. To ste vi lepili neki plafon, ili tako?
0: Ne, to lepili zid iza koka.
1: Na zid, da, da, da.
0: Iza koka, sve bile izlepite.
1: To više nije tamo, jel da?
0: Kako, mora da je otpalo vremenom, treba otići.
1: Ne,
0: ne, stavili su rešetke svuda, ne mogu klinci
1: da
0: sede.
1: Da.
0: Zatvorili su sve.
1: Jel je tu bio čuveni, ja sam vidio, kod tebe sam vidio na nekoj, ovaj, li si to doneo bio jednom, ti si imao onaj moj omiljeni, onaj što je bio pisaćom mašinom na papiru na kvadratiće.
0: Ne, to smo, ja i ja kupili 93. na nilonu.
1: Matori, šta je to bilo? Lik je otkud ladno?
0: Žuto, šuti sok, naranđa sok, i... Naravno, mora da napiše ona.
1: Ja
0: se
1: sjećam
0: da otkucano,
1: to bilo je pisalo je sok.
0: Bilo je kola, žun bilo otkucano.
1: Da, ali ovo što sam ja vidio bilo otkucano pisaćom mašinom na papiru na kvadratiće
0: da,
1: i zalepljeno na flašu.
0: Zalepljeno na flašu.
1: A pisalo je nešto tipa prirodni sok od naranđe.
0: A jebi.
1: Neka laž, ono najveće na svetu. To je najgore što sam video u domenu, da se neko usudio da proda drugom čovjeku svoju rukotvorinu i da je tako reklamirao i da je tako obeležio.
0: Rasto je kvalitet toga vremena kako smo izlazili iz krize.
1: Ali onda posle, a samo se prekinulo. Znači,
0: i onda samo nestalo. Da,
1: počelo da raste kao fazon, ova scena ima budućnost.
0: I onda došla sanitarna inspekcija i ona zatvorila kade.
1: Pa ne, nego došle su kole, jebi ga, mislim prave. Došle su multinacionale. I onda još se Frutela se drži.
0: Frutela se drži zašto Frutela je prašak, tako da šta ih briga.
1: Pa naravno da. I to zna se stavio recept za Frutelu. Jedna lopata koncentrata na olimpijski bazen.
0: Ma,
1: nego je, ovaj, ali stavio, čip kola, baka kola,
0: Peki, ne, u pravu si Frutella, mislio sam na Step Sock. Step Sock je prašak. Frutella, Frutella je klasična, da, da, da, užasna, jeziva.
1: Ali još ti, da li ti...
0: Taj ukus, to je najgori ukus
1: na svijetu. Da li ti znaš da u tim svim, to je ono što, mislim, kao ti kažem, zahvaljujući ovaj Patreon.com, kroz Daško i mlađe, i vama svima, mlađe, ja ne gledam na te police u Lidlu, ali onda kad ulaziš u te neke, ono, te neke, kao... te markete ono da down do, niže ono da. Niže granga tu ima ti ima tih svih
0: visove takozvane
1: ima sad se reklamira kako ide reklama ide
0: Vladislav Petković
1: reklama ide za bosanski neki lanac supermarketa da mi stalno iskače na Instagramu i litra flaša soka za 1 km znači kakav je to užas smatri to je jeftinije od vode u da, tom istom da, pakovanju
0: zato što to nije voda.
1: Pa verovatno je, na, je iz radijatora vode od prošle sezone.
0: Naranđe iz radijatora.
1: Sad pokušam, znači, pa ti, to i dalje postoji. Znači, i dalje postoji, ne pije cijela Srbija Coca-Cola.
0: Ma koju znači, Coca-Cola, jesi ti normalno?
1: Ne pije Srbija Coca-Cola, čuj, pije, pa pije je, nešto te. Drugo. Pije taj neki Lidl Cola, razumiješ, ili nešto Aman Cola.
0: Pa i mi kad smo bili na selu ni, kako smo kupovali...
1: Kako se zove onaj market sa najjadnijim? Svetofor, ili tako?
0: Da, Svetozar. Svetozar.
1: Svetofor, e, tamo šta kupiš, znači ono in-house marka Svetofora u domenu kole i egzotika i fante.
0: Mislim, razume Svetofora.
1: Pa Svetofora da umreš.
0: Da potrošiš pare.
1: Da umreš da ne boli.
0: Pa ne, ali, imaš te, ne, ti jeftinih, i dalje imaš jako jeftinih sokova
1: sećaš,
0: i toga.
1: Sećaš baka kole?
0: Pa čuj, da se
1: baka
0: sećam,
1: kola je.
0: Zove Ištvan baka. Aha, mislim, te, ja to izmislio.
1: A to je baka kao.
0: A možda, ali nisam siguran.
1: Ali to
0: siguran.
1: Bio, čekaj, pošto, onda je boko, pošto A na mađarskom bez kvačice,
0: ne,
1: O.
0: Znam.
1: Ako nema kvačice na, onda je boko
0: nije
1: kola.
0: Nije baka zapravo. Kola, baka kola je bila.
1: Mislim, možda treba se zgore boko kola, ali mislim, da baka... nismo poštovali.
0: Baka
1: pravo,
0: kola bila na telepu.
1: Baka kola bila na telepu, da.
0: Tako?
1: I znaš što je bilo? Čip kola je bila na telepu.
0: Čip
1: sve manje više bila na telepu. Ako nije bila na telepu, bila na klisi.
0: Akvarius kola. Dobro, bila taj, najlepša.
1: U Aquarius Colors je bilo još i okej. Okay. Tu, se, tu je taj lik koji to pravio kadim, je čak malo i znao da opere
0: kadim. Znaš po čemu se znalo to? Kako smo mi znali da li je ovaj, kvalitetnije?
1: A batarela? Kvalitet.
0: Mi smo znali da li kvalitetnije
1: se,
0: ili sloše.
1: Znaš gde se prodavala batarela?
0: Da bi zalepio batarela. Nalepnicu, moraš da izvadiš malo... ovaj, da malo pljuneš na nju slatkog soka.
1: Aha, da,
0: da se ona
1: da,
0: zalepi
1: da,
0: na zid.
1: A druge su imale ono kao...
0: Ali se, brate, slabo su se lepile.
1: Slabo su lepile.
0: Koje nisu imale šećera. Aquarius je imao šećera u dobru količinu i lepo se lepio.
1: Ali ovaj, batarelu ste zaborili. Batarela od naranđe i vodka su me zamalo satrale za doček 2000. Ne znam šta je bilo gore od ta dva.
0: Ujebate.
1: Uf, ljudi, moji kažu, u Svetoforu ima, ima krem koji se zove Bakalinda. Čib je čelarevska pivara.
0: Mm-hmm.
1: Ja mislim da nije jebote. Čib
0: jeste
1: kola.
0: Jeste čelarevo. Mm, verovatno.
1: Ali nije to pravila firma koja pravi pivo. Mislim, da. Znaš, nije lav tako.
0: A kako se zvala ona?
1: Bila Apa kola. Da.
0: Apu sam
1: ali
0: ja.
1: To je apatinska pivara.
0: A da,
1: ove, ali Apa kola, Apa kola uopšte, mislim da, se, da ne stavim Apa kolu u ovaj, kako se zove, a, znaš da je Apa drugi za loš zadah.
0: Naravno.
1: Apa, kao bad breath, jebate. Ali je ovaj, druga fora je što to nije isto, zato što je Apa kola ipak prvo to je bio sirup kole.
0: Tako je.
1: I, mislim, bila je i Apa kola gotova, već
0: napravljena.
1: Ali hoću kažem, to je pre sankcija,
0: je
1: to je bilo 80-ih.
0: Ja popio 18 Apa kola. Kao
1: I si umro.
0: Nisam umro, moji me torci tukli ove.
1: Super bila fora što se Apa
0: tukli kola. Alkohola
1: sve,
0: ja
1: sve te kole su se prodavale u zelenim flašama od knjaza.
0: Nisu,
1: nego.
0: A pa imala svoju flašu.
1: Ali to je ta,
0: mala.
1: Kažem, to je
0: mala
1: ta vrsta flaša.
0: Mala ima kockastu flašu. Drugačije
1: bilo. Kako bre kockastu?
0: Drugačije kola.
1: Apa kola.
0: Male Apa kole.
1: Ja sam, a možda da. Ali ja se sećam Apa kola od litre. Apa kola od litre bila u
0: pa
1: knjaz
0: dobro,
1: flaši.
0: Apa imala vjerojatno
1: flaša. Zelena knjaz flaša. I sve te, i povremeno bi neka bila brown, jako retko, ali su sve te socko kole su bile u zelenim flašama. Matri, mi smo to pili, jebote, mi smo to pili. Pa kupiš onaj neki, kad nije bilo ni smokija, nego kupiš onaj neki ono strnjika
0: pa,
1: flips.
0: Gugi.
1: Kupiš taj strnjika da, flips, ono, je, koji je, ono ima ukus bukvalno zemlje. I to kao naš, jebote.
0: Evo vidi flašu.
1: A to je mala, to je mala, to je mala, da, to je
0: mala,
1: da, imala svoju flašu, da.
0: Da
1: a sad nađe Apa kola liter. To je bila onako obična, ovaj, ali moguće da se to promijenilo.
0: Evo klasična Apa kola lija.
1: Da, vidiš da, to ona ona knjaz flaša je bila. Supermanda, šta
0: evo,
1: Supermanda?
0: Evo, ovakva je bila, vidi. Evo je. To je ta flaša.
1: A to je ta mala bolja.
0: Mala, koju se ja sakira.
1: To je lepo jebote. To je...
0: De nije bre,
1: a ja, to, ja, sam, ja sam to volao da pijem, da budem iskren. To,
0: pa
1: to mi je
0: nisam...
1: bila kao neka izlapela
0: Matri,
1: kola.
0: To, ne, to nije bilo nekvalitetno. Taj sok je bio dobar.
1: To je bila kao neka izlapela kola, ono, razumeš? Vidimo kom je rođendan.
0: Evo, pazi, Apa, egzotika, pa pogledaj, evo sve nalepnice.
1: Apatonika, kakva kolekcija je. Pa, to, sve, to je u stvari bio to što vidiš, to je bilo u jednom trenutku proizvodni, ceo proizvodni asortiman apatinske pivare.
0: Da, i staro.
1: I
0: jelen,
1: Pils pivo.
0: Stari jelen. Ovo, na...
1: Meni je Pils pivo ostalo u sećanju kad su nas jednom, ovaj, priveli, pa su mene zaboravili.
0: A pa naranđa, ovo sam ja stalno na selu pio.
1: Mene u ostale ekipe odvojili, kad su napunili ćelije.
0: Znam, kad ste vi stegli ruku, kad ste rekli svaku čast care.
1: Mene stavili u drugu ćeliju i on zaboravili da me puste s ostalima i tek ujutru me pustili i pandur mi dao, kad sam izlazio, dao mi jednu limenku, pošto nije bilo vode, ja kažem mogu da pijem vode, nisam pio vode ono, od juče popodne, ono, nije mi dobro bilo. Kažem, kao nema ovde vode, kao ne radi vodovod, i otvori fioku i da mi, pazi, ono cugali, najnormalnije na poslu, i da mi malu limenku, pils pije, ono 0,3. Ja se to popim, nismo u kući da dođem, a živim 200 metara od
0: cupa. Spucalo te.
1: Ja se popim, nismo, jedva sam nabao kuću da se vratim, to koliko sam se napio od te jedne male limenke. Sam bio mrtav gladan i mrtav žedan.
0: A to je staklena flaša, apa kole, 2,5 dinara na
1: limon. Na ovoj da, ej, znaš šta imam? Meni je, Dunja mi je dala...
0: 10.000 dinara ovaj traži za...
1: Znaš šta sam dobio, Dunja? Dobio sam knjaza iz 80-ih sa lepo očuvanom etiketom.
0: Ovaj zrenjanina traži da... Ej, sačuvaj mi to, molim te, ako možeš.
1: Jako je lepo. Potpuno, ono, baš je za... Da je staviš u kadar, da je izlaka...
0: Pa za kadar će mi možda...
1: Da je sad kupljena. Znači, ona old school etiketa sa zelenom i sa malo crvene, onako, ono. Da si kiždala voda.
0: Kiždela voda.
1: Čip kolu je pravila pivara Čelario. Bila je u staklenoj embalaži, bonus kola iz Futoga. E, to je bila... to je bilo koje se koristila za lečenje zadebljalih peta po staračkim domovima.
0: Da,
1: Super Manda, konkurencija Frutabeli iz Kule, jer je pravila porodica Mandić. Alpina i zapadni. Ljudi, Alpina je...
0: Svaka porodica imala znate, svoju. Kao što svaka porodica u Srbiji ima svoju rakiju,
1: Alpina
0: tako
1: je,
0: imala domaću
1: Alpina
0: kolu.
1: Je licenca. Alpina nije na domaći izmišljotinja. Alcina je... Alpina je...
0: Alpina je u Undoodler varijanta.
1: Da.
0: Ali liči to, na to.
1: Pa da, zato što...
0: Otkupio to... neki lik ovdje u Srbiji. I...
1: Ali to ti je generičko ime za ta austrijska ili koja
0: je
1: švajcarska.
0: Nije to generičko, to je posebna vrsta.
1: Ne,
0: Undoodler je klasičan.
1: Da. To
0: nije on isto brend.
1: To je zajedničko ime za kole, kao kole, samo za tu vrstu pića. To su neki, šta su to?
0: Pa
1: kao?
0: To su neke biljke, neke planinske trave.
1: A ja to ništa ne vjerujem. Ti stvarno vjeruješ to kao planinske trave?
0: Ma dobro, nije već 1000 godina, ali je sintetizovan ukus toga.
1: Đuki kola.
0: Pa da.
1: Pa onda ovako, ovaj... jebem ti, šta smo imali? Prijatelji, ja smo u Svetoforu na Bežaninskoj kosi kupili slatkiša. Mogu zamisliti kakvi su bili slatkiša. Ove, čekam da se sklopi ova poruka, jel se pominju kontejneri kola?
0: 10.000 dinara za apa kolu flašu, ajde beži.
1: Da, kome to treba, jebuti, za što je tačno. Ono.
0: Pa ne, nego su, mislim, preterivanje. Evo, ovdje imam puna za 2000.
1: Puna?
0: Puna ima za 2000.
1: Ja imam jednu kolu, znaš ono kad je Coca-Cola krenula sa onim, kad je bila ona kampanja da kao stavlju nekad najčešće imena na etikete.
0: Da.
1: Ja sam dobio, baš kao u to vrijeme su kao ovi neki viđeniji medijski poslovnici, ja sam dobio lepu baš ono, kao Daško je pisao.
0: Piše
1: ono.
0: Daško, da.
1: I nikad nisam otvorio stojima kod kuće 0,25. Mm-hmm. 0,25 izgleda kao da je sad ono, to zgrad može popiti.
0: Mi imamo ovdje DAF pivo što smo dobili od Vlacite.
1: Da, isto nismo otvorili. Nije otvoreno. To nismo otvorili, da nismo to nešto nismo. Sipali vodu.
0: Ma jok, bre, nismo dirali.
1: Da, to verujem da je pokvario, da bismo umrli kad bismo popili, a za onu kolu verujem da se može popiti. Kontam da je kola toliko ona puna nekih...
0: A koliko godine je prošlo?
1: Pa ja mislim sa skoro 20.
0: Pa nije 20 godina prošlo sa Daško, jeste?
1: Po amatori, ja mislim da jeste to neka 2006. Kad su počeli to da prave. Možemo kasnije.
0: Ma nisu, kasnije su to radili.
1: Možemo kasnije praviti. Undoodler je nešto nemoguće. Ja u Austriju idem samo zbog tog pića.
0: Obožavam Undoodler. Pa to je Alpina. Je.
1: Je li pravio neko klakiri kabezu kao industrijski?
0: Ukusni Undoodler.
1: Je li pravio neko klakiri kabezu i bozu kao industrijski da kupiš prodavac?
0: Ja mislim da jeste.
1: Je to neko pokušao uopšte?
0: Kad se mi nismo rodili. Znači,
1: a mislim da pre bilo? Da.
0: Pa da, to je za crkovo vrijeme bilo.
1: Evo, dobro. Pa okupimo se da igramo PS. Bude naš četvorica, kupili svi grickalice, slatko, alkohol. Ove što je domaćin zadužen za sokove, ponosno iznosi 2 flaše, 2,5 litara Pepsi Twist. Dupe smo mu pomerili jer je stipsa. Ali sad pomeš što čujem ispada da je teška buržoazija. Pa ljudi, vi ne
0: Pepsi
1: znate koliko... Stvari su mnogo gore nego što ikad možete pomisliti.
0: Pepsi Twist?
1: Sa limunom. Pepsi sa limunom.
0: Oh.
1: To je bio Pepsi. Daf pivo može sad u Lidlu da se kupi. To je, aha, kao napravili su baš kao brend da se prodaje, da, pivo, dosta interesantno. Ima klakir i taj uže sad u 2 litrci da se kupi.
0: E, pa to bi ja uzeo da probam, više nisam to, ja jako davno sam
1: jedan
0: popio.
1: A meni najbolje bilo kad sam ja dugo, ja sam do svoje neke 30. godine bio ubeđen kako niko na svetu sem nas ne zna za sok od zove. I kako bi ja strašno se obogatio ako bi otišao tipo u Nemačku i napravio. A ono sok od zove poreklom iz Nemačke. Okay. Tamo prvo počeli da ga prave.
0: Da.
1: kad znaš kao kad misliš da nešto onako.
0: Ne, nego kao ta naša
1: to su kombinacije izolacije, socijalno naš sankcija i tog nekog ono, inače pre toga mi smo imali inače kad pogledaš i u socijalističkoj Jugoslaviji mi smo se kao mi smo učili neku vrstu kao što Amerikanci imaju American exceptionalism. I imali smo mi brate Jugoslav exceptionalism koji je bio baziran ni na čemu i potpuno laž. I potpuno laž. I onda ono kao, znači, mi smo tako mišljali kao, e, kad bi mi, ne znate vi,
0: jeste vi šta je, probajte vi našu štrudlu, ono, nemačka štrudla.
1: Pa sve
0: da, ko, ne znate vi šta je sarma,
1: znaš, ili ono kao, pa, ili, ili kao, e, nema ovo nigde, da kao, niko ne zna kao da umoči leba u ono od pečenja od mesa. Da, nikom to nije na kugli za maljsko palo na pamet dok nije ono stano je kod Kragovice to radio. Sve to naši mišljenje.
0: Najbolje što sve to postoji i najbolje u Njujorku. Razumeš, to je najbolje od svega.
1: Bravo, bravo. Sve to, postojimo u Njujorku i bolje.
0: I bolje od ovog našeg. Aj, pušte.
1: Slušamo Maxi intro.

0: Slušali smo ogledala Rijeka, Rijeka, grad koji teče, kobasica koja peče.
1: Kako je dobro.
0: Najlepši rock and roll grad, u njemu vlada rockerski sklad.
1: Tako, gitaru svira i stari mlad. Mlad.
0: Ja sam navodno mator da sam pio bozu po slasičnici u Skoplju.
1: Eto.
0: Dobro, mislim, znamo da smo svi tako pili bozu, nego je zanimljivo da li ikad ikom palo na pamet da flaširi prodaje. Njima. A mislim, to malo mi je problem jer ona je realno kratkotrajna, ona je brzo vrisne, jer ima aktivni kvasac jebiga.
1: Pa zato što ište stabilan Znaš. Sistem. Ja za dobru bozu, ladno pare vrisne.
0: Zbog ove pesme Njukovati Beograd, iako živimo u njemu, ovo je za tri atomski instant, molim vas, ne možeš tako protiv Maxa intro, a to su 80s poslanici. Najče mi kad napišu srpske reči koje ne mogu da se prevedu na drugi jezik i onda stave merak i inat. Klakir je dobar samo ako je hladan na negotinskom vašaru uz mekicu.
1: E pa ja hoću da probam ovi klakir.
0: Nemate vi pojma šta je čista hemija. Ono što su potrovani za ozovačom su i danas balsamovani iznutra, a pilo se dok se tehnolog nije navuku, pa je mu uzorak bio slab. U svetoforu klakir 50 dinara za 2 litre. O, majko ti jebe. Klakir i kabezu je pravio bahu s paraćin.
1: Znači ima u svetoforu.
0: Traubi sodu, ja volim traubi sodu.
1: Dobro je traubi sodu.
0: Traubi sodu sam volio.
1: Traubi soda je grožđe.
0: Traubi soda, da. Grožđe. Traubi soda, majko mi.
1: Čekaj.
0: A i volim dobar sok od grožđe, jer Garić pravi tako dobre sokove.
1: Pa kad dobro, to je baš pravi.
0: Drvo života se, ja mislim, zove. A ako ne možete, tako nabite, znam da ih služe u jedinstvu gore na vincu.
1: Dobri su svi sokovi, njegovi su ono, dobar mu je celera. Znaš što smo uzeli od celera njegov sok, maturi?
0: To ne mogu stvarno.
1: Nemaš pojma.
0: Ne mogu sokove od
1: povrće. Pa ne, sluši kako sam ga iskoristio.
0: Podmazo bajs.
1: Ne, nego stavio prije sup.
0: A pa kockice. Da, pa da.
1: Naprije kockice za supu stavili, zaledili litru.
0: Pa to da.
1: Znaš ti koliko je lepa supa kad ubaciš
0: taj sok? Pa to tako bih ja koristio.
1: To ne, to ne vidim.
0: Ili bi galinu, kad pravim, dodao bi ga, pošto mi jako mrzio seckam u sofrito, ja bih ga. Kad praviš bilo šta, onu bazu za...
1: Temeljac
0: praviš. Pa za temeljac, da.
1: Temelj kamenac.
0: Temelj kamenac.
1: Znaš ti koliko je ovo dobro.
0: Ovaj, nego mladene. Nagradno
1: pitanje. Kupili smo jabuku, kupili smo... kupili smo jabuku, celer i još jedan, ne znam šta je bilo, ne, tri flaše.
0: Od Garića?
1: Da, jako
0: grožđe
1: su
0: i ananas su jako dobro, verujem. Ne znam od koga tačno s Fruške gore dobavlja ananas.
1: Pa od Peđe ananasa sa Fruške gore.
0: Da, ali od svakog grožđa mu je vrhunski, to je nešto najbolje na svijetu.
1: Da.
0: Znači, da Bog se obogatio.
1: Nek se Bog zaslužio.
0: Nego mladene, pitanje koje smo, ja se sećam, pre jedno 15. godine smo ovo isto pitanje postavili, sada ću da te ponovo pitam, da li znaš šta je vatoped?
1: Zaboravio sam, znao sam. Znao sam za vode.
0: Ajde, vatoped.
1: Ne znam šta je vatoped.
0: Iz koje ti je, kao šta ti zvuči?
1: Ajde,
0: kao,
1: a znam da smo prviličali.
0: Kao IQ, ja sam Steven Fry, ti si neki od gosti.
1: Ja sam,
0: bilo koji.
1: Ja sam pečen, ajde, ti si Fry.
0: Šta je ovaj vatoped?
1: Vatoped je...
0: Da. Ajde, svojim rečima.
1: Da,
0: šta ti liči? From which walk of life? Iz koje oblasti života?
1: Vatoped bi trebao da bude...
0: Je to osoba, je li to zanimanje, je li to sprava? Da,
1: to je sprava.
0: Vatoped?
1: Da.
0: Ne, znači se kao velosiped.
1: Ne znam šta je vatoped.
0: Vatoped, ajde malo baš probaj.
1: Evo probat ću. Što deca znaju zajedče? Čikadaško, riječ vatoped je nastala od reči vata kada je jedna žena trebala da skine šminku posle svadbe, nije uspela da je.
0: Puno ću ti pomoći.
1: A onda je došla, a jedan na mopedu je njen momak doneo i tu vatu na mopedu, vatoped, i tako nastala riječ vatoped.
0: Nije ti to toliko ni glupo, jer kako pogledaš, kad kupiš nemačke, piše vatepad.
1: Da,
0: dosta ću ti pomoći. Religijski je pojem.
1: A, vatoped je nešto u crkvi.
0: Ne, dalje. Vatoped je manastir na Fruškoj. Ne na Fruškoj, nego na Svetogori.
1: Vatoped je manastir.
0: I to drugi puhjera. Znaš da ovi svetogorski, atomski, svetogora atomska, da svetogorski manastir imaju hijerarhiju. Evo je drugi po redu. Zaboravio sam koji je prvi, vjerojatno Hilandar.
1: Hilandar je najveći.
0: Ali ne mora znači. Zašto su Hilandari...
1: To je Grace Kali, evo.
0: Zašto je Hilandar lupan sad iz 11. veka, a vatoped je iz 10. Može da po starosti.
1: Pa da.
0: Uglavnom vatoped je manastir, zašto ti ga pominjem? Ovi juče su puno usta bila svima vatoped, svi znaju šta je u pičku.
1: To je vatromet po danu.
0: Nisi video šta je Vučić juče išao da dočekuje na aerodrom. Pojas presvete Bogorodice iz manastira Vatoped, koji je došao da bude malo kod nas. Znaš koja primitivija? Znaš koja ono...
1: Pojas nevinosti.
0: Matori. Znaš koja ona... Ona doba starovekovna.
1: Da, jako smo.
0: Izlazi neki deda u haljini, neki tamo iguman manastira. Vatoped.
1: Igoman Stezler.
0: Glavni vatoped. Vatoped zvuči kao ortoped. Ili tako
1: zvuči
0: nešto.
1: Vatoped.
0: Inače, ja mene nije mrzlo pa sam malo proučavao. Vatoped
1: zvuči, zvuči kao ruska verzija.
0: Vatoped
1: nečega.
0: Znači dete iz grma kupine. Jer je pedo dete, a ovaj kako se Vatus je... Ovaj kako
1: Vatus
0: se
1: je dete u grmu kupine.
0: Da, znači je tako je osnovan je manastir u 10. veku kada je Bog spasio u brodolomu neko dete i nezno ga spustio u grm kupine. I u zahvalnost su ga... Ljudi su iz zahvalnosti tu podigli manastir. Da je ovaj, kako se zove.
1: De, a kaže mi pojas koji inače putuje po svetu.
0: Da, pojas, pojas putuje po svetu, kroz Paris, London i Beč. Imamo gosta.
1: I Vučić mu ne daje reč.
0: Mu ne daje reč.
1: Čekaj, o, Vučić je došao sačko dočeka, pojas.
0: U jednom, onako kako da kažem, u jednom onako kovčežiću, lupam sad, 30 sa 20 sa 10, je doneo neki...
1: Naš nasušni pojas.
0: Deda monah u zlatnom onom epitrahilju je došao i donio...
1: Avionom.
0: Avionom, on ne može pojas da ide fudoksom jebika.
1: Ali ti varijanta...
0: Može Phoenix Giz.
1: A čekaj, to varijanta on ti donese da čuvaš, pa on ti onda ukrade i onda traži da ponovo mu vratiš pa je, i moraš
0: ja,
1: da platiš.
0: Ja obožavam novo vreme nepravoslavne izmišljače.
1: Čemi, šta je, koja je to fora? Putujući to je, pojas.
0: Putujući pojas, on se inače čuvao u manastiru, vrati, kao to je pojas koji je imala bogorodicu u trenutku upokojenja i onda kada je se, pošto znaš ima razlika između ona, ono, to je inače jedno od ovih kanonskih razlika oko kojih je bila pičkaža na ovome saboru, ne u Omre, da su se raspičkali, prije četvrte debija.
1: Bože. 1054.
0: Da, gde je bio stavljeni mozak?
1: Tu je bio fight...
0: Ne, tu su se raspičkali crkve, nego ne. Nije gde je bio...
1: Carigradu bio sabor.
0: Nije.
1: Oni su se... U... Jeste, bre. I onda su se popičkali, pa su se ovi vratili. Bacili jedan na temu, jedan na drugi.
0: Čekaj. Council of 1054 je bio... Je bio...
1: Konstantinopolju.
0: Deset dešavalo. Jel si siguran?
1: Pa nisam siguran, ali tako mi nešto kroz sećanje. Da kad su se popičkali, da su se razišli, da su ovi, da su ovi papski levati bili u ovom, legati bili u Carigradu.
0: Moguće.
1: A ne mogu se sjetiti, možda greši.
0: Na deset.
1: Kada je bila 1054. Davno.
0: Da. E pa jedno je bilo tih oko toga, da li se između ostalog ova, kako se zove, bogorodica vaznela na nebo kao Isus, da li je ona se telesno ovaj uzdigla na nebo. To je bilo jedno od ovih. Kao, ovi kažu ne, ovi kažu da. Ovi da. I onda, i uglavnom, ovi što kažu da, njima je ostavila pojas. Ali je smiješno što je u svakom slučaju...
1: Kada se raspojasala i otišla na nebo.
0: Ali u svakom slučaju super mi je što postoji nekoliko tih pojasa i svi su originalni.
1: No.
0: E, ovaj iz Vato 50 godina.
1: Kao što postoji 400 Hristovih kožica.
0: Da, u Hristovih kožicima više u mojih.
1: Naravno, kao što je ono Dimitrije, Sveti Ćirilo imao 400 prstiju. I ono, sad ćeš u epizodi Crne Goje. Tržište relikvije, to je neverovatno.
0: To mi je najbolje, da,
1: kako ljudi voze
0: kupe. Šta je sve, da.
1: Ono, je 60 jetri od ono, alkoholičara.
0: Uglavnom, taj što je u Vatopedu, pojas presvete bogorodice, koji je ona ostavila ne znam kome, kad su otvorili isto grob, vidjeli da je nema, osta samo pojas koji je čuvao neki monah, nešto. Takvih ima ne znam nije koliko, ali ovaj je značajan, jer je ovaj, znaš te fora, onaj pojas kojeg prizna otprilike moskovski patrijarh, taj je najjači. E, a ovaj je gostovo u Moskvi. A sve je to izmišljotina iz 21. veka.
1: Ja sam gledao
0: sam to da taj pojas tako putuje i da bude, Bog zna kako, da mu padne u nesvijest. To je krenulo 2011. Kada je pojas odnesen u Moskvu.
1: Pa da.
0: U Putinovu Rusiju, da tamo onaj Kiril, patrijarh Moskovski, ima svoju žurku sa ono masom do iza dva bloka. Da čekaju da cjelivaju.
1: Ali Kiril ima krst koji se spušta kad ulazi u kola.
0: Dobro,
1: to je nešto najbolje na svetu.
0: Da, to mi je presno. Da. Uglavnom, ovi su...
1: Ej, jesu ga dočekali. Kako je bilo? Je li bilo ono pogača, neka devojka u narodnoj nošnji? Je li bilo neko kolo da se zaigra na aerodromu? A dobro, je li bio još neko s njim? Nije on sam dočekivao pojas?
0: Pa ne znam ga sam je tamo...
1: Je li ga celivao?
0: Celivo ga je.
1: E, to mi je važno.
0: Celivo ga je. Evo sada... Dan, je li sad Spasovdan? Šta je sledeće?
1: Ne.
0: Znaš da ima da su prošle godine... To izgleda fora kao što ti i ja se trudimo da svaki neuranak ima neku temu.
1: Vidio sam da Gaga Antonijević snima film koji se zove Sretenje. Majko moj, to je
0: namenjeno kretenjima.
1: To su novi Nemanjići, to će sada bude ono 400 milijardi ziliona.
0: A ulupano, da, pošto je period piece, jebi ga, ono po čići. Tako. Nego sam htio ti kažem da je, primetio sam da je to nekako kao, to kao što se mi trudimo da imamo svaki put neuranku ili nekom drugi da svira ili da bude neka tema ili nešto. Tako i ovi, ono, bile, znaš da je bilo neko šetanje ruke? Znaš da je bilo neko komad leša sustav? Uvijek bude neki...
1: A bude, no.
0: Ovo se prvi put, uvijek bude neki komad leša koji neko treba da prošle.
1: Rebro, do ovog.
0: Spasovdanska litija. Pa se sjećaš da su bile neki, bile su...
1: Nosi komad nečega.
0: Šije bila ruka Nikolaja? Na Nikola je bila ruka u pičku. Žili mi ruka.
2: Ne znam šta je bilo.
0: E, za ovaj spasodan će biti pojas.
2: Znam, to se zvalo Paci pet.
0: Za ovaj spasodan će biti pojas, ja mislim. Da, će, da su to napravili.
2: A to sad za to, jel da? Ja mislim da će ići. Pa da, mora se celiva. Znaš, jako je važno, jer je to, vidi, s obzirom da naši ljudi ne vole da se vakcinišu, onda se ta kolektivna imunizacija radi tako što svi ljube.
0: E pa danas je spasovdan.
2: Pa danas?
0: Da, pa spasovdan. A jeste, a to je kao vaznesenije. Uh-huh. A čekaj, spasovdan, kad se, ovaj, je li to uspomen na, to je na Bogorodicino vaznesenje?
2: Ne znam, ja sam poružurio, ja sam se sineć vazneo pivom. Tako da, danas, ovaj, izgleda da sam u prvi, ja sam po australijskom
0: od danas,
2: vremenu
0: od
2: se
0: danas
2: vazneo.
0: Od značajnih datuma ja izdvajam dan nezavisnosti Crne Gore i braći i sestrama crnogorcima i crnogorkama čestitam dan nezavisnosti.
2: Čestitamo.
0: Ste se spasli. Mada njima je ovo spasovdan. Yes. Malo bolje razmislim. Ovo, ako postoji
2: spasli se od Srbije.
0: Ako postoji spasovdan, onda je to crnogorski. A šta je Vučić 2006.
2: rekao?
0: Na današnji dan.
2: Ja, mi smo njih voljeli, ako oni to nisu želi. Kako je rekao?
0: Ne, krivi smo. Oprostite nam što smo vas voljeli više nego vi nas. To je najveća blamaža u istoriji, ja mislim. Čiže, čuješ, recimo, koji su običaji verovanja za današnji dan, pored pojasta?
2: Znam.
0: Evo ovako, sad ću ti kažem. Mm-hmm. Srpska pravosnažna crkva i njeni vernjaci danas obeležavaju raznesenje. Slavio 40. apostol Vaskrsenja Hristova, kad se Gospod Isus uzna... Pa nije jebote, nisu vazno 40. nego 3. dana. Kako 40 dana? Ove,
2: ne, 40. se vazne, od 3. dana je...
0: Vaskrso. A šta, pa vaznesenje je bukvalno...
2: Zato je 40 dana kad ti duša...
0: Vaznesenje znači uznos, ali ascension.
2: A zato je 40 dana od toga, jer ti 40 dana duša luta. Jebote.
0: Ne, luta ti kad si Isus Hrist, ja bi ga to vlasima luta.
2: A luta, brate, nešto se dešava luta, tih 40 luta. Dana, pa nakon
0: kad
2: zašto...
0: Kad si gad,
2: što se ide na grob na 40
0: si,
2: dana?
0: Kada si, zašto pagani? Kada si son of God, kada si son of God, a ujedno je God himself, kada si son of God, a ujedno je God himself, onda toga nema. Onda, on ide po kratkom postupku,
2: razumiješ.
0: Ma nije, izveo učenike iz Vitanije, blagoslovi ih i uzneo se na nebo. Dok su učenici posmatrali oblak koji je sakrio Gospoda, anđeli su im rekli da će Isus da se vrati na isti način. A oni ga čekaju. Da.
2: Pa da, anđeli im rekli da
0: ko kaže, ko ne poveru u ovo, bit će osuđen. Evo ga, dižem dva prsta. Ja ne vrem u ovo sranje, nisam retardiran.
2: Sudite, žakuz.
0: Ja imam više od 5 minuta školovanja, ne verujem u to. Pa onda čekaj, slušamo običaj i verovanja.
2: Što ne kaže lepo, ko ne vore pička? Razumiješ, više bi naših ljudi gledali, brate, neću bujem pička.
0: Organizuje se litije, sveštenici obilaze oko crkve, izgovaraju molitve. U mnogim selima se ljudi okupljaju oko mesnih zapisa. Mm-hmm. Šta su mesni zapisi?
2: Mesni zapisi su zapisi kad si posljednji put mogao da kupiš meso.
0: Je li to opet neki izgovor da se krka mesina?
2: Zadnji put kad sam mogao da priuštim sebi kilo mesa, govedine.
0: Mesni zapisi su najstarija stabla u selu.
2: Pa da.
0: Takođe, mladići devojke beru cveće za gatanje. Mm. Ovo je gatanje stara hrišćanska tradicija.
2: Dobro.
0: Majko, mili, imamo mi jedan praznik.
2: Devojke od slamčica, od ono...
0: Jer se kaže
2: bući,
0: da je...
2: Bući sokova. Sluši. Prave pletenice, a momci...
0: Od
2: baka
0: papira,
2: momci od etiketa, od baka kole,
0: buči,
2: lupe sebi na čelo.
0: Pička ti mater, buči.
2: Dobro, mora biti neke običaje. Najgore. Ali je najnovije nešto.
0: Jeste, momci, tradicionalno se etiket od Mozart kladionice prinosi,
2: tako je,
0: na vatru od tokaja upaljača.
2: I
0: kaže se koliko dimova, toliko pobedničkih
2: timova.
0: I koliko...
2: Je.
0: Dream Snova.
2: Koliko varnica, toliko parica,
0: toliko iz X-a onda, i u keca.
2: Onda devojka uzme maliciju, mladić uzme maliciju dezodorans,
0: se smatra da je spasovan,
2: prska okolo i pali.
0: Da.
2: Zapali maliciju i prska okolo plamenom.
0: Si probaj nekad da napuniš usta brašnom i da gruneš na recimo na sveću. Izgleda kao da bliješ vatru, što dobro, brašno
2: kako
0: gori.
2: Ne, pa to je
0: brašno
2: osnovno.
0: Gori, čovječ.
2: A meni su, kad sam bio mali, za drugi rođendan kupili sveću i kilo brašna.
0: Da, i rekli
2: su,
0: nemamo za televizor.
2: Igraj se, sine.
0: Nemamo za TV. Verujući da
2: je
0: spasovdan, u srpskom
2: narodu... To je vežbanje za prdnuti u sveću.
0: U srpskom narodu se smatra da je spasovdan dobar dan za gatanje. E, jeste, jebem ti hrišćanstvo. Ono bukvalno Hrist sedi i plače. Jeste. Klalo se jagnje, spreme se cicvara.
2: Tako,
0: na ovaj dan muškarci ne bi trebalo se briju, žene da se umivaju, deca da se kupaju.
2: Kupaju.
0: Ima mi neki običaj gde se to podstiče?
2: Nema, higijenesti normalno.
0: Ima neki običaj da kao na ovaj dan bi trebalo oprati više veša nego inače?
2: Ne.
0: Jel postoji ta verzija? Kao tipa, na ovaj dan se operite iza ušiju. Ono. Jel imamo takav običaj? Neki, bilo kada. Sve ono, ako inače higijenski minimalizam ukinite još.
2: Tako je.
0: Sve
2: je
0: tako. Kao, na današnji dan se veruje da bi trebalo oprati veš koji velik, dve ture velikog veša.
2: Da, ali onda ubiješ.
0: To nema jebote. Ono.
2: Ne razumeš. Pranjem zuba ubiješ karijes, a karijes su isto božija
0: bića. Ne bi
2: bića.
0: Trebalo spavati na spasovdan, jer čine će se drenuti cijelogodne čim završim emisiju. Ove, tako
2: kao što se ne kupaš. za ovaj nikad. Za vreme ove Ognjene Marije.
0: Nikad se bre ne kupaš. Jel
2: vuče za noge, hoće te udavi.
0: Hoću da nađem
2: znači,
0: jedan.
2: Znači nema kupanja. Ilija Gromovnik isto je zajeban, hoće te ubiti.
0: Se jave teolozi amateri iz publike da kažu imamo li mi neki običaj za neki verski praznik da ide se baš tipa danas se dva puta operite.
2: A jest,
0: ono tri put tri veš kuću spremite kako treba.
2: Pa da postane peder.
0: Znaš, nešto ono tako tipa ono.
2: A neće mi risati znaš, ko pravi muškarac. Pa znam, se bude da. Opra,
0: da li ima sve nešto nemoj prati, nemoj spremati, nemoj da. Higijenu ni na koji način jebote ono. Da. To garant sve ludi vladika Nikola Neokupan izmislio, ono to je on je bio opterećen time. On je bio ubeđen da se pranjem skida duša, ono da je to ono put satane u telo.
2: Zavisi ako se mjesec dana ne kupaš, stvori se duša. A, oko tebe
0: hitinska
2: duša. Hitinska duša.
0: Ajde malo muzike, vidimo djece.
2: Ajde.

0: Tatjana, znaš te Tatjanu?
1: Znam
0: Te
1: kako
0: Tatjanu
1: ne,
0: na Nini
1: čuvena
0: otpevala nam
1: teta
0: je u
1: Đana.
0: Nestate Italiana, Noti Magiche,
1: Dobra stvar.
0: kako ne, odmah kre provodim italijanski ponos u meni. Italiano vero mi se odmah desi.
1: Da, ti si te, teško,
0: A
1: ma
0: ti
1: šta
0: si
1: te mi
0: sad ti,
1: kantare?
0: ti izlašate mi kantarišemo,
1: Šta
0: da?
1: te mi kantariše mi ovde?
0: Kaže, na primjer, SPC kaže da je običaj da se od Uskrsa do danas pozdravljam sa Hristos Vaskrse, pa vi sad vidite.
1: Jebo, baš te ga preterali.
0: Kaže, meni je strašno kako vaši slušatelji slušaju ovakve sranje od muzike. Imamo nekih naznaka higijenskih praznika, recimo na cvet i devojke treba se umiju cvetnom vodom.
1: To je
0: Onome koje
1: lepo.
0: su stavile latice cveća preko noći.
1: To nije le, no nije loše.
0: Da, Čibi, inače nemačko ime sela koje je danas Čelarevo. A, vidi ti čak ima, a ima i priča. Čib, kola nije od nastavljena cjeđenja čibulja.
1: Nije.
0: Na 1. maj
1: Mada ima
0: žene,
1: taj ukus.
0: na 1. maj žene ne bi trebalo da se briju, muškarci da se kupaju, a deca ne smeju da idu u prirodu jer ih čuvaju baba i deda. Kakva stvar, kakva stvar. Znam da sigurno dolazite 10. novembra u Luku Beograd na Borisa Brejiču.
1: Sigurno, kako ne.
0: Dva puta, dva puta, dva puta. Onda,
1: Uzeo sam stan na dan. Mislim, taj
0: da.
1: dan ću biti u
0: Spaso nam je
1: Beogradu.
0: vezan za Uskrs, pa je zato zbog toga i Festo Mobile. Pošto je toliko dana do Uskrsa. Da. Nego, znaš, mlađi ja sad gledamo celu ovu majmunariju na aerodromu i te
1: Da,
0: ono
1: da,
0: što...
1: da.
0: I kao,
1: Prvo ono deda izlazi sa tom kutijom,
0: Sad ću
1: razumeš?
0: da citiram
1: A,
0: crvenu
1: sam rekao da ga
0: jabuku
1: dočekala
0: sa prvoga...
1: mlada
0: Pa
1: omladinka,
0: mora,
1: o
0: da.
1: moma,
0: No.
1: i to Ašik moma koja baca neke latice ispred njega. Džedo ide, stari Grk,
0: Džedo
1: prestari
0: pedo
1: Grk,
0: izlazi. Izlazi Džedo pedo.
1: stari Džedo nosi tu kutiju, ono sa, je otvoren unutra taj
0: Znaš,
1: pojas.
0: kao što bi rekla,
1: Vučić stoji, naravno, ono...
0: skoči da celiva.
1: A
0: Imate nešto
1: da,
0: da isceliva?
1: ima usne za celivanje,
0: Usta
1: jebi ga.
0: za celivanje. Nego mi je, znaš, kao zar ovo što vidiš nazivaš nadom, što bi rekla crvena jabuka, kad ih je bilo 100 na pojasa.
1: Nema,
0: Jebote,
1: to vidiš
0: šta
1: ko...
0: je...
1: Čemu mi pričamo?
0: Čemu mi pričamo? Nema
1: Da.
0: nikakve. Ti ljudi se 2000 godina pretvaraju da su mentalno retardirani. Kao, idem sada da... Kao to znaš da nije to, kao znaš da u kutiji nije to što tvrde da je u kutiji.
1: A
0: Znaš da to
1: dobro,
0: ne
1: no.
0: može da, znaš da je la, sve je laž, sve je bolna laž, ono, laž nikad ne bi, ali, znaš kao moment da se, nas da ovo su, mi sad pričamo, sluša prosječan
1: Da.
0: stanovnik,
1: Otkud ti
0: bi
1: znaš,
0: umro.
1: da je to, taj
0: Ma
1: deda?
0: sve je bre
1: Znaš
0: prevara,
1: šta,
0: laž.
1: tamo iz aviona, niko nije vidio da taj
0: A,
1: avion
0: za
1: slete.
0: početak ne postoji majka Božija, za početak, od svih početaka.
1: E, sad si
0: Znaš,
1: pretero,
0: ono kao,
1: sad si pretero.
0: A tek što je nije ostao pojas kad se vaznela jebo mater,
1: Da.
0: tek to što se nije desilo, na to što i ne postoji već onda.
1: Da,
0: Što,
1: da.
0: Ako znamo da ne postoji, onda sve ostalo dalje laž. Ali ajde.
1: Vaznela se bombom Vojislava
0: Da,
1: Šešelja.
0: vaznela se, da. I onda onako, i onda, znaš, kad slušaš tako te onog i vidiš kao, da prosječan, znaš, da prosječan sad konzument medija slušava našu emisiju, kako mogu ovako da pričaju, bi
1: Pa
0: bilo
1: nije,
0: kao,
1: nego...
0: kako mogu ovako da se ne
1: Aj,
0: pretvaraju,
1: dobro
0: da su
1: je.
0: potpuno glupi ko kurac, ono. Katastrofa,
1: Ja bi, ljudi,
0: katastrofa.
1: da, onako,
0: Kakva
1: sad ću ti
0: nada?
1: reći zašto.
0: Mi
1: Tako je
0: smo,
1: lakše.
0: naša
1: Tako je
0: država,
1: ljudima lakše.
0: pa da,
1: Pa
0: neka
1: jebi
0: treba uraditi ono što treba, nešto
1: Pa
0: lakše.
1: naravno, pa
0: Kada,
1: dobro.
0: u stvari, kad naš čovjek bude počeo da ono kad pravi kuću, da ne uradi ono što je lakše nego ono što je bezbednije, kvalitetnije i
1: Kad
0: bolje,
1: počnemo ćemo mi biti
0: onda će,
1: Slovenija,
0: da, onda ćemo pričati o svemu
1: Mada i
0: ostalom.
1: tamo ljudi vole
0: Ali
1: se
0: vam vate ljudi
1: zavaravaju
0: krimine,
1: svuda.
0: naravno, da
1: Ne,
0: vate
1: vole se zavaravaju, to mislim.
0: Ljudi su...
1: Mislim, na kraju krajeva, nije li veliki pesnik sa Koševa rekao, ako su to samo bile laži, lažimo se, bar još malo, ako su to samo bile varke, varajmo se, varajmo. Tako da molim te, svi znamo da ljudi vole da se
0: Vole, naravno,
1: zavaravaju.
0: mislim, ima krajeva sveta da su ljudi pobožniji 100 puta više nego ovdje. Ali mene je kod nas fascinantno baš to što ja znam da mi imamo u svakom istraživanju. Kad se uradi neka ono sociološko, psihološko, kod nas je bukvalno, kod nas je to participation without believing.
1: Da.
0: Znači, niko zapravo ne veruje u to sranje.
1: Pa ne
0: Jedan
1: veru,
0: samo
1: ali...

0: Što sam te još da kažem, ajmo u djecet.
1: Ma, idemo u djecet, dosta je bilo.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Mm-hmm. Bićemo svedoci pojave kakve savremen čovjek nije video. Stiže klimatski fenomen, bit će razoran. Extreme heat dolazi kod nas. Evropa beleži posljedice s velikim sušom. Kad će kod nas da stigne?
1: Kako je to jet set, brate?
0: Uletalo mi, na, morate kliknuti ovdje, je bilo crveno, a ja sam debil.
1: A na crveno slovo je ospasov da mi se kliknu.
0: Ja, na crveno slovo krikće na crvene linkove.
1: Sve razumem, potpuno razumijem.
0: Valjda me razumeš.
1: Raskošno crnogorskom primorju utičeš ovo, ali te pevačica nasledila luks vilu s bazenom. A očeva
0: bazen,
1: odluka iz mladosti i dalje se prepričava. Rekao je, neću da dozvolim da, i onda tri tačke ne bili mi kliknuli. E, Đoko, mogu ću da kliknem.
0: Kuđo.
1: Prespavao sam u jednoj prostoriji Sloba Vasića situacije na aerodromu u Cirihu.
0: A, mi već drugi dan ulazimo u Sloba Vasića, ne znamo ko je.
1: Sloba Vasić na, u aerodromu u Cirihu. Čovjek koji ima za avionsku kartu.
0: Samo ti kažem da ne, srpska glumica nikad nije otkrila ko je otac njenog sina. A ko je srpska glumica? Milica Miloš. Žarko Jokanović nije otac njenog diteta. Ja sam mislio da su oni. Milica Milša je bila... A, neko drugi je rasplodio, a ona se kaže, a onda uživa u ljubavi sa scenaristom. Nije prošlo mnogo vremena, počela sam da mislim o njemu. Čekaj. Duži niz godina uživa u skladnom braku sa Žarkom Jokanovićem.
1: Da, da.
0: Kaže,
1: čekaj, sa
0: Žarko je pravi vitez, osvajao me na pamet, na šarm, duhovitost, znači mali kurac. Nije prošlo mnogo vremena, ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu. Ja vidi familiju Milša. Možda ješ sin od Milice Milša?
1: Sin Milša.
0: Siniša Milša.
1: O, jel nasledio, jel glumi na Kevu? Jel nasledio talent na Kevu?
0: Sve je nasledio na Kevu.
1: Piše ko Ćale, glumi ko Keva. Dakle, vrh, vrhunski.
0: Izgleda ko...
1: Dajte mi odmah njegov, dajte mi njegov fiksni telefon da ga zovem.
0: Čekaj, ja sam gledam
1: između
0: ko
1: je. Između 2 i 5 dok spava. Da se ne javi.
0: Pevačica nasledila.
1: Čime se bavi on? Čime se bavi Klinja?
0: Ne verujem da mora reći.
1: Nije Klinja, viš, taj ima 30 godina.
0: Klinja ima 3 milijuna godina.
1: Koliko ima godina?
0: Ne znam. 11. Izlakao da se programira po ceo dan. Kaže, svirali su Knez Mihajlov za džeparac, a onda su osvojili 100.000 evra.
1: Ko je to?
0: Pa, neki što su svirali u Knez Mihajlov za...
1: On, koji band u pitanju? Klikni.
0: Nije band. Dvoje neko djece. Ček, evo, ajde kad baš hoćeš.
1: No, klikni, ono kad su djeca upijali. Voliš kliknut kad su djeca?
0: Eva.
1: Bedo stari.
0: Pilerovi danas žive život i snova. Samo za placu u Beču iskiširili bogatstvo. A evo kako danas gledaju. A evo i evo.
1: A to su oni što su prije pobedili.
0: Investirali su u izgradnju velike poriče kuće kod Beča. Da planiraju zajednički život sa Leki iz grupe Balkan Invest oprema nameštaju. Nameštajemo i to. Sandra, Daniel i Darko poznati kao Pilerovi.
1: E, koga ti najviše voliš? Da, ti voliš Maju Beru.
0: Ne. Maj,
1: Berović, znam da ne voliš.
0: Ona mi je žuti znoj. Ona mi je žuti znoj. Šta radiš, snima s njom? Sjećaš koliko ona jedno vrijeme bila Stunning Embrave? Ona, znači, to se nije moglo živjeti. Bio si na Twitteru, ja sam tad još bio na Twitteru. Bio sam tad još sasma na Twitteru. Da, ti je žuzno. Baš impuls da zadoran si teški. Ali ovi, kako se zove, materi, znaš da je bilo onako u fazonu, ko ne zna za Maju Berović, da je ono džubre fašističko.
1: Da.
0: Znači, ova, ono vreme...
1: Jebali ga svi za uskrskanje najsretnije.
0: To je bio jedan od prvih onako Twitter srbolevice momenta gde kao u fazonu neko dođe i napiše, ne zna ko je Maja Berović.
1: Seri, to je Maja Berović, ne, a ne znaš
0: misliš da
1: je
0: si
1: ona
0: bolji,
1: i onda ništa.
0: Pa onda ono, grupa intelektualki se obruši sa rečima od 24 ono, slova na njega. Ti, ono, naš, neki ono, prezira dostojni, kompradorski, kulturn, nacional-socijalisto. Ti si, misliš da si bolji od naroda koji ovo voli. Ne da sam bolji, nego, ono, bukvalno ne mogu da vam opišem koliko puta. Ono.
1: Pevačica ostavila muža zbog problema sa alkoholom. Pošto on izdonela alkohol? Pa ne bi bilo problema.
0: Da, stvarno.
1: Mislim, na, kaj je to način?
0: I za ovo problem pa se posle...
1: Pa što ne odiš u prodavnicu i doneseš muže?
0: Makar on je 70%. Ali.
1: Ma koji imate, šta sad? On traži nešto.
0: A šta, šta si pomenuo Maju Berović? Ili ima nešto? Ona je brzo nekako došla do vrha i onda se nekako povukla.
1: Pa dobro, ja mislim da je ona kraljica kad nju zovu zajedno s Džanijem i tako, no Maja, no
0: nije
1: party.
0: Nije to ta scena.
1: A kako nije?
0: Ne, nije to da se... Ona ti nije šator pevačica.
1: Nego šta?
0: Ne. Maja Berović ti je ona ti je breskvičasta. To nisu to tezge po šatorima.
1: Znam, ali nije ona se nidah. Nije ni
0: nije
1: to.
0: Ali se u iste scena je to bila.
1: Nećemo je vidjeti na proslavi 40 godina.
0: Čega?
1: Njuza.
0: Da se sve ovo dešava pre 5 godina vidobije.
1: Se nidah ćemo gledati.
0: Da se dešava... Da se

0: proslav dešava pre 5 godina vidio bi je. Tad je to bilo jako urbano. Sjeti se, Maja Berović je bilo u funkciji, ne znaš za Maju Berović, ti si đubre čoveka, kao govno jedno, seksističko, nacističko, kultur ne znam kako, kao ne znaš za Maju Berović, kako se ne sjećaš to, to je baš bilo ono...
1: Hvala ti za ovo što si me počastio.
0: Znam, ali tako...
1: Ali kraj
0: nedelje,
1: treba drugar.
0: Ali to je bilo jedno kratko vreme.
1: Da.
0: Kratko vreme. Znaš, sjećaš se kad je bila borba protiv elitizma? To je, mislim, stvar koja je kulturološki zakopala Srbiju najdublje u zadnjih 50 godina.
1: A gde je to?
0: To je baš ujebalo. To je nekako... To nas
1: misliš, svako je važan to?
0: Pa kao, znaš, ono, što misliš da si bolji od ljudi koji slušaju Maju Berović? Pa jebi ga, šta nekad jesam, nisam ja kriv.
1: A zato što ne znaš, mi pravimo i ručno plavanje. Mi uz Maju Berović pravimo najlepši nakit
0: da.
1: Od delova činele od mog muža.
0: Da.
1: Koji seckamo.
0: Ne znam šta bih ti još lepo pročitao u rubrici Zabava iz Blica. Ali, s uglednim srpskim lekarom je želela brak i decu. A evo i kako nije to.
1: A i šta je na kraju? Udala se za džubretara. Šta je? Koji nastavak?
0: Ne, da ukradili je bila. U pitanju. Aha, no. A kako je dobar, obožavam taj ovaj, kao kažem, template po kom se piše. Znači, naslov idiotski.
1: Niko više onda dve ne, teze, sve AI piše.
0: Pa da, da sve AI. Onda dve teze.
1: Ne, da piše novinar
0: onda dve,
1: AI.
0: Onda dve debil...
1: Koje su ne, da, inicijali ne, novinara da, AI?
0: Alen Islamović.
1: Aleksandar Ilić.
0: Da, uvijek sve tako. Uvijek da bude kao... Ili kao... GPT.
1: Aljoša...
0: Goran Petrović. Inić. Goran Petrović Tomić.
1: Tomić.
0: I njegov drug Aljoša Ivačković, razumiješ?
1: Aljoša Ivačković.
0: Ko, a, i GPT. Kako? To su naši novinari, dobitnici.
1: Mora, pošto je tri, onda je udata. Gordana e, može, Petrović, Petrović Ilić.
0: Gordana Petrović Tomić. GPT.
1: Gordana Petronijević Tomić.
0: Da. Ona je jedna novinarka, a drugi je Aleksandar Ivačković. I oni razvaljuju sve te tekste.
1: Novosađenin. Aleksandar Ivkov, Novosađenin. Aj,
0: uglavnom, njih dvoje su dobili mnoge nagrade za istraživačko novinarstvo i sveta nemanje pojma onoga čemu se piše.
1: Da. E, je li danas, ovaj danas koncert za Branku?
0: E, to danas, danas u Bulevar Bokšu imate humanitarni koncert na kojem nastupaju Analog i Stapo i hor.
1: Tako je. Pop hor Dušicin i Dušicu.
0: U Bulevar Bokšu dođite platite ulaz.
1: Ne morate da gledate ako vas ne gledate, ali dođite platite ulaz. Pa ne, nego stvarno važno je.
0: Imate dobar bend, ali je najvažnije platiti ulaz.
1: Tako je, platiti ulaznicu zato što novac ide za lečenje naše drugarice. Imate lep vikend pred vama, pa uživajte. Dale, Milinović, ćeš
0: ja
1: da se odjaviš emisiju.
0: Ja bih vas samo podsjetio na najvažnije stvari, a to su bijelo dugme na sajtu Plavom, gde imate tri načina da ovoj dvojici legendi kraljeva i prvakova u skokovima u daljevima tako omogućite je egzistenciju.
1: Upravo to.
0: I da, da preko putera za kojih smo skupili padne i malo meda.
1: I da mi da vidimo Grčku, a ne da nam deda iz Grčke donosi
0: i
1: pojas.
0: I da mi vidimo Grčku.
1: Malo da vidimo i Grčke i školske
0: i
1: sve.
0: I mi vidimo taj vatoped.
1: Vatoped, aj zdravo.
0: Aj zdravo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

out.

something.

E, baš dugo nisam slušao, a ni puštao vam u programu ovaj band Green on Red i 16 Ways iz 1985. godine. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije radio programa Kako već, unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom online radiju daškojmlađa.com do 14 časova. Danas sam za vas spremio, malo sam kopao po nekim folderima nekako sam ih bio grupisao po mesecima i imao sam jedan folder gde sam grupisao onako bendove, odnosno albume po mesecima u kojima su singlovi, odnosno albumi objavljeni, i primetio sam zaista da je veliki broj, sticam okolnosti onako, da je veliki broj kroz istoriju interesantnih pesama i albuma objavljeno upravo krajem maja meseca, dakle u poslednje dve sedmice petog meseca u godini, pa sam eto izdvojio neke pesme i to iz različitih era, neke iz 80-ih, neke iz 90-ih, a neke iz prve dve decenije 21. veka, a koje su eto objavljene, pa ne baš na današnji dan, mada ima i takvih, ali u poslednje dve sedmice u maju. Tako da ćemo slušati neke od tih pesama, naravno neke novitete, neke klasike. Osvrnut ću se svakako, vrlo mi je interesantna ova priča sa jednom studentskom online akcijom ili diverzijom, da je tako nazovem. A najavit ću i ono što nas očekuje kako u različitim gradovima u Srbiji kada je reč o nekom aktivizmu, a tako i o samom protestu u Beogradu 23. maja. Eto, toliko u jednom kratkom uvodu, a mi ćemo sada slušati Clash. Eto, jedna numera gde vidimo kakvi su zapravo Stramerovi muzički koreni, a to je da je on bio, pa onako, bio i hipik, ali bio i rokabilijevac, i to dokazuje ova pesma The Clash i Brand New Cadillac.

U ovom trenutku nema padavina u našoj zemlji, u Novom Sadu je izmereno 23 stepena, delimično je oblačno u sunčane intervale, u potpunosti je vedro na severu Vojvodine, u Subotici je izmereno 23 stepena, u Somboru takođe 23 stepena. Pretežno je vedro i kada pređete Tisu, u Banatu 24 stepena, u Zrenjaninu, odnosno u Kikindi. U Sremu, konkretno u Sremskoj Mitrovici, takođe pretežno vedro, izmeren je 21 stepen. Slična situacija i u Beogradu i u Valjevu. Ako pogledamo i ostatak Šumadije, svuda je negde temperatura između 20 i 22 stepena. Negde ima nešto više oblaka, negde nešto više sunca, ali nema padavina. Na samom jugu Srbije trenutno je izmereno 21 stepen u Nišu, odnosno 23 stepena u Leskovcu, a najtoplije ovog pre podneva je u Zaječaru, gde je izmereno 24 stepena. Kada je reč o prognozi, u Novom Sadu vreme se neće značajnije menjati narednih dana, maksimalna dnevna temperatura biće oko 25 stepeni do kraja ove sedmice. Jutarnje temperature i dalje neće porasti, što znači da će onako u stanovima još uvek biti sveže. Dakle, jutarnje temperature tu negde između 11 i 13 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25, početkom sledeće sedmice čak i do 28. Tako će biti u Vojvodini. Kada je reč o, recimo, jugu Srbije, tu već može da bude nekih pljuskova, padavina, dakle malo nestabilnijeg vremena, i to pre svega sutra. Dakle, u petak možete očekivati pljuskove ukoliko ste na jugu Srbije, slično i u centralnoj Srbiji. A kada je reč o Beogradu, u kojem će se održati veliki studentski protest u subotu, evo baš sam pogledao, za subotu je prognozirano najverovatnije pretežno vedro vreme uz temperaturu do 25 stepeni, ali postoji šansa u popodnevnim časovima, dakle 50% šanse, tako kaže ovaj jedan meteorološki sajt, da ipak bude jedan pljusak u Beogradu negde oko 15-16 časova u subotu popodne, ali čini mi se da još rano za takvu preciznu prognozu. Vidjet ćemo šta sutra kažu meteorološki izveštaj, odnosno predviđanja. A mi u nastavku slušamo sastav Nancy and the Jam Fancies, bend koji sam vam predstavljao više puta u emisiji, bend koji dolazi iz Australije, pesma se zove Come On Over.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Bio je Liam Gallagher i One of Us. Liam Gallagher koji je nedavno fotografisan u Londonu kako izlazi iz Abbey Road studija. Da li je gostovao na nekom albumu, da li snima svoj solo album ili se eventualno radi o novom materijalu grupe Oasis, ne znamo, malo se onako spekuliše po medijima, ali za sada nemamo nikakvu potvrdu šta se konkretno dešava. 11:22, kao i prethodne sedmice, podsjetit ću vas da šerujete link ka ovom online radiju ukoliko imate neke Viber grupe, posebno veće Viber grupe u kojima ste članovi, pa ukoliko ljudi žele da slušaju ovaj radio, samo im šerujte u tim grupama Viber ili WhatsApp ili kako već, www.daškoimlađa.com. A u nastavku treba da govorim o ovoj jednoj vrlo inteligentnoj, a zapravo vrlo jednostavnoj akciji koju su napravili studenti u blokadi. Kaže naslov, studenti u blokadi okačili su poruke, studenti pobeđuju na sajtove provladinih tabloida. Dobro, nije možda baš najtačniji naslov, nisu studenti okačili te poruke, već su platili Google oglas i onda se gore u zaglavlju sajtova na mestu koje je namenjeno za reklamu zaista pokazivao ovaj natpis studenti pobeđuju, a znate koliko taj natpis, ta nalepnica, ta parola nervira naprednjake, i upravo parola studenti pobeđuju se pojavila recimo u zaglavlju Informerovog sajta juče, sve sa Vučićevom slikom ispod i nekakvom propagandom, tako da je baš ovaj, onako pogodilo gde treba. Osim na Informeru, vidim da se reklama pojavila i na Blicu juče. Tokom prethodna 24 časa brojni provladini tabloidi imali su zbog toga isključene Google oglase, jer se na njihovim sajtovima bila pojavljivala ova poruka studenti pobeđuju. U sredu uveče ova poruka bila vidljiva na gotovo svim tabloidnim portalima, ali je sada znatno ređa, dakle morali su da intervenišu na većini provladinih tabloida. Oglasi su sada ponovo uključeni, a poruka studenata više se ne prikazuje. Ja pretpostavljam da mogu da personalizuju ukoliko ne žele neku reklamu da se vidi, da su sada to uradili, međutim već je jako veliki broj ljudi video tu poruku, tako da možemo da kažemo da je ova studentska akcija uspela. Bila je vrlo inteligentna, pametna, verujem da nije utrošeno puno novaca, tako da je to jedan primjer kako se eto sve to može. Rekao sam na početku emisije da ćemo danas slušati neke albume koji su objavljeni krajem maja meseca, dakle što na današnji dan, što ovih dana, tokom prethodnih decenija. Ali prvo ćemo slušati sastav The Go-Go's, We Got The Beat, a nakon toga ću vam predstaviti upravo jedan album koji je objavljen krajem maja meseca.

We Got The Beat, a 18. maja 2018. godine objavljen je šesti studijski album američkog indie rock benda. Neki ga izgovaraju kao Parquet Courts, a neki kao Parquet Courts. Album koji je objavljen za Rough Trade Records. Jedan vrlo interesantan band koji se može svrstati i u indie rock žanr, ali i u punk rock žanr. S tim što onako imaju dosta pesama koje su, da tako kažem, plesne, odnosno danceable, jel? Ovaj, pa eto, kao što su recimo Franz Ferdinand, kada se pojavio tamo negde početkom 21. veka, svrstavali u taj neki dance punk žanr. Možda bi mogli i ovaj bend da svrstamo u tako nešto, mada malo, još malo garažnije zvuče. Vrlo jedan onako originalan bend koji je ovaj album Wide Awake snimio delimično u Teksasu, a delimično u Njujorku, i to u čuvenom Electric Lady studiju. Producent je onako prilično komercijalno uspešni i poznati producent Danger Mouse. Pa u principu ne bih vam mnogo pričao o ovom albumu, osim da vam kažem da je te 2018. godine ocenjen kao jedan od 50 najboljih rock albuma objavljenih te godine, a gotovo sva bitna onako muzička glasila i štampa ili sajtovi, kako to zvuči, retro muzička štampa, su ocenili ovaj album sa recimo osmicom ili devetkom, recimo Pitchfork, Rolling Stone, Uncut, The Observer, The Independent. Dakle, svuda je ovaj album dobio odlične ocene i moram da vam kažem da sam ga ja tada kada se pojavio 2018. a i kasnijih godina baš onako sa zadovoljstvom slušao. U ostalom, evo, sad ćete i vi da čujete pa procenite. Ako niste preslušali ovaj album, zaista vam preporučujem. Dakle, sastav Parquet Courts, pesma koja je neka vrsta medlija, odnosno spoj dve pesme, Almost Had to Start a Fight i In and Out of Patience.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Bili su tu novi Stonesi In The Stars, dok čekamo novu ploču da izađe. Pre toga slušali smo Parky Courts i pesmu Almost Had To Start The Fight, In And Out Of Patience, sa njihovog albuma Wide Awake iz maja 2018. godine. A sada idemo na 2001. godinu, dakle pre 25 godina. Objavljen je album, dakle ne na današnji dan, ali leta 2001. godine, album Is This It. Jedan od najvažnijih rock albuma, ploča sastava Strokes, praktično ploča koja je, hajde ovako da je nazovem, manifest jedne nove generacije, nešto što ćemo kasnije nazivati Garage Indie Revival. Sad, kada slušate sada Strokes, puno bendova koji su kasnije nastali zvuče slično, ali to tada nije bio slučaj, s obzirom na to da 2001. godine, kada se pojavio ovaj album Strokesa, govorim sad o mainstream muzici, naravno da je u undergroundu bilo svega i svačega, ali top listama je dominiralo, kada je reč o rock muzici, nešto što se zvalo new metal, bendovi kao što su s jedne strane Limp Bizkit, s druge strane bendovi kao što je Korn i tako dalje. Dakle, nešto što iskreno ja onako nisam simpatizer takvog zvuka. Tako da kada su se Strokesi pojavili, to je onako baš bilo jedna mala revolucija. Strokesi su klinci bogataša iz Njujorka i bili su opsednuti takozvanim proto-punk bendovima, i to njujorškim bendovima kao što su The Modern Lovers, Jonathana Richmana, Velvet Underground, naravno, Ramonsi i Television. I taj album Strokesa je zvučao prljavo s jedne strane, s druge strane onako vrlo njujorški, urbano i jednostavno, dakle muzika je bila onako punkerski jednostavna, i nakon izlaska ovog albuma i velikog broja hitova koji su se izdvojili sa ove ploče, pojavila se čitava jedna nova generacija bendova koji su zvučali poput Strokesa, ili su im Strokesi nekako pomogli da uobliče svoj zvuk. Naravno, pre svega mislim na Arctic Monkeys-e, koji navode Strokese kao prvi uzor. Sledio je veliki uspeh Franz Ferdinanda, nešto alternativni Interpol, pojavili su se Killersi, Block Party i tako dalje. Dakle, izuzetno značajan album koji se pojavio leta 2001. godine, i već u maju mesecu 2001. godine oni su objavili listu pesama koje će biti na toj ploči, pa se zato eto i ovaj album našao u tom mom majskom folderu. Is This It, naslovna numera sa tog kultnog albuma iz 2001. godine.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Srbu dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

0: I'm loose.
1: Pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Give the fascist man a gunshot. Slušali smo Chumba Wambu i Enough is Enough. 12 časova i 7 minuta u emisiji Unutrašnja emigracija. Nastavljamo da preslušamo neke singlove, odnosno albume koji su objavljene u maju mesecu. Ne ove godine, već kroz istoriju muzike. Sada ćemo se osvrnuti na Susie and the Banshees. Juju je četvrti studijski album ovog čuvenog alternativnog gotik rock benda. Album sam je objavljen 19. juna 1981. godine, međutim sa albuma su objavljena dva singla, Spellbound i Arabian Nights. Spellbound je pesma koja je pa praktično objavljena na današnji dan pre 45 godina. Ono po čemu je ova pesma onako ostala zapamćena jeste gitarski rad Johna McGeocha, gitariste koji je u tom trenutku stigao u Suzy and the Banshees, pre toga je svirao u sastavu Magazine. Evo samo da vam nađem recimo jedan citat u vezi njegovog gitarskog rada na ovoj pesmi. Sam Johnny Marr, sad mi je negde pobegao taj citat, je to ocenio, dobro, nema veze, parafrazirat ću. Dakle, Johnny Marr je izjavio da je uticaj ovog gitariste, pogotovo njegovo sviranje na ovom albumu, odnosno singlu, bilo nešto što je onako skroz promenilo muzičku scenu u Engleskoj. Sad možda je malo ta ocena onako prevelika, ali u svakom slučaju nije svirao kao neki rock and roll gitaristi heroji, nije koristio puno solaža, već je imao taj neki mračan post-punk, gotik, alternativni, kako već, zvuk, koji će i kasnije Johnny Marr naravno imati neki svoj pečat i svoj originalni način sviranja, pa će Johnny Marr onda uticati na neke kasnije gitariste. Dakle, jedan vrlo, vrlo značajan gitarista, jedan vrlo, vrlo uticajan single, dakle, pesma koja je objavljena 22. maja 1981. godine sa albuma Juju. Ovo su Suzy and the Banshees i Spellbound.

Alternativni zvuk 80-ih u emisiji Unutrašnja emigracija, Smiths i Cemetery Gates, pre toga Suzy and the Banshees i čuveni single iz 1981. godine Spellbound, kao što rekoh, pesma koja je praktično objavljena na današnji dan pre 45 godina. Novosadski studenti danas organizuju akciju štampanja poruke Studenti pobeđuju na majicama i platnenim cegerima, a sve to kao najavu skupa zakazanog za 23. maj na Slaviji u Beogradu. Građani su pozvani da dođu danas u Novosadski kampus od 17 do 19 časova i da ponesu svoje majice ili cegere na koje žele da odštampaju poruku. Osim toga, studenti navode da je ograničena količina već gotovih majica dostupna uz donaciju od najmanje 1000 dinara. Osim toga, još jedan događaj koji će prethoditi tome je u Novom Sadu. Pre akcije u kampusu najavljen je skup Slavimo slobodnu lekarsku komoru u Vojvodine. Taj skup će početi u 15:30 danas ispred Regionalne lekarske komore Vojvodine, koja se nalazi na bulevaru Mihajla Pupina. Posle obraćanja lekara u 16:00, planirano je da se od 16:40 učesnici prošetaju do kampusa, gde će uslediti akcija štampanja majica i cegera. Eto, ukoliko možete, dođite da podržite lekare najpre u 15:30 na bulevaru Mihajla Pupina, a onda pravac do kampusa, gde akcija danas traje od 17 do 19 časova.

remek delo sastava Mano Negra, Machine Gun, pre toga slušali smo izvanredni mod rock, hajde tako da ih nazovem, sastav Suede Head i No Pain, a nešto ranije jedna od gay himni 80-ih, Bronski Beat i Small Town Boy. Juče sam čitao jedan tekst o dešavanjima u Rusiji, tačnije sa cenzurom interneta, pa bih hteo to da podelim evo sada u programu sa vama. Kaže tekst ovako: od maja 2025. godine Ruska služba bezbednosti redovno isključuje mobilni internet Rusima. Do kraja prošle godine u Rusiji je zabeleženo 2000 takvih prekida mesečno, više nego u ostatku sveta zajedno tokom jedne godine. Ove godine represija se dodatno ubrzala, pa je Moskva recimo u martu 19 dana bila bez mobilnog interneta, što je blokiralo čak i pristup, kaže, javnim toaletima i garažama. Pretpostavljam da je nešto vezano za ulaz u te garaže i toalete u vezi sa internetom. U aprilu ove godine gotovo potpuno je blokiran Telegram. To je inače kod Rusa, znate već, najpopularnija aplikacija za dopisivanje, a vlasti su umesto Telegrama nametnule izvesnu državnu aplikaciju Max. Sad se dešava to da je u Rusiji javno kritikovanje ovih mera postalo sve češće, iako je ranije naravno bilo neuobičajeno. Evo jedan reper, ruski reper je prokomentarisao, a ko će prvi da digne glas nego reperi i punkeri: jednostavno ćemo se vratiti u kameno doba. Da li ste vi potpuno poludeli, vi koji sve ovo smišljate, komentarisao je ove mere jedan ruski reper. Čak je jedan penzionisani agent KGB-a, Andrej Bezrukov, odlično se preziva, u martu javno upozorio, kaže: Rusija ide protiv sopstvenog naroda i jednostavno otežavamo život dodatno našim sunarodnicima. Posledice su, kažu, posebno teške s ovim prekidima interneta za mala preduzeća koja se oslanjaju na Telegram. A u aprilu su se ispred zgrade predsjedničke administracije u Moskvi formirali redovi ljudi sa peticijama Putinu da prekine gašenje interneta. Javno mnjenje, prema nekim podacima, sad ne možemo znati koliko je ovo precizno jer je ta zemlja nije demokratska, javno mnjenje se naglo okreće protiv vlasti. Prema podacima državne agencije, podrška Putinu pala je sa 80% krajem decembra na 71% u aprilu. Zvuči sve to poražavajuće, ali svaki napredak, svaki korak ka demokratizaciji u Rusiji je onako baš iznenađujući, mada su oni stvarno onako zabrazdili i daleko su od demokratske zemlje. Istraživanje nezavisnog centra Levada pokazalo je da je 67 Rusa za to da zemlja treba da krene novim putem, odnosno ka mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Da, to se sad sve češće govori o tome da i sam Putin gleda kako da izađe iz tog rata, mada su mi kontraverzni ti podaci. Taman objave nešto tog tipa da Rusi žele da izađu iz rata, onda pročitam vest kako, ne znam, dron leti nad Litvanijom ili gomila se vojska u Belorusiji da napadne ponovo Ukrajinu. Zvanični podaci pokazuju također da ruski BDP u prvom tromesečju ove godine je manji, i to za 0,2%, prvi put od 2023. godine, dok je prognoza rasta za 2026. godinu smanjena sa 1,3% na 0,4%. I još jedan podatak koji ukazuje na probleme u Rusiji: ruske banke su u krizi zbog loših poslovnih dugova, a budžetski deficit se tokom 2025. godine više nego udvostručio, dostigavši 3,9% BDP-a, što uz visoke kamatne stope stvara začarani krug zaduživanja i inflacije. Eto, takva je trenutno situacija u Rusiji. Slušamo Specialse i fantastičnu kompoziciju za sve proslave, ispraće i slave. Kompozicija se zove Racist Friend.

Oda Shuma. Shuma. Ona buja. Jaka, żyjaka. Shuma.

To se još nikad nije desilo.

Ako slušate ovaj program i želite da ga podržite, to možete da učinite prosto registrovanjem vašeg maila na patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Možete se pretplatiti $3 mesečno, dakle koliko je to, 300 i nešto dinara, a i ne morate, možete samo da prijavite vaš mail, ponovit ću još jednom, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Slušali smo Pogues'e i Tuesday Morning, pre toga, što bi rekli onako poput reklame, prijatelj našeg programa, Čaka, naš prijatelj iz, Čaka je valjda iz Bačkog Monoštora, ukoliko se ne varam, ja ga znam preko te neke somborske ekipe. Kalifat Dab je naziv njegovog bivšeg projekta i kompozicija ekološka, jedna reggae, drum and bass, punk, disco šuma, a nešto ranije slušali smo i Specialse i Racist Friend, ko što rekoh, primjerena kompozicija za sve slave, svadbe, proslave kada vam dođu stričevi i tetke koji recimo afirmativno pričaju o, ne znam, ratnim zločinima ili Aleksandru Vučiću, onda vi se prisjetite poruke iz pesme Racist Friend. Bitna napomena, jedan humanitarni koncert se dešava, da vidim samo da li danas ili sutra, da, večeras u Bulevar Buksu, ukoliko možete dođite. Evo što kažu u najavi, vanredno veče za podršku našoj sugrađanki Brankici Pavković, koja je trenutno u situaciji da joj je podrška i pomoć sa strane nužna i neophodna kako bi se što pre vratila redovnom životu. Zbog toga je danas organizovan koncert i druženje u Bulevar Buksu, gde ćete svojim donacijama moći da pomognete skupom lečenju koje je u toku. Ovaj apel i ovaj koncert koji će biti organizovan u Bulevar Buksu podrazumeva koncert sastava Anal Gestapo i dragi kolektiv Pop Hor Radija. Znate već i za Pop Hor, znate i za Anal Gestapo, novosadski sastav koji je zapravo cover band sastava Turbo Negro, dakle izvedi najveće hitove ovih norveških velikana. Kažu u najavi, svi zajedno šaljemo zagrlje i Brankici, a vas pozivamo da u što većem broju dođete, pomognete, a nemojte da imate sumnje da će ovo društvo koje večeras nastupa dati za uzvrat sve od sebe i prirediti odlične nastupe. Na društvenim mrežama možete potražiti i broj žiro računa, pa možete i tako pomoći Brankici. Ono što vam ja mogu reći jeste da svi koji su u mogućnosti novac mogu da uplate putem SMS-a i to 1947 na 3030. Evo, ponovit ću još jednom, 1947 na 3030. A naravno, pre svega možete pomoći danas dolaskom u Bulevar Buks na ovaj koncert koji sam sada naveo, a koji u Bulevar Buksu počinje tačno u 20 časova. Ovo je Justin Townes Earl, Can Hardly Wait.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igre oko uve bez glave, Jure.

Tačno je 13 časova, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Ovo malo pre naravno bio je Muse i kompozicija Ustanak, Uprising. Studenti su uz poruku Ti i ja, Slavija, saopštili da će protest na Trgu Slavija u subotu 23. maja, dakle za dva dana, trajati od 18 do 20 časova. U objavi na Instagramu su naveli da će se pre skupa građani okupiti na 4 lokacije odakle se ide ka Slaviji. Okupljanje je predviđeno od 14 do 17 časova u subotu kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, zatim kod Pravnog fakulteta, na Autokomandi i na Trgu Republike. A mnogi se interesuju za prevoz do Beograda, tako da sam evo malo istraživao u vezi sa tim kako možete da pomognete sebi ili nekome. Ima odličan sajt, su napravili iz studentske organizacije, sajt se zove blokade.org. Evo šta piše na tom sajtu: napravili smo forme za povezivanje putnika i vozača, kao i obezbeđivanje smeštaja kako bi ljudima iz drugih gradova bio olakšan dolazak. Ako imate slobodno mesto u automobilu i možete da povedete još nekog saborca koji nema prevoz, ili imate mogućnost da nekome obezbedite smeštaj za tu noć u Beogradu, molimo vas da popunite odgovarajuću anketu, navodi se na sajtu blokade.org. Evo šta su recimo u jednoj objavi juče naveli, kaže: i dalje su nam potrebni vozači iz sledećih mesta koji dolaze u Beograd. Dakle, ovo što ću vam sada pročitati tiče se dolaska na protest 23. maja. Potrebni su vozači iz Aleksinca, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, zatim Bečeja, Bele Crkve, Bora, Čačka, ali i Kladova, Kragujevca, Kraljeva, Knjaževca, Kule, zatim Leskovca, Loznice i Niša. Potrebni su i vozači iz Novog Sada, Paraćina, Prokuplja, Šida, Smedereva, kao i Sombora, Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Srbobrana, Užica, ali i Valjeva, Vlasotinca, Vranja, Vrnjačke Banje, Zrenjanina, Zaječara i Žitišta. Takođe, navode oni i da su potrebni vozači koji iz Beograda idu u određena mesta, pa da vam ne bi sada sve čitao, imate na blokade.org tri ankete. Jedna anketa je za smeštaj, ukoliko želite da pomognete nekome da obezbedi smeštaj u Beogradu, zatim anketa za odlazak na protest i anketa za povratak sa protesta. Sve je to lepo skupljeno na jednom mestu. Ponovit ću još jednom: blokade.org.

Flash for Fantasy, pre toga Fugazi i Waiting Room, a nešto ranije Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston, sve tri pesme, tri velika hita, 13 časova i 15 minuta u Novom Sadu, trenutno je izmereno 24 stepena, sutra će biti još toplije, kažu temperatura do 26 stepeni, bit će i nešto jačeg vetra, toplo vreme će biti i narednih dana. Oba dana vikenda bit će mahom sunčana uz temperaturu koja će se kretati od 13 do 27 stepeni, a kažu meteorolozi još toplije u ponedeljak i utorak. Za ponedeljak u Novom Sadu prognoziraju temperaturu od 13 do 30 stepeni, a u utorak sunčano uz temperaturu od 14 do 29 stepeni. Kada je reč o Beogradu, verovatno nas najviše interesuje vikend zbog protesta. Temperatura u subotu od 15 do 27 stepeni, koliko će biti i u nedelju. Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Za subotu postoji jedna mala šansa da bude jedan kratak pljusak u popodnevnim časovima. A sada ćemo slušati jednog umetnika iz Finske. On je underground rock and roll legenda u toj zemlji, majstor alternativnog roka. On se zove Janne Laurila i okupio je jedan novi band, odnosno ima jedan novi projekat pod nazivom Janne Laurila Double Denim, i objavili su debitanski istoimeni album u oktobru 2025. Godine, pa evo da čujete kako zvuči finski rock and roll. Ova pesma se zove, ukoliko dobro izgovaram, Festairilla. Slušamo Janne Laurilu.

Eto, jedan lep melodični punk rock, lepa obrada, sastav The Muffs i Kids in America. A na portalu 021.rs čitam kako možete da pomognete jednom mladom bračnom paru. Naime, kuća porodice Mlinko u potpunosti je uništena u požaru i sada je neophodno izgraditi novu, zbog čega su novosađeni pokrenuli akciju za prikupljanje pomoći mladom bračnom paru sa Telepa. Kuća na Telepu u kojoj živi mladi bračni par Miloš i Jovana Mlinko sa dvoje male dece izgorela je nažalost u požaru 7. maja, a sa njom sve stvari i novac koji su imali. Na sreću u požaru nije bilo povređenih, deca i porodični pas u tom trenutku nisu bili u kući, koju je prema rečima Miloša u potpunosti zahvatila vatrena stihija za samo nekoliko minuta. Inače, vatrogascima je trebalo više od 2 sata da ugase požar u kome su izgorale sve prostorije, tavan i krov kuće, a uzrok ove nesreće i dalje nije utvrđen. Već sledećeg dana posle požara iz fondacije Tate Novosađeni pokrenuli su akciju prikupljanja pomoći u kojoj su prvenstveno obezbedili novac i sve neophodne stvari za decu. Evo što kaže Miloš, iz fondacije su odmah otvorili račun i počeli da skupljaju novac i stvari za decu, pelene kao i formule. Tako da smo jako brzo sve prikupili. Hvala svima koji su nam do sada pomogli. Što se tiče stvari za decu, sada smo mirni neko vreme, kaže Miloš Mlinko. Nažalost, u požaru osim stvari uništena je i konstrukcija porodične kuće Mlinko i njeni ostaci će morati da se sruše do temelja. Nakon toga Miloš se nada da će uz pomoć sugrađana moći da sagradi novi dom. Evo što je on rekao. Nama su rekli da sve ovo treba da se ruši pa ponovo zida. Jednostavno, takva struktura samog objekta više nije sigurna. Već me je zvao jedan čovek koji može da obezbedi bagir za rušenje i kontejnere za šut. Inače, osim fondacije Tate Novosađeni, u pomoć su se odazvali i Zbor građana Novog Sada, komšije koje su im pružile privremeni smeštaj i građani spremni da izađu u susret i pomognu oko izgradnje nove kuće za porodicu Mlinko. Možete i vi da se uključite u prikupljanje pomoći porodici Mlinko i to uplatom na žiroračun Jovane Mlinko, a broj žiroračuna predlažem da pogledate na portalu 021.rs.

Dve pesme special sa u jednom izdanju emisije Unutrašnja emigracija. Danas sam se baš, što bi se reklo, počastio. 13 časova i 49 minuta stigli smo do kraja još jednog izdanja našeg prepodnevnog ili podnevnog, kako već želite, programa. Pozivam vas da posetite Instagram stranicu, da ovaj, lajkujete, podržite. Unutrašnja donja crta emigracija, to je naziv Instagram stranice, a možete otići i na web sajt ovog programa unutrašnjaemigracija.com i tamo pronaći tri načina na koji možete da podržite rad ovog programa. Sutra je petak, 22. maj, družimo se ponovo od 11 časova. Ćao se!

0: What have you got in heart? Oh,
1: oh, oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

0: krvava pesna, ja tučena. Da. I, a nego dizajn jako podsjeća na drugaricu jednu koja radi možda... Da.
1: Koja radi fisting
2: uslužba. Podsjeća me na drugaricu.
1: Na pa da, koja radi fisting
2: uslužba. Pa tako prezoru ili što?
0: Ne, pa znate onaj moj projekt, ono što sam radio za...
1: Za NATO?
0: Pa znaš ovo za YouTube, ovo što smo radili za pisanje. Pa znaš da ima to kao... Ana što je radila, pa i ona žena
2: je,
0: taj,
2: je onda jeste, oni iza gore. Da, jeste, tako ima.
0: Mislim, ja sam tražio crveno-crno-belo da bude kombinacija, pa me tako malo podsjetilo to na to. Dobro, nego šta pričamo mi danas?
1: O čemu ćemo mi to?
0: Dakle, vraćamo se dobrih 36 godina unazad na... Pa ono, meni je to svjetsko prvenstvo.
1: Da, jedno od lepših prvenstva.
0: Kao nekako uvek. Dakle, Italija 90. Pa ćemo pričati malo kako je ko prošao i
1: i kako je ko mogao da prođe.
0: Ko je mašio penal, zašto je ko tuko penal i tako. Pričat ćemo.
2: Da, pored toga što je po sadržaju meni se možda omiljena prvenstva spada zbog dresova. Evropsko 88. Ovo možda i... Jugoslavija da, najlepši trener.
1: Ja sam nešto načuo da Adidas radi...
0: Da, sljedeće godine.
1: Da, a kao, mislim da je lažno jest, jer kao što bi to radili? Kao samo čisto za prodaju, jel?
0: Kao prave retro de...
1: To je i to neke četiri garniture, jel? Ova? Četiri. Da, neke četiri. Zato kažem, zato mi je delalo kao lažno vest, jer su bile četiri različite garniture. Bila je ova
0: i...
2: Dve iz 90.
1: Da, misle će biti u stvari sve Jugoslavije. Da će biti i do 98. fazan ili tako nešto. Zato
2: ja sam to samo za ove da će biti, da.
1: Zato što sam video, mislim da sam video onaj dres što su nosili Mihajlović i ovi na...
2: Da, moguće, da.
1: Na svetskom.
0: Pa dobro, da, ti 90-ti su najbolji.
1: Da. Tako da zato kažem, mislio sam da je lažno ovaj sam video četiri
0: godine. Ne, to je sljedeće godine, ima se šta poklanjati.
1: Imamo šta nositi.
0: Da, ikona će nam biti član te reprezentacije. I strelac
1: Davor Jozić.
0: I
1: imam ja pitanje, hoće biti, tiče se muzičkog sadržaja. Hoće biti Sneki?
0: Neće biti Sneki.
1: Okej. Okay. Snežana Babić, znači neće biti. Hoće biti Taste Rap.
0: Neće biti Taste Rap, ali biće neka žena dvosložna.
1: Dvosložna.
0: I biće
1: Neda.
0: I biće i biće panka. Tako da,
1: A Sneki neće biti?
0: Neće biti Sneki.
2: Pita još jedna, možda bude.
0: Kao što smo posljednje dve emisije, kad smo puštali pesmu, baš smo uletali direkt odmah vremeplovom u tu godinu. Ja mislim da ne postoji pesma koja je više 90. od ove, a to
1: ajde,
0: je, idemo malo, Hammer Time.
2: Ajde.
3: Na ivici Offside-a. You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo na stranu! Na vrata raja Super Mario nas dovodi!
1: Svibanj.
2: Tanka Svibanj. Istorija.
1: E, da, baš je...
2: Znaš što bi moglo možda? Je moglo da bude neko finale Lige šampiona ili nešto tako, jel?
1: Bilo je.
2: Bilo je. Pa da, pa to je jedino...
1: Bilo je i imamo i Ligu Evrope, ako se ne varam.
2: Da, da.
1: Ko kreće prije? Ja imam tek 98.
2: Ja 86.
1: Dobro.
3: Ja imam ranije.
1: Ajde.
2: Ajde.
3: Ja imam... 83.
2: Može.
3: Da, tako, to je prvo.
1: O, brat, baš ne sviđa.
2: Nema
3: da,
2: ništa.
3: Ali mislim, onako datum je dosta meh, da kažem. Brighton je tada bio prvi put u Premier Ligi, no, odnosno prvi, kako kažem, ovaj, prvi put su ušli 4 godine ranije, ali ovo im je, znači, 4 sezone ispadaju iz Lige, a ono što nekako moglo da im izvuče sezonu je to što je finale FA Cupa 83. Protivnik je bio Manchester United i oni su u prvoj utakmici na 2-2 u posljednjim trenucima imali ogromnu šansu koju nisu iskoristili. Golman Bailey odbranio, što je značilo ponovljeni meč na koji Manchester dobio lagano 4-0, tako da Brighton zamalo da uspe da postane prva ekipa koja ispada iz lige, a osvoja kup, ovaj, ima, jel, onda, evropsko takmičenje. Nisu u tome uspeli. Ja sad ne znam ko je to tačno prvi radio, ali znam, meni ovaj omiljeni primjer jeste Birmingham koji je, ali bilo je pre toga, samo ne znam
2: tačno. Je bio Portsmouth?
3: Bio je
2: Portsmouth. Osvojio kup i igrao Ligu Evrope. Da, tad, ili kup UEFA Liga Evrope, šta je već tad bilo.
3: Ali meni je omiljeni Birmingham koji je to radio, pa sam igrao, sjećam se, Manager 2012.
2: Da.
3: Championship i Liga Evrope.
2: Jerome i Žigić.
3: Ne, ponovljivo iskustvo.
1: Ono je malo Nottingham, ali.
3: Da. Ajmo dalje.
2: 86.
1: Ajte.
2: U Slavonskom Brodu rođen Mario Mandžukić.
1: O, viš kako je i džingl išao.
2: Da, kako eto, se poklopilo.
3: A nešto je sa stvari.
1: Nema Mandžuke, Mandžuka
3: Super Mario.
1: Mandžuka fali.
2: Je li on najbolji napadač Hrvatske u 21. veku?
1: Jest.
2: 100%.
3: Da.
1: Ako nije Livaja, onda...
2: I još Kramarić koliko igra, možda će on još nešto uraditi.
1: Kakav Kramarić? Pa ne on.
3: Ne, mislim, samo Mandžukić.
2: Mandžukić je baš bio...
3: Čak može s nekim ono iz...
2: Ozbiljno napadač.
3: Velikanima ili ranije da se... O, ne bi sad preterigao, ali da se poredi.
2: Pa ne, u nekim momentima, dok je bio u formi, bio je baš napadač svjetske klase. Baš je ono bilo kao igra Mandžukić.
1: Meni je glavna ta stvar zato što je kao bio lik koji odlučuje, bio je kao, baš ima taj moment, kao da ono, daj tu loptu moment koji ja volim. I kao, to je baš, mislim, to je nešto što se vidjelo da je kasnije u hrvatskoj reprezentaciji, mislim, vidjet će biti na svjetskom prvenstvu. Ali ovaj to prisustvo fali, to baš se osjeti. Mislim, to se baš osjetilo kad
2: mislim, dobro,
1: nije bilo reprezentacije.
2: Jedan dosta ovaj slabiji igrač, mislim da je opravdano to reći, Bruno Petković, on je imao isto često taj moment, ali nije bio ta klasa kao Pandžukić. On je stvarno čovjek igrao srcem, tako je mogao da igra. Ali kad sporedi ovako sam kvalitet i karijera, mislim, Mandžukić igrao u Juventusu, u Atletiku, u Milanu,
1: u
2: Bayernu,
1: ozbiljna
2: karijera.
3: Meni prvo što pada na pamet za Mandžukića, on je Makazice.
2: Protiv Reala.
3: Protiv Realu.
2: Meni je to bilo fantastično.
1: Jer zašto da ne?
2: I to je bilo...
3: To je ono što ti rekao, sad ću ja.
2: To je, ja mislim, bila jedina utakmica. Jedina... Posebno utakmica, ja sam ja navio da Juventus
3: pobedi. Da, bukvalno igrao je
2: zato prvo igrali su protiv Reala, koji mi išlo mnogo manje na jaja nego ovaj Real, ovaj današnji Real, ovo je stvarno nestvarno, neverovatno. Ali to je tad bilo kao prvi put italijanski klub u finalu Lige šampiona od Intera, je li tako? Ja mislim da je to bilo, taj Juventus da je bio prvi put posle onog Mourinhovog Intera i baš mi kao mislio sam da je to jako važno za italijanski fudbal. Međutim, jebi ga, imali su oni svoje ovaj, Ronaldo, Bale-a, Benzemu, koje
3: to,
2: već tada igra.
3: Isto mi još, zašto drago zbog, to što Iguajina kojeg sam obožavao Napoli i otišao Juventus, ja mrzeo sam taj prelazak, ali tu mi je bilo kao drago isto što je. On je asistirao za taj gol, bio tu i Pjanić, tako da Dybala isto.
2: Pa da, tako, baš, relativno baš simpatična generacija.
3: Za Juventus, kao u tom kontekstu jeste.
2: Da, minimum iritacije.
3: Da.
1: Šta imamo dalje?
2: Ja imam dalje 93.
1: More.
2: Ajde. Može. Ovo je za ljubitelje Football Managera samo. Ovaj, rođen Matijas Kraneviter, koga se seća Argentinac, koji je bio wunderkind iz Rivera. I onda otišao Atletico Madrid kao mnogi Argentinci i mnogi iz Rivera, ali nije napravio neku veliku karijeru. Trenutno igra u Fatih.
1: U sejvu ili ovako?
2: To se ne ovako. Zaista je
3: 2015.
2: otišao Atletico Madrid i sakupio 8 nastupa. Pa su išli Sevilla, Zenit, Montere i ponovo River. I sad je u Fatih Karagumruku ili Karadžumruku ili Karadžumruku. Tako da sad trenutno igra u Turskoj. Ali čak i imao 10 nastupa za reprezentaciju Argentine. Tako da stvarno je bio talenat pre ove generacije koja osvojila svetsko prvenstvo. I to je to što se mene tiče i danas.
1: Ja imam 98.
3: Može.
1: 21. maja 98. Christine Lilly postala je fudbalerka sa najviše nastupa za reprezentaciju, to jest borila rekord Norvežanke Heidi Sture, ili kako se već ovo izgovara, koja ima 151, ovo je njen bio 152. meč. Prvu utakmicu za reprezentaciju odigrala 87. kad imala samo 16 godina. Bila je deo tima 91. kada je Amerika osvojila prvo svetsko prvenstvo. Igrala i 95. Bila je 96. na olimpijadi u Atlanti kada su osvojili zlato. Karijera završila 2010. a uduplala je ovaj broj nastupa. Mislim da je imala 352 nastupa. Ne znam da li je rekorderka, ali možda će Cristiano Ronaldo stići, ko zna.
2: Sad sam googlao Miu Hamm, koliko ona imala nastupa, ona je 276. Znači ova imala 70 nastupa više od Miu Hamm, da.
1: Dobro.
3: Imam 2001.
1: Ja, dobro, može. Jel ti nemaš više?
3: Ne, ja samo... Idemo ovako na ostavce u Mediteranu, Maltu, da imamo jedan... Ne, mislim kao rekord koji ja
2: ne priznajem.
3: Pa mislim kao ono kako bi ja izmišljao sad ono kupove u Šidu kao
2: ili na menadžera.
3: Ili na menadžera, da, ono napraviš kao
2: napraviš 8 kupova.
3: Za pripreme kao. Dakle, maltežanski klub Valeta je napravio jedan rekord od tako što je osvojio svih šest trofeja u jednoj godini. Oni su pred ovoga imali 97. osvajanje svih pet, ali je 2001. Malta uvela još jedan kup, Center i Cup, odnosno kao povodom 100 godina postojanja Fudbalskog saveza. I oni su naravno to osvojili. Osvojili su pored toga Lovenbroj kup, Super 5 kup, Rotmans trofi i ligu. Što znači su bio šest je bio... taj trofej, tako da...
2: Šest je bio u FIFA turniru.
3: Da, a ono što je još dodatno zanimljivo je da ovo Valetin rekord nije na svetu najveći. Severnoirci Linfield je sezone 21. na 22. ali 1921. na 22. je svojih svih 7 trofeja u kojima je učestvovao. Svih 7 trofeja turnira
1: koje je učestvovao. To je ne toliko takmičenje, kao oni sebi naprave.
3: Da.
2: Ima tih malih kupova nešto.
3: To su da, tako, ja ne znam šta su ti kupovi.
2: Ono Audi kupi, tako. Golf kupi, to što se igra.
3: Mislim, meni je puno ono, kao, ja će čudno što je kao, ne znam, ove zemlje da imaš po dva kupa, kao, pa šta ti dva ovdje...
2: Pa da, kao, ili, da, imaš kao ne liga kupi, imaš neki kao samo za prvoligaše, ovo ono.
1: Je, inače, u našoj draft ligi, ja sam smislio ideju za još dva kupa. To je smislio sam...
2: Zato što Gostimirović osvaja sve i onda on dao svoji nešto.
1: Da. Sad si bio sad forta da ima kao drugi brat Gostimirović koji je prošao na gol razliku igra finale kupa. Tako da će možda
2: protiv koga? Dva Gostimirović u finalu kupa.
1: Ne. Ovaj drugoliga što kida sve. On i onda samo mogu biti dva Gostimirovića osvaja. Ne znam, skoro čuna kao dupla kruna.
2: Pa može.
1: Da, izvini.
2: Možemo.
3: Da, i zanimljivo što je taj Linfield iz Severnirske je mogao 40 godina kasnije ili 60-ih da popravi svoj rekord, jer je tad bilo 8 takmičenja, ali oni su samo 7 usvojili, tako da eto.
2: Jedno insomak.
3: Ako ćete da budete rekorderi, neki smišljate kupove, mislim da je to najlakše.
1: Ja imam dvije godine kasnije, 2003. Porto je osvojio
2: UEFA
1: Kup, pobedivši Celtic 3-2 u produžecima u Sevilji na Estadio Olimpico. To je bio prvi trofej Porta od Kupa Europskih.
2: 84. ili 87. Tako nešto, 67.
1: Tam godine kad se ja rodio, Porto je bio prvak. A si prihatrić umro. Da, i ovo je prvi trofej, europski trofej Jose Mourinho. Da, ovdje je bila ista ta varijanta da je Porto valjda osigurao titulu već u svojoj ligi, dok je Celtic se mučio tu sa Rangersom. Tako je Porto dva kola ono,
2: ladio jaja,
1: a tako da je već imao tu neku vrstu prednosti, osim naravno vremena i ostalih stvari, jer mislim, gdje je Porto, gdje je Sevilla, a gdje je Glasgow.
2: E, jedno pitanje, je li Hartz uzao titulu ili je Celtic dobio za vikend?
3: Preokrenuli su pred
2: kraj. Baš mi bilo drago.
1: Znači, ja i navijam za Celtic, ali bilo mi stvarno žao. Baš je bilo tužno.
3: Ja imam još dva datuma.
1: 2008. Ja imam petu.
3: Ajde.
1: Imam petu, pošto mi nešto ženski futbol gleda u portu. 21. maja 2005. Turbin iz Potsdama su osvojili svoj prvi UEFA Women's Cup, pobjedivši Djurgården ukupnim rezultatom 5-1. UEFA Women's Cup je neka preteča kao Kupa Europske šampiona, što god, UEFA Lige šampiona, ženska Liga šampiona. Ovo je bilo četvrto izdanje Kupa, do tada su Nemice i Šveđanke bile najbolje, tako da se sad ponovo desilo da su Nemice osvojile. Oni su igrali sa ovim podacima koje ima, možda ne znam da je bilo kasnije, dolazili su do finala još tri puta i osvojile jednom 2010. Da li su kasnije, moj sajt ne govori.
3: Imam dva finala. Još do kraja, 2008. finale Lige šampiona u Moskvi.
2: Manchester United, Barcelona.
3: Chelsea.
2: To je s Chelsea.
1: To je onako je Terry pao.
2: Da, na penale što završi.
3: To je prvo finale sa dva engleska kluba. Bilo je 1-1 posle golova Cristiano Ronaldo i Lamparda u regularnom delu, a završilo se penalima, kao što rekao, Terry se okliznuo, a Van der Sar je odlučujući penal odbranio Anelke. Tako da Manchester United postaje šampion Evrope.
2: Ti taš Anelki da šutira odlučujući penal.
3: Da.
2: Jebe ti bilo.
3: A 2016. imamo finale FA Cupa. Manchester United osvaja pobjedom protiv Crystal Palace u produžecima. Pobjedonosni goda je Jesse Lingard. ovo je Manchesteru prvi FA Cup od, čini se, 2004. Da, 2004. Tako da prekinemo fin niz bez osvajanja FA Cupa. A ovo je ujedno i posljednja utakmica za Louis van Gaala na klupi Uniteda. On je par dana posle ove utakmice dobio otkaz, a klupu je preuzeo Jose Mourinho.
2: Ujebe.
3: Tako da.
1: On je isto neki samo kup osvojio.
2: On je osvojio Ligu Evrope. On je rekao, to je meni najveći uspjeh u karijeri, kada sa onakvim Unitedom ja sam osvojio Ligu Evrope.
3: Da.
2: Je li on došao sad u Real? Ja ne znam više čemu da verujem.
3: Mislim da nije.
2: Bilo je kao on u Real, Xabi Alonso u Chelsea.
1: Xabi Alonso jeste.
3: To je
2: došao je?
3: Da.
2: Pa dobro, bolje nego ovaj koji je bio Rosenior. Ba daj, pa to je sprneo od čoveka.
1: Ali nije bolje za nas što smo čekali da dođe u Liverpool.
3: Meni je drago što Xabi Alonso preuze Chelsea jer nije Liverpool.
1: Pa nije me, nije baš bilo, vrati, imaš ovaj kao prazno. Ok, kao danje šanci Slot, sve to razumijem, sve to, ali kao...
2: A Slot ima još kredita,
1: jel? Otišao, ne znam, da je otišao u Bayern, da je otišao negde, pa kao, sad kod je u Chelsea, neće iz Chelsea doći u Liverpool posle, mislim. Već sam ja u svojoj glavi Xabi, ono, Gerard.
2: Dobro, to bi bilo jako, baš,
1: pa jesu. Gerard uči.
2: Zato mi je drago što se nije ostvarilo.
1: Tako da, to se baš skenja.
2: Imam ja jednu, to za danas?
3: Da.
2: Imam jednu zanimljivost, mislim, meni je zanimljivo. Našao sam u Francuskoj originalne stranice France Football iz 80-ih. Ali sad idemo ovako... Po gradaciji, po onom što mislim da bi se vama svidjelo. Uzeo sam tri. Jedna je Van Basten u dresu Milana, druga je Maradona u dresu Napolija, a treća je Safet Sušić u dresu Paris Saint-Germain. Koliko je to dobro? Da.
1: To je gradacija kod njih isto.
2: Realno, tako da mi je baš bilo drago što očuvane i to...
3: Samo pričao da sam bio na kvizu, da je bilo pitanje koji jugoslovenski fudbaler je imao nadimak Pape.
2: To je baš tako.
3: Ali bilo na slaglajca krizu.
1: Nije Pape, nego Pape.
2: Pape.
3: A, da.
1: Nije Dalmatina.
3: Pomerio sam, da. Ovaj. I onda sam, kad su čitali, ono, kad su pokazali odgovore, po reakciji 20 nešto ekipa, skoro niko da nije znao. Niko.
2: Da, pa dobro, možda i samo mislimo da je lako. Vidi sad.
1: Jel to oni kvizovi? Znači,
2: to su studentski kvizovi.
1: Ovaj kafić vamo gdje mi idemo tu, kao ja sam se, vidio sam nešto pisao da je juče bio kviz, valjda. Ja sam čak i razmišljao, možda pitan da, da ti sad ideš na kviz. Kao da li da i na kraju to skroz ovih dana i prolazim. I to sam vidio, brate, ja ne znam kakva je to muzika, šta je to, to tako nešto, i to sam primitio.
2: Prošli put kad smo bili, bilo je 39 sa 2.
1: To je još i dobro, tu barem razumijem šta kaže. Ali ovo, znači, kao tako, sve sa tim, onako, ne znam, ne mogu više. I tako kao, i to je sad kao fora, to sam primetio, neki kvizove kad sam ja išao nešto prošle godine, sam nešto kao jedan, dva mjeseca išao iz nedelje u nedelju, i uvijek muzička pitanja, uvijek i tako neku sranje. Jer kao ovo znaju ljudi. I ono tako, ne znam koja je logika, ali tako kao neku ona najgora stvar, to isto sad ja da uvatim pa da pitam, nemam pojma, čiji sin kog holandskog futbolera trenutno igra u željezničaru, nije sin nego sinovac kog holandskog futbolera igra u željezničaru, da jurim tako nekakvu ono raritetnu
2: stvar. Kao da,
1: stvar.
2: Baš onako, da.
1: A pritom je ono je užasno na uši, mislim, meni to bilo jako strašno da se slušao to kao.
2: Ali vidi, ja sad to baš kao za
1: i vidiš, ljudi znaju.
2: Da, ali ovo je kao isto kao nama je čudno što ljudi ne znaju, ali onda opet kad zamisliš kao ja stojim i ja gledam tu naslovnicu i gledam ovako kao jebote, gle ovo kao on u dresu Paris Saint-Germaina gde je bio ikona ovo, ono i ono kao ko je ovo? Razumeš, pritom on je bio, šta je bio, predsjednik Fudbalskog saveza u Bosni, znaš, kao ona,
1: selektor,
2: da, kao ona ne zna, kao okej, okay. Ali opet kad pomislim, ja sad kad vrtim film ulazim, ja nisam ni sa kim pričao, ni sa drugovima, ni sa rođima, znaš, kad pričaš o futbolu, ko više njega spomenu.
3: Nama, on kao, iako prati futbol, i zna ali bar 90-2000, to mu neka, ono,
2: ali kao, znaš, kao, valjda je neko čuo.
3: Još kad sam rekao odgovor, kao i dalje mu nije, kao, misli da kao bi da postoji, ali kao ne.
2: Niko važan.
3: Ništa,
2: pa
3: ne može ništa ti kaže njemu.
1: Ja što zanimanje za fudbal ne zanima, to ne, gledajte vi svoju statistiku i ostalo. Sad ćemo da poslušamo malo dobru muziku iz 90-ih domaću. Idemo
2: Funky G.
1: Idemo Novi Sad, pa ćemo do Zagreba i onda ćemo do Pule. Boje, fudbal, naravno tematska. Psihomodo pop, biti. Ona odlazi i Kud idioti, jedna kraća minijatura.
2: O, može.
4: Purgeru, dođi Purgeru.

0: Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
1: Damire, tebe smo izopštili od ove priče u saobraćaju.
2: Pa dobro, to meni daleko.
1: to mene ne zanima, to se mene ne tiče.
2: Mene voze, ja ne vozim. Da.
1: Dakle, vozim se samo na zadnjem sediš.
3: Dakle, svjetsko prvenstvo 90. u Italiji. Italija druga je zemlja koja ima drugo domaćinstvo, posle Meksika koji baš prethodno prvenstvo imao to. Automatski su se kvalifikovali domaćin Italija i aktualni šampion, je li tako? Da, Argentina, da.
2: Argentina, da.
3: Što
2: da
3: znači 22 ekipe se borilo za mjesto na.
2: Ali nije nešto mnogo novih reprezentacija.
3: Da, to sam baš da kažem.
2: Mislim da je i manje čak, tako nešto, 16.
3: Da, od debitanata imamo Kostariku. Kostariku tad vodi, bio selektor Bora Milutinović.
2: Bora Milutinović.
1: 90?
3: Da. Mislim da jest.
1: Znači, što bi bilo, to bi bilo zanimljivo. Ne znam.
2: Ja nisam siguran.
1: Imamo još Republiku Irsku i Ujedinjene Arapske Emirate. To su tri
3: debitanta. Da, jeste.
2: Meksiko, koga je? Meksiko, Kino.
3: Vodio je Kostariku, da.
1: Jeste.
3: Da, a ovo je ujedno poslednji nastup za Čehoslovačku, Sovjetski savez, Jugoslaviju.
1: Jeste, vodio je
2: Kostarika, da, pa je posle Ameriku, ali tad su već bili domaćini, ali kao Nigerija, Kina.
1: Kina, da, jeste. Zajeban lik.
3: Dakle, dva selektora i opet smo imali i sudiju na prvenstvu, to je opet u pitanju Zoran Petrović, kako smo već pominjali.
1: Znači imali smo dosta predstavnika, tada sve obećavalo da bi moglo da bude naše prvenstvo.
2: Pa da, i ovo je prvenstvo isto kao, ima taj dosta... Pa simbolički moment te kao kraja hladnog rata i promjena u Europi, pa možemo da vidimo i po tome. Dakle, imamo posljednje prvenstvo na kojem nastupa zapada Nemačka. Ma da realno i ne nastupa, nego je već kao je Nemačka.
3: Da,
2: kao
3: da.
2: Kad su već tu, onda su kao Nemačka. A, i imamo, jeli, nema više, ovo je posljednje prvenstvo Sovjetskog saveza, posljednje prvenstvo Čehoslovačke. I Jugoslavije, jel, naravno, to, dok je imali smo Jugoslaviju, onu Sloboslaviju kasnije, 98. Ali, da, kao imamo baš, i imamo isto to da osim Hrvatske, nijedna od reprezentacija od svih tih zemalja koje su se posle, koje su posle nastale, nije uspela da poznaju rezultate neke koje su, mislim, čak u Slovaciji, ali... polufinalisti prvenstva, Jugoslavija polufinalisti svjetskih prvenstva, tako da se takvi rezultati nisu kasnije
1: pomagali. A jedno pitanje, što vidim da je bilo za domaćinstvo je bilo izbor između Sovjetskog saveza i Italije. Kako bi izgledalo ovo prvenstvo da igramo u Sovjetskom savezu?
3: Šta
1: bi osvojila Jugoslavija? Da.
3: A to je nešto neka priča, da navodno je ono što je otežalo Sovjetskom savezu kandidaturu, to što su bojkotovali olimpijske igre 84. tako u SAD-u, tako da kao i da je zbog toga malo, iako jeli su svi petvrli da nema veze s tim, ali
1: nisu bili internacionalno naklonjeni.
3: I malo je neke vjerojatno posljedice. Što se tiče kvalifikacija, najde treba reći, Francuska se nije kvalifikovala, ona je bila u grupi sa Jugoslavijom, Škotskom, Norveškom i Kiprom, tu su Jugoslavija i Škotska kao druga prošle. I ne znam, možda Portugal koji nije uspeo da se kvalifikuje. Pa
1: čak... i Poljska, o kojoj smo pričali često, o onoj generaciji koja je 10-12 godina igrala.
3: Poljska, da, bila
1: igrala
3: i za
1: dosta
3: Švedske
1: dobrih turnira.
3: Da. Treba reći Danska koja je stojala, imala i dobro prošlo.
1: Koja je osvojila narodno
3: evropsko
1: prvenstvo.
3: I narodno evropsko, tako da. Ima tako par nekih možda iznenađenja u kvalifikacijama, ali manje više kažemo standardno, ništa možda nekakih prevelikih ovih iznenađenja.
1: Na nije iznenađenja ovo, hoćete ovako da idemo po kontinentima ili ovako samo uopšteno kvalifikacije?
3: Pa uopšteno, ako ima neka
1: zanimljivost. Pa meni iznenađenje što Izrael se ispred Australije kvalifikovao, na primjer, to mi je iznenađenje. Aj, Novi Zeland manje više, jel, ali ispred Australije to mi je onako malo veće iznenađenje. To jest, oni su prošli na play-off ispred ovih, a onda ih je Kolumbija izbacila, da. Tako je pitanje da li bi Australiju. Mada ova Kolumbija je bila zanimljiva. Yes.
3: Se tiče samog prvenstva, dakle šest grupa.
2: Samo da prođemo kroz kvalifikacije koje...
1: Ajde.
2: Pa samo, dakle, iz Azije su došli Južna Koreja i Emirati. Oni su imali na kraju tu finalnu grupu od šest. Katar je recimo bio blizu, ali uspeo nije. I Kina, oni smo ovdje čekali kasnije svoja prva prvenstva. Što se tiče, da, ono što je meni zanimljivo, odajde ovdje kao ovaj, meni je zanimljivo u Južnoj Americi, samo da, šta je sad ovo?
1: Južno.
2: Samo sekund. Zato što je bila kao fora da je Brazil kao se jedva izvukao, a bila je ta situacija da je Chile, Brazil i Chile
1: pa nisu imali direktan duel.
2: Imali su direktan duel, ali bila ta situacija da je kao, sad zbori se zove Rojas igrač koji je kako neke krvničke stvari je radio na tom duelu, pa je nekako posle on tu bio da suspendovan, šta se već tu desilo, i kao bila je ta situacija da Brazilu baš, ta utakmica Brazil-Chile je bila poprilično poprilično sporna, a mislim da je na kraju...
1: Aha, to je, Rojas je bio golman Chile,
2: da,
1: kojeg je publika ga je zapalila ili nešto,
2: pa
1: su Brazil-Chile
2: tehnikom. Pa da, zato što bila je kao ta fora.
1: Da, on je bio kasnije doživotno suspendovan.
2: Da je cijela fora bila s tim da on jeste kao pogođen, ali da je on kao sam sebe tu nešto
3: pogledio.
2: Žiletom u rukavici izgrebo kako bi napravio. Uglavnom, utakmica je prekinuta u 67. minutu, a posle kao istrage pri rezultatu 1-0 Kareka je dao gol za Brazil. Pa je onda naknadno utvrđeno, kao naknadno istrage što je desilo, pa je presuđeno da je Brazil dobio tu utakmicu 2-0. Tako da je, mislim, to je bilo prvi put da je, ja mislim da li od sledećih kvalifikacija kreće ova varijanta da se igra ligaški sistem, čisto da budemo sigurni da Brazil ide na prvenstvo, ovo je malo kao nesigurno.
1: Ali dobro, ne može prvenstvo bez Brazila, videli smo, ali bez Italije da može, ali bez Brazila baš teško.
2: Pa da, mislim, pošto su oni, da, posle kao imali tu varijantu da, jeli, kao najbolji iz tih grupa idu dalje, Brazil Uruguay, Kolumbija morala da ide na dodatni baraž sa
1: da, oni su sa Izraelom.
2: Sa okeanima, odnosno sa Izraelom, koji je sad bio deo okeanije.
1: Ne, fantastično, koliko su njih šaltali.
2: Koliko njih neće, ali nije to.
1: Da, kao, gde sad, gde da ih stavimo za sledeće?
2: Ja, da, sluda će biti Izrael, to je da, fantastično. Dobro, možemo, gde si ti hteo?
3: Možemo na turnir sad, jel?
2: Pa da, ja bih samo izdvojio jedan podatak. Da li vi znate, dobro, kao podatak je da je ovo prvenstvo sa do tada najmanje golova na meču, 2,21, što je kasnije i oboreno, nažalost. Ali ima jedan zanimljiv podatak. Postigano je 115 golova na 52 utakmice. Da li vi znate koliko je golova postignuto na 26 duplo manje utakmice na svjetskom prvenstvu 1954?
3: 54.
2: Da.
1: Koliko je na ovom?
3: 130.
1: Koliko je na ovom postignuto? 150 golova.
2: 115 golova.
1: 115 golova.
3: O, 130 gađa.
1: 116.
2: 140.
1: 140. A to je bilo ono, 7, 2, 5, 4.
2: A to je bilo prvenstvo sa najviše, kao 5 golova po utakmici, mi to tamo sludo, znači, da, neverovatan prosjek.
3: Ajmo na prvenstvo.
2: Ajmo.
3: Dakle, prvenstvo je bilo podeljeno u prvoj fazi u 6 grupa po 4 reprezentacije, sad, jel, prve dve idu dalje, a rangirali su se treće pasirane za prolazak. U grupi A, domaćin Italije sa Čehoslovačkom, Austrijom i SAD-om. Ovo su Italijani dosta fino odradili sa tri pobjede, dve minimalnim rezultatom, a Čehoslovačku sa 2-0 i bez primjenog gola prolaze dalje, dok su se za drugo mjesto Čehoslovačka i Austrija borile. Ono što je presudilo jeste međusobni duel, da je Čehoslovačka pobedila sa 1-0, tako da grupu prolaze Italija i Čehoslovačka.
1: I moramo spomenuti Tota Skelačija, koji je počeo da blista već od prvog kola. On je prvi strelac na ovom, to prvi igrač koji je postigao gol na ovom prvenstvu.
2: Možemo pomenuti drugog strelca koji je bio također u grupi, ali ko su sudi izgovori njegov prezime? Što je meni...
3: Skruhavi.
1: Ja bih rekao...
2: Skuhravi.
1: Skugravi.
2: Skuhravi. Ne znam.
3: Skugravi, da.
1: Ja to je... To je... Skugravi.
3: Skugravi, da.
2: Da. Ok, grupa B. Dakle, imali smo iz Evrope Rumuniju i Sovjetski savez, Kamerun iz Afrike i Argentina. Ova grupa je... bitna što se tiče Kameruna, da nam je tu Rože Mila.
1: I Oman B.
2: I naravno da Oman B koji je igrao i 98. Da igrao je i kasnije. Odmah u prvom kolu veliko iznenađenje, kao što se stalno dešava. Je li ovo bila prva utakmica na prvenstvu, bi trebalo, je li tako? Da osvajač...
3: Mislim da je prva bila domaćin.
1: Prva je bila Italija, je li tako?
2: Sad da vidimo.
3: Nije.
2: Uvijek, da, domaćin je osvajao tvoje prvo.
1: Znači, strelac prvog gola je Oman Bik, a ne Toto Skelačin.
2: Oman Bik je strelac prvog gola, a i nastavlja se onaj 0.25 golova po
1: utakmici. U prvoj utakmici, da.
2: Tako da je ovo jedan...
1: Još danas čeka ove godine,
2: jedan gol Oman Bik, tako da je veliko iznenađenje. Kamerun je tu kao...
3: Zanimljivo što je njegov brat Kana Bik dobio crveni direktno na toj utakmici. Jedan od dva za Kamerun.
1: Znači, oni su dominirali.
3: Bik je
1: obeležen. Familija Oman Bik.
2: Familija Bik.
3: Zanimljivo je, Rožer Mila je ušao tek pred kraj, tako da bez njega.
1: A bio je mlad tad još. Bio nedokazan.
3: Dokazivao se.
2: Mislim, zanimljivo je, ova grupa je zanimljivo što je tako krenula pobjeda Kamerun nad Argentinom i pobjeda Rumunije nad Sovjetskim savezom. Rumunija pobjeda na stadionu.
3: Aktualni vice šampion Evrope.
2: Tako da to jeste kao krenulo iznenađujuće, pa i onda su išli pobjeđeni, poraženi jedni na druge. Argentina je sada Sovjetski savez, Kamerun je sada sa golovima Mile sada u Rumuniju. I onda otprilike da Argentina i Rumunija, to već kada je ovaj sistem što ćemo pretpostavljam vidjeti na onom svjetskom prvenstvu nesrećnom. Mislim, ekipa kad pobedi utakmicu, ona je već prošla dalje, vjerovatno. Tako da, mislim, ono 90%, ne znam koje su šanse.
3: Pogotovo da, sad, kad je 3 boda pobeda, ovdje je bilo 2, pa jajte.
2: Pa dobro, da, to su pravo. Tako da su Argentina i Rumunija odigrali nerešeno, a Sovjetski savez je savladao Kamerun sa 4-0, ali to
1: im nije bilo dovoljno.
2: Slabo šta značilo,
3: jer je
2: Kamerun bio prvi u grupi.
1: Grupa C. Brazil, Kostarika, Škotska i Švedska. Prvu utakmicu odigrali su Brazil i Švedska, relativno laka pobeda Brazila, opet 2 gola Kareke. Dok su Kostarika i Škotska odigrali utakmicu kako se očekuje od Kostarike i Škotske, znači 0-1 gola, taj jedan jedini koji je pao dala je Kostarika. Kajasu je postigao pogodak, tako da je Kostarika upisala u prvom kolu 2 boda. Onda jedan američka utakmica, Brazil-Kostarika. Brazil je slavio minimalnim rezultatom, dok su Škoti dobili Šveđane. I u posljednjem kolu Brazil je overio 3-3, opet 1-0, znači vrlo, vrlo onako tanak ulazak Brazila na prvenstvo. Dok je Kostarika, rekao bih, iznenadila Švedsku i postala reprezentacija koja ide kao drugoplasirana iz ove grupe. I tu utakmicu je sudio Zoran Petrović.
2: Da.
1: Švedska-Kostarika.
2: Švedska-Kostarika.
3: Znači, čak su imali to da Petrović sudi Bore Milutinović.
1: Da, vidim. Bogam, ja bih provjerio regularnost. I grupa D, gde je Jugoslavija?
3: Može grupa D.
2: Pa da, grupa D. Kolumbija očekivano je svada Emirate, a Nemačka, zapadna Nemačka i Jugoslavija su krenule tako što su Nemci poveli golom Mateusa, lepim golom. A onda je Jozić dao isto također jedan lep gol, ali o tome možemo kada budemo pričali kao ikoni, a onda je krenulo razmontiranje Jugoslavije, dakle pobjeda na kraju 4-1, stigo je i Rudi Veller da nam da gol.
1: A pazi, on Mateus Klinsmann Feller, kao ono da uzmeš ono FIFA, kao Classic 11, da, kao jebo, te stvarno ozbiljna generacija. Ali meni je drago da ovaj poraz ovako ubedljiv nije demotivisao Jugoslaviju. Nije,
2: ali onda mislim, tako utakmica protiv Kolumbije mi je tako jedna od tih utakmica, mislim, kad se gleda, to je tako, vidiš kao sve vreme moramo ovo da uradi, mislim kao to nešto što je negde nekad postojalo, sad više mislim da i nema. I onda onako mučenje da se dođe do rezultata i na kraju se postigne gol. Gol je naravno da opet Jozić i postao jedan najbolji strelac, mislim, vodio je tu sad bio, delio je.
1: Oni Toto Skilači i Kareka, da.
2: Imao je već dva gola. Pričat ćemo o tom golu, taj gol jeste posebno bitan, način na koji je postignut protiv Kolumbije. A dok je onda Nemačka sada Ujedinjene Arapske Emirate, tako da je na kraju Nemcima je bilo već sve rešeno, pa su organizirali sa Kolumbijom, što se nije dobro završilo po... Mislim, još uvek, mislim, Kolumbija zapravo dobila je nezgodnijeg protivnika, pa je to kasnije rezultovalo sad jednom pričom koju ćemo kasnije isto pomenuti. U završnoj fazi Jugoslavija je savladala Emirate.
1: Hvala Bogu, bez velike muke.
2: Bez velike muke, a Pančev je uspeo da se izjednači po broju golova sa...
1: sa Jozićem. Grupa E.
3: Grupa E. Imali smo iz Evrope Belgiju, Španiju, zatim Uruguay i Južnu Koreju. Belgija je otvorila dobro, dobili su Južnu Koreju sa 2-0, a Uruguay, Španija, isto možda čak i očekivano, nekako 0-0, nekako mi za te dve reprezentacije normalan rezultat 0-0. U drugom kolu Belgijanci su nastali jako, jako dobro, 3-1 su savladali Uruguayce i plasirali se
1: dve dalje. Pobjede odmah.
3: Dve pobjede, da. Španci su malo popravili iz prvog kola, dobili su 3-1 Koreju, Mikel...
1: Mičel tri gola i time prestiže Davora Jozića.
3: Da. Zahuktava se.
1: Zahuktava se borba, da.
3: Dakle, hat-trikom donosi pobedu Španiji, koja će savladati na kraju Belgiju sa 2-1. Opet Mičel sad već se odvaja sa četvrtim golom. A u posljednjem meču Uruguay dobija Južnu Koreju, čime se obezbeđuje treće mesto, tri boda koja su dovoljna kao treće plasirani prođu. Prva je bila Španija, druga Belgija.
2: Da, Uruguay dao, i to baš pred kraj, ovaj gol, i to je dao Fonseca posle jedan od serija A ljudi.
1: Grupa F, tri evropske reprezentacije, i to dosta onako, ovako sad bi se rekao, jaka i možda čak i tvrda grupa: Engleska, Republika Irska, Holandija i Egipat. Jedina ban evropska reprezentacija.
2: Pa da, i zanimljivo je na kraju kao, da, kako se rešio plasman.
1: Ovdje je palo na 6 utakmica 7 golova.
2: Pa da.
3: Znači, rekao jedan, vidi. Da. Rekao jedan, šta
2: nijedna
3: biti.
2: Nijedna ekipa ni jednoj utakmici nije dala 2 gola.
1: Da. A mnoge nisu na nekim utakmicama ni jedan dana. Tako da prvo kolo Engleska, Irska i Holandija, Egipat, obe su završene 1-1.
3: Goleade,
1: da, za ovu grupu da. Dok drugo kolo su bila ponovo dva remija, ponovo 0-0, to jest po 0-0, a Zoran Petrović sudio Engleska, Holandija. I treće kolo odlučujuće, gde je mogao svašta da se dogodi.
2: Zoran Petrović tu postao prvi jugoslovenski sudija koji je sudio dve. Ako se navaram na prvenstvu.
3: A ne znam da li je na prošlom dve.
2: Najveće da je da. Mislim da je kao da je dve u grupnoj fazi. To,
3: da,
2: mislim
3: da. Mislim da je da.
2: Mislim da je da. Kasnije. Dobro.
1: Englezi su dobili golom Marka Wrighta. Egipćane 1-0. I time su obezbedili sebi prvo mesto. Dok su Republika Holandija ponovo još jedan remi za ovu grupu upisali. Holandija je pojela preko Gulita, Irci su izjednačili preko Kvino, Tako da su i Republika Irska i Holandija sa istim brojem golova, istom gol razlikom prošle dalje. Znači Egipat je izvukao najdeblji kraj, samo da su dali još jedan gol, da su dali pa, bilo kome.
2: Da, isti broj gola, da, i razlika, pa je onda odlučeno da bacanjem novčića, standardna stara fora.
1: Standardna procedura.
2: Što je dovelo do toga da nekim slučajem Irska je na Italiju. Yes. Tako da, sad ja ne znam.
1: Baš čut, ali kad se vratimo unazad, Italijani su ti koji su izmislili ta bacanja novčića i to, tako da nije čudo što mi svaki put išlo u prilog.
2: Da, na oba stoji Irska.
3: Eto,
2: da.
3: Znači, finalisti...
1: na oba stoji Irska, da.
3: Finalisti, poslednjeg evropskog, Sovjetski savez poslednji, Holandija treća, znači jedna prolazi dalje, tako da...
2: Ništa, možemo u završnu fazu u sljedećem bloku, a sada idemo jedan... Ne znam, mislim, mora se nešto grunge staviti, ali bio je samo Alice in Chains, ali ja mislim da puštati facelift, da bi to baš bilo malo depresivno. Pa sam nešto malo kombinovao grunge-a i popa 90-ih, pošto je to bilo dominantno. Tako da iz 1990-te sa albuma Facelift ide Alice in Chains i We Die Young, nešto življa varijant.
1: Sjajno.
2: Prva pesma sa tog albuma. Onda ide George Michael, Freedom, isto je bilo i u Vemolo, ovo je njegova verzija. Kraća radio edit, i onda sam teo da, pošto smo eto malo pričali u Irskoj i kao i nije baš prošlo kako je trebalo, pa onda će ići Sinead O'Connor i Nothing Compares to You u životu.
1: Može.
4: Metiljavi, mlaki, nikakvi, ladni, kao da su kolektivno oslobođeni od fiskulture, pojma nemaju, vraćaju unazad.

isprovocira je on prvo faul jer se bacio, a drugo uhvatio. Na sreću imao sam djecu već prije, sve je 5.

0: sve je namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali crna orhideja Deja nije sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu.
1: Da, ono što sam sad skontao, da playlista ima uvek raske tematiku, Nothing Compares to You, ona je otišla i šta smo još imali, nešto smo još imali.
2: Ranije,
1: da, da ona, u ranijim od, nekim. Ona odlazi, ne, kao ovo je, mislim da sam skontao kao taj moment i onda ovo je kao da crna orhideja, deja, ono, pa, raspad Jugoslavije.
3: Da, ovo se dešava. Sve je kao...
2: Sa rastanci, neki teški rastanci.
1: Sve je ova 90-a, majko moja. Dobro.
3: Najbolji i najgore.
1: Ma, da. Dobro, idemo breket.
3: Ajde, izvolite izabrati početak.
2: Pa, prva utakmica, Kamerun-Kolumbija.
3: Može, može.
2: Kamerun-Kolumbija do 90. minuta bez pogodaka. I onda je zaplesao Roger Mila sa dva gola u dva minuta. Uspeli su Kolumbici čak da smanje u 115. minutu na 2-1, ali nije bilo dovoljno, tako da je Kamerun je prva reprezentacija koja je prošla u 8 minuta.
3: To mi žao što su ovaj, poklopili.
2: Da, zato što je ova Kolumbija bila jako, Dark jako, Horse.
3: Mm. Da, da, i, yes. I Kamerun isto, tako da...
1: Yes, baš, yes. Pa da, i posljedica ovoga jeste ono što se desilo posle sa Escobarom. Mislim ona...
2: Pa to je bilo 94. Pa, tako?
1: Joj, da, bože, što je...
2: Da, tako?
1: Da. Ne.
2: Kad je dao autogol.
3: Da, to je 94.
1: Da, to je 94.
2: Da. Ne, ja rekao, ono kad si rekao u prošlom bloku, rekao možda i ovdje već ima da, neke ja pretnje, skroz, pa kao 94. su mu rekao.
1: Meni to nešto skroz da sad se u glavi pomešao. Da, da, jeste, jeste, to je bilo autogol, da. To je bilo Americi, autogol. E, Andres, da si znao da si... ako nisi vidio šta se dešava, da ja spomešam. Da, idemo dalje. Čeho-Slovačka, Kostarika. Čovjek koji se zove Tomaš, a preziva se drugačije, je postigao...
2: Kroz nekako drugačije.
1: Postigao hat-trick i čovjek je, dakle, u dve utakmice dao 5 golova i ovo ostalo je odigrao i bio drugi strelac ovog prvenstva. Dakle, slavili su Kostariku sa 4-1.
2: Vidiš, malo golova, ali se ponavljaju strelci. Malo golova na prvenstvu, bilo je mnogo igrača da davalo ono 3-4-5.
1: On je davao.
2: On je kriv samo što je davao. Treća.
3: Sjajan strelac i sjajna frizura, tako.
2: Kako?
3: Reko, sjajan strelac i sjajna frizura,
2: nepobediva. Kao da je Švercovo ispod grive nešto. Brazil-Argentina.
3: Brazil-Argentina, da.
2: Ali ovo vidjeli smo kako je Brazil baš loše ušao u prvenstvo. Kao bile su, to su bile pobjede okej, okay, ali tanko baš.
1: Ali ne znam, mislim ovdje, to da, to sedi kako je Brazil igrao i iz nekog razloga je selektor Brazila, mada mislim da to više i trend, da je to vrijeme ono kao u kojem se živelo.
2: Ali vidi...
1: Lazaroni kako je to radio, Brazil stvarno kad pogledaš jeste igrao jako defenzivno, mada... Realno fale tu.
2: A pogledaj po ovom sastavu, gde su svi ti igrači, ko su?
1: Mislim, ne znam, znaš, kao Jorginho i Branko nisu krila, oni su bekovi, tako da to nije baš, nije to... ali dobro, mislim, ovo jeste obeležio ono Maradonino kad je preleteo pola terena i dodao Kanidži, tako da, mislim, jeste, bilo je lepote neke, ali da, jeste stvarno... što se tiče njihovih duela poprilično slabo i tužno.
3: Ali ovaj mi nekako ovaj go, to je asistencija Maradona i Gokaniđe, nekako mi jeste dosta opisao ovo prvenstvo u smislu, bilo je jako defanzivno prvenstvo, defanzivan pristup, dosta tvrdih utakmica, ali onda samo desi tako neki potez za koji ne možeš da veruješ.
2: Da, nešto futbolsko se desi.
3: Samo nešto iskoči, izbije. Yes. I stvarno je ono, istovremeno je kao malo golova, nije neki atletan futbol, a opet ima nevratni potez.
2: A dosta golova koji se pamte.
3: A puno golova koji se pamte.
1: Da,
3: baš jako zanimljiva kombinacija.
1: Ovo je jedan njih, tako je.
2: Idemo na mnogo zanimljiviju utakmicu. Isto dva atraktivna protivnika. Zapad Nemačka, Holandija. A Nemci su poveli golom Klinsmana, dakle prvo poluvreme bez golova i Holanđani su imali crveni To je, pa to je ono kad su imali su i Nemci Rijkaard i Feller.
1: To mi je baš jako zanimljivo u eliminacionoj fazi da Rijkaard i Feller, da ono to kad
2: oni su
1: pljuvali,
2: imali valjda neki, da oni su imali tu neki start kosu, i dobili su obojica žuti da, karton, ali ni se tu nisu zaustavili. I onda ga je pljuo i meni
1: pa da, najjače, pazi Rijkaard pa crveni,
3: ga, ali Rijkaard, ali dobili su direktan crveni.
2: Ne, bili žuti
1: i oni su nastavili i onda su dobili još po jedan.
3: Ja mislim su dobili direktan crvene.
1: Nije.
2: On to, oni su imali ne, neki
1: oni
2: sukob.
1: Oni su dobili, ne, to, dobili znam, znam su žuti, situaciju. Ali onda kao nastavili.
2: I oni su nastavili, onda su krenuli ono pljuvanje. I najjača stvar, kad Rijkaard pljune Fellera, a Feller ovako prođe ruku kroz kosu, ono njegovu pljuvačku uzme i ovako nosi sudi da mu pokaže.
3: Ne, znam šta, samo ja mislim da su dobili po žuti i kad su to nastavili, za to dobili baš direktna crvena. Aha,
2: kao misliš, kao...
1: A misliš da je direkt išao da,
3: čista je situacija.
2: Moguće, da.
3: Jer je bi ga pljuvanje i misliš šta se...
2: Stvarno, mislim, katastrofa. I to u ono 20 neki minut rana faza, tako da obe ekipe su ostale bez važnih igrača, oba igrača važna. I onda je Klinsmann otvorio u 51. minutu, pa su Holandjani imali penal minut pred kraj. Ronald Koeman je pogodio kao po običaju. To je pred toga su Nemci po 2-0, Koeman je smanjio na 2-1 i ni to nije bilo dovoljno, tako da je zapadna Nemačka prošla dalje bez Rudi Fellera.
3: Da.
2: I onda je jedna utakmica za samoubistvo.
3: Irska, Rumunija, koja je... Pa čak i kao kad gledaš highlighte, nije se baš previše stvari desilo. Mada, ono, malo su možda, mislim, ajde, treba reći,
2: mislim, Rumunija ovdje je viga pola, pola Steaue, znaš, kao bili su favoriti sigurno.
1: Dobro, da, ali mislim, imaš Hadži, tako da, mislim...
2: Pa da, ne, kažem, bili su favoriti, jer Steaue je tad igrala fudbal.
3: Ovaj Lakatuš, Lakatuš nije igrao ovaj meč, koji je bio jako dobar u grupnoj fazi, dao je par golova, čini mi se, i stvarno ima dobrih ono, kroz grupne faze, jako dobrih nastupa i što ono, i pokrilo, ali i nekih slobodnjaka, stvarno, ono, svaki drugi njegov slobodnjak je bi ga
2: može biti nešto,
3: oće neće go, tako da bez njega su igrali u utakmicu. Sad ja ne znam da li on bio povređen, suspendovan, vjerojatno povređen, tako da sumnjam da je odluka da ne igra.
2: No,
3: tako da se moralo
2: da
3: rešiti ovo na penale i deseti penal u seriji ukupno za Rumune je promašio Timofte,
2: da.
3: Tako da su Irci prošli dalje.
2: Vrlo moguće da je baš Timofte igrao umjesto njega.
3: Da, moguće da je
2: on baš bio taj tragičar. Tako znači, da su Irci prošli da u osminu finala na debitantskom takmičenju, maltene krivini dužni.
3: Da.
2: Domaćin Italija protiv Urugvaja.
3: Dve italijanske reprezentacije,
2: da, a ova koja je se vodila kao domaćin je uspela da prođe dalje rutinski. Ponovo Toto Skelać nastavio da pogađa za konačnih 2-0, Aldo Serena postiže pogodak, da je relativno laka utakmica za Italijane, a Urugvaj, oni baš i nisu, ono, mislim da nisu imali neka ni velika očekivanja pred ovo takmičenje. Da. Eto, mislim, ono, ajde, Francescoli je tu. Francescoli isto tad u Italiji igrao, tako?
3: Mislim da jeste.
2: Mislim da je igrao u Torinu tad, recimo. Francescoli 90. U Kaljariju.
3: Kaljari,
2: da, on je tek tada došao iz Marseja u Kaljari, eto da. Tako da, eto, on kao njihov najbolji igrač i kapitan, ovi ostali, no, tu, eventualno Fonseca, koji je i postizao golove do ove utakmice i to je u suštini nešto najbolje što imala tad Uruguay sa ta reprezentacijom, tako da onako Italijani bez nekih većih problema prolaze dalje.
3: Ajde da pređemo prvo Englesku, Belgiju, pa onda Jugoslaviju, možda poslednju. Dakle, Engleska, Belgija igrali su osmini finala. Ovo je završilo, otišlo u produžetke, gde je u poslednjim trenucima, u 119. Plat dao gol nakon što je ušao, znači nije bio starter, ušao u 71. i u 119. daje gol za pobedu i izbacuje Belgiju. Onako, dosta dobra belgijska reprezentacija zapravo, mislim, imali su oni ranije neki toliko...
2: Da, i na evropskim i na svjetskim su imali...
3: Da, fina generacija za njih, ono, možda ne znam, vratno je najbitniji tu igrač je Enzo Schifo, u stvari, pošto je sicilijanac.
1: Da, da.
2: Ali Kue Lemans isto koji je bio kapitan, da, isto bio dobar igrač. Da. Da.
3: Tako da, eto, Englezi tu prolaze baš jedva u četvrtfinalu.
2: Je li dobra generacija Engleza?
3: Jest.
2: Dobra ekipa.
3: I ostaje nam šta?
2: Ostaje nam Španija i Jugoslavija.
3: Španija i Jugoslavija, tako je. Pa ja bih rekao, mislim, kao ova Španija je...
1: To je bila, mislim, poprilično mučna utakmica, to je bilo jako, jako, jako vruće.
3: Da, to
1: je
3: isto.
1: Mislim da su bilo i za Špance vruće.
3: Da,
2: kao Španci u tom momentu, kao reprezentacija Španije, ja mislim da ih ljudi, da je sada ovo vreme u kom mi živimo, jel, to je tako, to je neke 2008. ponadalje, da su tek tada ljudi počeli Španiju da shvataju kao jako ozbiljnu reprezentaciju.
1: Jeste, da.
2: Oni su uvijek bili tu negde pri vrhu, ali nije sada su bili kao jebi ga, ovi Španci kao
3: šta ćemo sad.
2: Imali su neka iznenađenja, neke tako uspehe, izbacivali neke jače protivnike, a nije bilo sad kao ovi Španci.
1: Mislim, Španci su uzeli evropsko prvenstvo, ali nisu dolazili do fina, mislim, nisu pravili sad nekako...
2: Pa da, nije to kao to neka konstanta, jaka reprezentacija, nije to Italija, Nemačka, Argentina, Brazil, kao tek, da, to im je bio 2008. je bilo stvarno jako velik napredak za reprezentativni fudbal.
1: Pa dobro da, eto, kažem, bila je mučna ta utakmica, onda se u 78 minutu desio taj, pa ja bih rekao, najlepši golova Jugoslavije na svetskom prvenstvu, vjerovatno. U kome naravno učestvovao niko drugi do Zlatko Vujović, nešto kao, ako se sjećate, 13 godina, ne 13 godina, bože šta pričam, 90 minus 6, minus 7, dakle 7 godina, 83. kada su bile, šta smiješ,
2: otvoreno Vitičasto Zagreb.
1: Pa da, otvoreno Vitičasto Zagreb, zatvori Vitičasto, pa znate onaj gol Vujović kad nabacuje Radanoviću, isto je ta varijanta.
3: Da li je to moguće?
1: Uvijek je Zlatko taj koji centrira, ovdje isto centrirao, bacio, Katanec je dobacio, znam sve tu cijelu priču.
2: Da li ta akcija je
3: prelata, da.
1: To je
2: fudbal u jednoj akciji.
1: A mislim, i to pokazuje kao tu, Pixi nema genijalnost na nekim drugim nivoima, nažalost je to uporno insistirao na tome da dokaže.
2: Ali mislim da tad je baš ceo svijet vidio kakav je to genij.
1: To što se tiče fudbalskog momenta, taj potez, to mislim, ne znam, to je ne znam korak, od 100 fudbalera 99 bi uhvatilo.
2: Pa mislim da je Deo Savićević rekao, kao 99 fudbalera bi šutnulo.
1: Ali Pixi ne. Tako da, mislim, ono to je baš to, ta pas je poljana, ta varijanta, kao to je baš ono kao...
3: Da, to bi ono mogla se pukao, kad treba da objasniš, kao šta je ono, finta, lomljenje,
2: pusti
1: šta. Ja mislim da, realno ova utakmica baš pokazuje taj, kao, ono, taj moment Pixija, šta je Pixi zapravo bio, kao taj, ti dobri njegovi kvaliteti, pošto ima isto, kako se govori, njegove karijeri, kao isto taj moment... da on ima tu potrebu da bude glavni u timu i da je to baš dosta otežavalo Zvezdi u tom relativno kratkom periodu dok je bio, ali on je igrao i sa Dejom i kao ne znam ja, kad je Pixi otišao, onda je morao da dođe do finala da gleda kako Zvezda osvaja. Ali ova utakmica imamo taj gol, taj moment genijalnosti kao samo taj čiste njegov onog tog nekog virtuoznog momenta i umetničkog, a imaš i taj liderski i totalno moment gdje lik uzima loptu i sad ću da mu
2: udarim. Sad ja ću sad da dam gol.
1: Sad ću da
2: mu jebem mat. Ali koliko je on imao samopouzdanja za obagu, ali za taj prvi, ja mislim prvo za tu fintu, treba imati strašno mnogo samopouzdanja.
1: Meni je nekako taj prvi gol, baš to kaže, meni je taj njegov prvi gol pokazuje kao taj moment to ono fudbalsko što volimo, želja za igrom, za ono kao da taj neki potez više, da. Kao da uživaš za publiku, što god. To je taj gol. A i onda su Španci ali izjednačili, pa je otišao utakmicu produžetke, ali taj drugi gol pokazuje taj liderski moment i kao to kad treba daj tu loptu.
2: Meni je to kao ono kao
1: i sad ću vidjeti.
2: Kao Beckham protiv Grčke za odlazak na svetsko. E to mi je isto kao daj, kao kao puni vas je kurac, kao sad daj, da, pa jest, kao daj, kao šta nas drkate, još kao vidi kakav sam god dao i onda nam još daju gol, ono što je Salinas, znači kao daj, pa nemojte me jebati, dakle,
3: moramo opet, sad ću.
1: Ja ne mislim više ta četiri, nije bio zlatni, da je bio zlatni gol, radi bi ranije.
2: da.
1: Prvi ako su dali ovako.
3: Četvrtfinala idemo, jel?
1: Da, odradili smo.
3: Ćemo odmah Jugoslaviju tamo.
1: Da, ajde odmah to da završimo. Da.
2: Ajde da ih izbacimo.
1: Sveže.
2: Pa sa druge strane nalazi da se Argentina.
1: Pa mislim,
2: kao realno... S kojima je moglo da se igra?
1: O ovu tehnici smo pričali već toliko puta, tako da ne znam koliko ovdje treba.
2: Šta je možda kažeš za crveni karton, recimo?
1: Pa ne znam, simptomatično mi je to, što kao da se dosta je u eliminacijom fazi padao crveni karton u prvom poluvremenu. Ne znam, to je bila neka instrukcija, ali ovaj... da, Šabanađić je dobio žuti ovaj, i onda vrlo brzo, ono što ne znam da li bi iko ikada ovaj, sudio, dobio je odmah i drugi žuti. Tako da je, nažalost...
2: Da, ali oni
3: to
2: su...
3: Ne, tako zvani narandžasti, kao...
1: Pa ne, pa nije čak ni to.
3: Da,
1: ali
3: ne,
1: kao to
3: koliko
1: danas,
3: u smislu,
1: ne
3: ako ti je...
1: Neko
3: znači,
1: ne bi sudio,
3: prvi...
1: znači, utakmica tolikog značaja da je žuti na takvu glupost.
3: Ne, narandžast u smislu, kao između, nego, u smislu, ako već ima žuti, onda nije za crveni, ako nemaš jest žuti, kao, znači, da, okej, okay, možda sam
2: ali
3: po sebi
2: nije,
3: mor,
2: nije moralo, da.
3: Sam po sebi možeš da razumeš da je žuti, ali kao drugi, u seda, mislim, ne, ne.
2: Jeste, okay. I opet vidi, opet su odolevali od 30. minuta do penala su odolevali sa igračima.
3: I imali i šansi i svega, mislim, samo...
1: Znači... Ne, ta utakmica, to kad se pogleda kao to, generalno Pixi kako odigrao tu utakmicu je stvarno pokidao, mislim, jes promašio prvi penal, ali ovaj, ali način da...
2: Ali promašio i Maradona, pa kao ajde.
3: Pa mu se pravda, daš
2: kao... Da, kao, ali...
1: No to viš, kao prvo je promašio Pixi, pa je promašio Maradona.
2: Da.
1: Ali ovaj, a smo imali tu stvarno situaciju da gdje su Argentinci promašili dva penala i onda kao deluje da
3: okay, treba da šutio, to jest
1: Brnović prvo.
3: Brnović, ali ovaj već se zaleteo.
1: Pa da je Brnović dao, ne bi morao Hadžibegović. Ovaj, tako da, ne diraj ti Faruk, Faruk je dobar čovjek.
2: Ne, čovjek zbog kog se raspala jedna država.
3: Da, možda da je ostalo on da šutira, možda bi drugačije se sve... Ovaj.
1: Pa mislim da je to...
3: Ali da, posle promašaja trolja stvarno izgledalo sve da se okreće.
1: A još pritom to imam tu situaciju da kao Argentinci u eliminacijalnoj fazi je branio Gojko Čea, ali on je bio rezervni golman, zato što je njihov prvi golman, ovaj, kako zove, slomio nogu, tako je nešto bilo. On je u grupnoj fazi slomio nogu, a sad ne mogu da...
3: Kako se zove
1: čovjek, jao...
2: Argentinac...
3: Pompido.
1: Pompido, bože, Nelson Pompido, da, on je ovaj dobio... Da, on je slomio nogu, pa i onda posle Gojko Čea uletao. I odradio posao što se tiče ovoga. Nažalost.
2: Ja samo da kažem, da igra Darko Pančev, druga bi se pesma pevala. Ne,
1: pa
2: ja mislim da bi on pogodio penal, mislim... Da pričamo na tom nivou. Ne, samo na tom nivou da pričamo, on bi pogodio penal.
1: Ja mogu sad iznesem jednu stvar. Reći ti jednu stvar.
2: Vidi, sine. Slušaj.
1: Svi nešto kukaju kako Deo nije mu dao ga ono gušeg osim što god. Znači, na onoj vrućini ti ubacuješ, znači kao tu svi su već izmoreni crkli. U 60, ne znam koji, 60 koji minut. Osim ubacuje Deju, znači ubacuje
2: ti
1: ga svežeg.
2: Crnogorca
1: koji je Lenin već jednako da trči, znači svež je i vamo i onaj zicer. Ja ne znam, ono je promašio. Ovaj džingl koji ste slušali, to je
2: to
1: taj
2: je,
1: promašaj.
2: To je,
1: znači,
2: crna orhideja.
1: To je promašio. Da je Dejo dao taj gol, igrao bi polufinale svjetskog prvenstva.
2: Ali
1: eto,
2: zato,
1: ja samo to
2: ali zato treba znači, vrednog Makedonca i šutke ubaciti. Je, on bi pa to bi bilo pre...
3: On bi dao dva gole.
2: On bi dao pre crvenog, bi mi vodili 1-0. Znači, ne bi uopšte ne bi bilo priča.
1: Dobro, da, ja se slažem, možda je Pančev treba.
2: Znači, mislim, ne verujem da Pančev nije dobio minut.
1: Ovdje. Aj malo da ubrzamo ovo, pošto mnogo smo razvijeli.
2: Ajde.
1: Šta, ovo Italija tukla Irsku, mislim, to je bilo
2: učinjeno. Da, to Skilači 1-0, Italija Irska.
3: Mislim da bi ovo svako na planeti pogodio kojim rezultatom.
2: Da, i ko je dao gol.
3: Mislim, aj ono, najjasnije.
2: Čehoslovačka, zapadna Nemačka. tvrda utakmica opet, ali vidi, uvek Češka, Nemačka, nešto kad se igra, uvek je to nešto dobro i šteta što tu Nemac pobedi, ali ovo, ja opet Čehe simpatišem na svakom prvenstvu.
3: Da,
2: Mateus je dao gol iz penala, branio Bodo Ilzner, kakva faca, jer zaboravio sam ga skroz. To je meni inače da je Nemac, da je James Bond Nemac, mislim da bi Bodo Ilzner glumio, jesam. Kamerun, Engleska. Evo jedna utakmica sa dosta golova.
1: Pa dobro, ima i produžetak.
2: Bilo je
3: skoro toliko i penala.
2: Da, skoro toliko i penala, jest. Povela Engles, ponovo je Plat bio strelac, ali su Kamerunci preokrenuli. Kunde je dao gol iz penala, zatim 5 minuta kasnije Keke za preokret i onda ide penal Linekera. Pred kraj regularnog dela i pred kraj prvog produžetka još jedan penal.
3: Meša u glavi koji penal od ova dva.
2: A na kom se prvenstvu ste Lineker usro na ovo? Znate to?
3: Ne znam.
1: Na ovom prvenstvu se usro.
2: Da se usro na teren.
1: Na ovom prvenstvu je trebalo bi da je...
2: Te zašto? Da usrošte na centru.
1: Na ovom prvenstvu je to bilo polufinale sa...
2: Pa ja sam nešto mislio da je ovo utakmica, a da ovo je dva gola.
1: Ja mislim da je...
2: Možda se usro od radosti.
3: Jedan od ova dva penala, a čini mi se da ovaj drugi...
1: Ja mislim da je protiv Nemaca se usro. Ja mislim da je polufinale se protiv Nemaca.
2: Kad se usro Gary Lineker.
1: Lineker shat himself.
2: Ja mislim da je ovo prvenstvo sad za utakmicu, nisam se...
1: A ne, protiv Iraca...
2: Odmah se usro.
1: Odmah na početku.
2: I onda ga posle stralo vidiš s ovim penalima.
1: Pa dobro, mislim.
2: Pa nije za jebancije.
1: Pa da, pa Nemci, Irci, da, to je to kao s kim, koga se treba plašiti.
3: E, ono što smo skoro pričali, kako se sad izgovara njegovo ime ili neke?
2: Gary.
3: Gary, ili kako?
1: Gary.
2: Znači može i Gary i Gary, jel?
3: Novosadski.
2: Gary.
1: Pa Gary.
2: Gary ili neke.
3: To ono što smo... Već jedno 12 puta pričali, ja još jedan nisam uspio da izgovorim kako treba...
2: Gary?
3: To glupost, da.
1: Glupost.
2: Što? Što lega, izvini.
3: Aj,
2: pa Gary, pa to je najjače.
1: Nemoj mi siriti ovde.
2: Antinovosačtino.
1: Šta je to? Novosadski autošovinizam. Da. Što je to da nazovem? To treba.
2: Antinovosadizam. Može polufinale?
1: Ajde, tere.
2: Argentina i Italija, nećete verovati. Još jedna utakmica koja je bila završena nerešenim rezultatom, pa išla na produžetke, pa na penale.
1: Samo da primeti jednu stvar, ovo je valjda... Što ste čuli?
2: Šta se ovde, neko...
1: Pas?
3: Pas.
2: Ja to ono jebati, pre neki dan su Daško i Mađa pričaju da u zgradi preko puta da neko isto tako maltretira psa da ga ostave zaključeno.
3: Moguće. Ovo baš...
2: Ovo baš zvuči... Da. Tužno, ovaj.
1: Ovo je baš strašno.
2: Strašno. Šta si teo da kažeš?
1: Da, nešto sam teo pobežem i sad nisam. Da je situacija valjda od posljednje put prvenstva 1970. Da je bila ta situacija da su u polufinalu samo ekipe koje su osvojile svjetsko prvenstvo, pa je malo simptomatično da je svako četvrtfinale dobila ekipa koja je prethodni osvajač, kao da je to malo...
3: Da, bilo je blizu, mislim, eto, da. Jugoslavia imala šanse možda da prođe Čehoslovačka, čak pa i Kamerun koji je možda najveće iznenađenje.
2: Pa imamo, da.
3: Mislim, uz Irce, najveće iznenađenje u četvrtfinalu i eto, sve četiri te ispadne.
1: Što se tiče polufinala, Argentina je na domaćem terenu u Napoliju pobedila na penale Italiju. Poslednji penal za Argentinu je dao Maradona, a Donadoni i Serena su promašili svoja dva. Tako da su Argentinci... mislim, isto je ovo isto zanimljivo da su oba polufinala išla na penale.
2: Tako je.
1: Isti rezultat, 1-1.
2: Zapada, Nemačka, Engleska, isto 1-1. Breme i Lineker.
3: I nećete verovati za Englesku, je god dao
2: Gary Lineker.
1: Gary Lineker. Da, i ovde se isto desila ta stvar da je dobio, da, to je bilo ne, kao, isto jedan od tih kao simbola ovog prvenstva, kao što smo sad taj Maradona Kaniđa gol, ovo je više, šta smo ubili, ovo je sad, čekaj,
3: aha, sad znam
1: to malo
3: sam.
1: Kasnije. A dobro, znam, pa rekao sam vama. šta sam teo? Da je bilo da je žuti karton dobio, što mi je bio kao dupli žuti karton je dobio od Aza Gascoigne i onda je bilo kao da neće moći da igra, ovaj, mislim ne bi mogao da igra zbog kartona da, finale, da. Pa je tu njegove suze šta god. Svakako je to nije ni...
2: Aha,
1: nije,
2: znači to, tu je plako ga svoj.
1: Nije ni morao da igra.
2: Da, ne treba da se opterećuje uopšte, da.
1: Nemoj sinem sve to.
2: Utakmica za treće mesto, eto, ovaj jedan ovaj, bronza za domaćina, Italija je dobila Englesku, ponovo strelci isti. Dobro, evo, Bađo, ovo je Bađo prvi gol na prvenstvo, da. Tako, ali Plat ponovo za Englezijski, Laći ponovo za Italijana, opet penal, tako da Italijani dobijaju 2-1 i onda ide finale. Ne mogu po rezultatu da zaključim, jer bilo dosadno finale.
1: Bilo je jako... Da. Agresivno, ja bih rekao,
2: tuko
1: se
2: dosta, prvenstvo, dosta
3: u duhu prvenstva.
1: Tuko se po nogama pravo i mislim i to isto kao ono s Argentincima, isto tako, mislim oni su već nekoliko igrača povređeni, su oni morali napraviti neku formaciju skroz desetu, nisu igrali neko kako su hteli upravo zbog toga što im je nekoliko igrača nije mogu da igra finale upravo zbog.
2: Pa da, pa tu nikad niđa nije igrao finale.
1: Pa to kažem, ono kao da je baš bilo... da li je povred nosnice zbog nečega.
2: Nimo je krvarenje.
1: Kaniđa nije mogao da igra. To je ovaj.
2: I dva crvena kartona za Argentince. I ponovo ovaj Nemci nisu uspeli da daju gol do penala. I onda je Andreas Breme preuzeo odgovornost i pogodio, tako da eto 5 minuta pred kraj Zapadna Nemačka postiže ovaj taj gol vredan ovaj da, titule
3: za malo da Argentinci sa znači
2: sa dva igrača manje da su oterali ovo na penale možda bi dobili.
3: A što se tiče turnira, dve pobede, 5 golova u 7 mečeva, finalist. I opet
2: tužno.
3: Je bilo na da li će osvojiti kao.
1: Da, znači. Meni da.
3: Iako kao
1: da, gotivimo to prvenstvo, kada prođeš kroz te neki stvari, nekao, brate. A dobro, da.
3: Kako
1: da
3: uprko sve u tome možeš da toliko gotiviš, da?
1: Pa dobro, mislim, ne znam, ova utakmica, recimo, kad je, pošto smo rekli to kako u Napolju Maradona imao podršku, ovdje je bilo, ne znam, intoniranje himne i ceo stadion zviždi, vidiš nekako pizdi, misli da će ih pokidati. Bilo je baš kao... Bilo je baš dosta intenzivno, onda je kao Nemačka ima čitav taj hype, ono ujedinjenje, pa onda kao kreće taj moment. Imamo tu isto situaciju da Beckenbauer postaje drugi selektor koji je
2: osvojio,
1: kao je igrač i kao... ali on je to nešto, on je malo duži je rok bio, prošlo je 16 godina, ne, koliko je prošlo? 16 godina je prošlo od kada je osvojio.
2: A prvi je za Galo.
1: Za Galo je trebalo manje.
2: On je dosta brže. Da.
1: Do brzo. Yeah. Tako da je ovaj... Da. I kako se zove maskota ovog prvenstva?
3: Ćao.
2: Jeste, ćao.
1: Ćao, bravo.
2: Ja imam Toto.
1: Imam još pitanja. A koji broj je nosio na dresu Maldini?
2: Paolo Maldini.
1: Ne gledaj tu u ekranu.
2: Ne gledamo.
1: Ja ne gledaj.
2: Dobro, znači 3 nije sigurno.
1: Nije 3, čim tako pitan.
2: 6.
1: Blizu si. 7.
2: Sedmicu, wow. Maldini.
1: Zato što je Italija bila ta varijanta po pozicijama.
2: Aha, oni su kao zadržali to.
1: Pa da, ali sledeći put.
2: Ali kao zašto 7? Šta je on igrao?
1: A znate ko je nosio 9-ku?
2: U Italiji?
1: Da.
3: Ja to sam
1: znao. Neko ko će biti na ovom prvenstvu sad.
2: Aha, znači neki trener.
1: Vodiće reprezentaciju koja odavno nema dobru devetku.
2: U jebot, pa to je 10 reprezentacija.
1: Ali kao znamo mnogo dobrih devetki.
2: Hajde, daj neku asocijaciju.
1: Pa dao sam ti. Nije iste, pa nije iz te zemlje, ali uzao je sad to da radi. Nije nikad ni bio selektor, pa je sad uzao to ime da se bavi.
3: Ja razum.
2: Montella. Ne uču me, ta nije mogla, ali kao razmišljaj koji italijanski trener, znači, kao čekaj. Italijanski selektor.
1: Koji je selektor, koji igrač, tada igrač na ovom svjetskom prvenstvu je nosio broj 9 u italijanskoj reprezentaciji, a na ovom svjetskom prvenstvu će biti selektor jedne reprezentacije.
2: Dobro, znači to je bio neki napadač, ako su išli po poziciji.
1: Pa ako je Maldini bio sedmica,
2: a ide po poziciji.
1: Pa išli su po pozicijama u smislu da su, ne znam, ono, odbrana nosio od 2 do, ne znam, 7, pa vezni red nosio od...
2: A, znači
1: vezni, ja.
2: Pa, dobro. Jao, Carlo Ancelotti.
1: Carlo Ancelotti. Evo, to ti je
2: pitanje. On je igrao do 91. druge za reprezentaciju.
1: Eto, to ti je pitanje.
3: Ja isto srmio napadar.
1: Da.
3: Dobra pitanja.
1: E, pa da. neću sad koji ko je Bađo nosio broj, a ne bit. Ali ovaj...
2: Bađo, 15.
1: Kad spojiš ova dva i oduzmeš jedan.
2: Evo, pitanje, ko je Toto Skelaći nosio broj?
1: Pa ne znam, a? 20.
2: Skoro blizu su, 19.
1: Slušamo, možda ste i čuli, slušamo Cure and Pictures of You, pošto traje 7 minuta da malo odvorimo.
2: Daj dve cigare.
1: A onda idemo, a onda ide Davor Jozić. Ovo je valjda posljednja pesma. Znam da se ne poklapa, ali je iz ove godine. Tako da ne bi.
4: Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate futbalerima.
5: Na ivici ofsajda.

0: Some say you should have been even better, that you partied too much. Do you agree?
1: When it was possible to party, I did.
2: Debeli Ronaldo, ja sam debeli Ronaldo, jedini pravi Ronaldo.
3: Idemo, naša ikona, ovaj čovjek koji je bio makar posle prvog kola najbolji strelac.
4: Drugo, da. Po kolu dao po gol.
3: Da, po nakon drugog je najbolji strelac ovaj prvenstva u Italiji, a to je defanzivac Davor Jozić. Da. I čovjek koji je, ona titula Sarajeva iz 85. koji je igrao sa Pašićem tada u Sarajevu.
4: Jeste, tako je. Tako je, rođen 22. septembra 1960. godine u Konjicu. Bio je neki fora sa Dinamom, nije se uvatilo, pa je...
3: Nije onda, se primilo.
4: Nije se primilo, pa je onda ovaj... pa je bili kao profesionalnu karijeru započeo u Sarajevu i nije tu odmah ni igrao baš ovaj redovno, tako da je tek negde kasnije ovaj krenuo da igra, ali mislim kad se pogleda kao, znači taj momenat, to je taj momenat Osimov, da ono kao Faruk i Davor Jozić u odbrani tu siguran, još ako igram sa trojicom onda će mi tu i biti Radanović, kao to je taj genijalni moment, kao, da, čovjek od poverenja jednog Ivice Osima, tako bih ja to rekao.
3: Znači, ozbiljno fudbaler. Zanimljiv transfer nakon Sarajeva, on je otišao u Italiju i to u Čezenu. I sad to je meni u glavi to neki period kad naši reprezentativci, ako odlaze u Francusku uglavnom, jel? Poneki u Španiju, ako ideš u Italiju, ideš u neki onako ovaj malo veći klub. Ja sad nisam siguran da li Čezena tad igrala u Serie A uopšte. Pretpostavljam da je igrala, ali nisam 100% siguran.
4: Da jeste, da.
3: Ako je igrala, onda je to za njega velika. Naprimjer, Pašić je posle Sarajeva otišao u Stuttgart. Opet eto, našli su i u Nemačku išli često, da.
4: Teo s Klinsmanom, ovo je čovjek bio skloni. Ali dobro, mislim, igrao je Serie A.
3: Igrao on redovno u Čezeni 5-6 sezona.
4: Mislim da čak i više igrao, pa mislim, igra više sezona, ali onda u tom igra više utakmica, vjerojatno odigrao za Čezenu. Imao je tu super istu epizodu da je bio ovaj u Meksiku u Americi.
3: Da, klub Amerika, Meksiko. Da, yes. On je Ilija Dukić.
4: Da, možda da.
3: Da, možda ga je doveo Dukić Ilija. Kao ovaj asistenta za kornere.
4: I ovaj igrao je dobro i kao posle ovo Specija, sad koliko je to bitno. Mislim, kao što tiče...
3: Isto, to je neka vjerojatno polusezona bila. Da,
4: što tiče tog trenerskog dela, nije se time bavio, ali je ta je varijanta kao sa Suzijanom, pošto je tamo posle i ostao, tako da je posle kao bio je i asistent i nešto je kao tamo...
3: Pa on živi, da je tamo, živi, da.
4: Taj, tako da kao ima vezani za taj grad. Naravno, znamo što se dešava od 90-ih, pa ako je već bio u Čezeni, možda je bilo bolje tamo.
3: Ljudi, jeste vi znali da da je taj klub bio ugašen? Evo, ja sad prvi put vidim.
5: Da,
3: Čezena. Ugašena i sad je opet neka inkarnacija igrala u Seriji B, head coach Ashley Cole. Ja sam mnogo stvari propustio.
5: Da, bili su, ne
3: znam, u vezi s ovim klubom.
5: Ugašen, ne znam tačno kad pa su...
3: Pa da, 2018.
5: E, pa tako nešto, da.
3: Yes.
5: I skoro su se relativno vratili u seriju B, gde su sad.
3: Da.
5: Dve, tri sezone, tako da... A da, Ashley Cole je trener, tako da...
3: Zanimljivo.
5: Šta god.
3: Zanimljivo.
4: Što se tiče Jozića reprezentativne karijere, započeo je 84. još, imao je prijateljsku utakmicu tada, od velikih takmičanja, jer samo ima 90. i svetsko prvenstvo, gde je igrao na svih pet utakmice i, kao što smo rekli, postigao dva gola. Taj gol se navodi uvek kao taj genijalni gol protiv protiv Kolumbije, kao na cijela akcija, da je on kao, mislim, on je baš i pričao o tome kako je uvek imao to, i jeli kao i Dora Ljubar Adanović imao u toj utakmici, ali kao da Davor Jozić imao kao taj moment da je kao uvek je voleo da ono istrči napred, da bude tu negde, i onda je baš taj, to nešto što danas je u savremenom fudbalu sasvim normalna stvar, da kao da štoper je ili trča napred, ovaj, bez obzira da li su ball playing ili ovaj drugi. Ovaj, tako da jeli kad pogleda taj gol, to jeste kao taj genijalni moment te neke modernosti u fudbalu jugoslovenskom koji je uneo Ivica Osim, i jeli mnogo je značio uopšte prolasku Jugoslavije dalje. Mislim, bio je presudni gol koji je odlučio da Jugoslavija prođe tu grupu i da dođe do osmine finala.
3: Imamo još nešto?
4: Pa ja ne znam, ja mogu bi da kažem, meni sviđa mi se njegov intervju koji je dao, znam, to je iz neke, sad ne znam, znam da Jugo papiru sam kao, to je iz neke 86, znam da je bilo posle osvajanja titule, pa kad je bila tako ta, pošto je bila ta situacija da Sarajevo već, kao Sarajevo svoje titule 85, neki igrači su odlazili, neki vamo tamo, i sad se ne zna kao šta će biti, kao, i onda je ovaj, i onda mi se svidjelo kao njegovo poimanje uopšte bilo čega, kako uopšte se počeo baviti fudbalom, šta uopšte i hoće dalje od karijere i ostalo. Onda mi se jako svidjelo kako je pričao i to momentu, pošto je kao to obrazovanje, fudbal, zašto se odlučio za ovo, zašto ne za ono. I onda je Davor Jozić rekao, mogao sam recimo izabrati knjigu umjesto lopte, ali sam ubijeđen da za sad nisam pogriješio i da je ovo teži zalogaj. Teže je ovdje uspjeti. Složio bi se. A ako nastavimo ovako, jednog dana ću i preko granice. Nije novac glavni stvarno. Pa za ručenje jezika, nova saznanja, vidici, gradovi i druženja nisu bogatstvo. Eto.
3: Svaka čast.
5: Lepo.
3: Tako da, svaka čast.
4: I završit ću sa naslovom ovog teksta, a naslov kaže Libero sa dušom lutalice.
3: Vagabund.
4: Davor Jozić, dame i gospodo, mi sledeći četvrtak ćemo raditi 94. A onda ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, pošto svetsko prvenstvo nam se bliži, moramo da pravimo ove emisije i sad ovo ludilo koje je juni, juli, ko bude tu i šta će biti, skontat ćemo. Tako da,
3: ukoliko želite da pomognete ovaj program, možete uraditi putem Patreona, Paypala i dinarskog računa.
4: Moram napraviti neki kao tablo, ono kao simbola, kao što mi tako
3: da se... Ali da stavimo ovdje i onda samo kao štikliraš, kao štikliraš, i šta je da, ostalo
4: šta
3: dole.
4: Šta je ostalo, da se kaže. Tako da se čujemo za nedjelju dana, da nadoknadimo, a za kraj slušamo isto iz 90. Opet malo jugoslovensko, ali sad ćemo malo nešto veselije.
3: Sneki!
4: Nije sneki, ali je tai chi. Idemo... neuspela odbrana titule Eurovizije, taj chi, hajde da ludujemo ove noći. Sportski pozdrav.
3: Zdravo. Zdravo.
6: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
7: to,
6: šepe.
7: Sarajevo, drevo,
6: jes, šepe, dobro, šepe. Sad smo jedan.

should start wearing pants.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.